0: 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, מבאר שבע 35 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

לעשות במקום, אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול,

עצים זזים ביד אחת היין בשנייה פרחים מה הייתי יכול לעשות במקום אולי לקרוא ספר

0: רמת ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רוני סיאל, השעה 4. העימות בין סעודיה לבין הכוחות החות'ים בתימן. מערכות ההגנה האווירית של סעודיה ירתו כתבם ששיגרו החות'ים בטרם נכנס למרחב האווירי הסגור מעל העיר הקדושה מקה. כך הודיע דובר הקואליציה בהנהגת סעודיה. הוא ציין כי זה הניסיון השני של החות'ים לפגוע במקה, והדגיש כי ביטחונן של שתי הערים הקדושות ביותר באסלאם, מקה ומדינה, הוא קו אדום. הדובר טורקי אל-מלכי הכריז כי הקואליציה תנקוט את הצעדים המתחייבים כדי להרתיע את החות'ים. מקור בכוחות החות'ים הכחיש כי הם ניסו לפגוע במקה או באתרים קדושים אחרים. ארצות הברית הטיל הגבלות על מתן אשרות כניסה לאזרחים של דרום אפריקה המעורבים ביישום מדיניות המאפשרת החרמת אדמות, אפליה גזענית או הסתה לאלימות נגד מיעוטים. כך הודיע שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו. הוא לא נקב בשמות האישים שיוטלו עליהם עיצומים. הנשיא טראמפ מאשים את שלטונות דרום אפריקה באפליית המיעוט הלבן במדינה. ממשלו מתח ביקורת גם על רפורמת הקרקעות בדרום אפריקה ועל התביעה שהגישה לבית הדין הבינלאומי לצדק נגד ישראל בטענה לרצח עם בעזה. הרשויות בדרום אפריקה אומרות בתגובה כי אין שום ראיה לאפליה או להתנכלות כלפי אזרחים לבנים וכי אלה האשמות כוזבות שמקורן באמונה בעליונות הגזע הלבן.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 35 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

ממך והולך אל הים בשפל גאוותי ריק כמו צדף לא נשבר על סלע לא ניתז כמו מים הולך כבד לוחץ על החול יורק מול הרוח

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 5. העימות בין סעודיה לבין החות'ים בתימן, מערכות ההגנה האווירית של סעודיה ירתו אתמול כתבם ששיגרו הכוחות החות'ים בטרם נכנס למרחב האווירי הסגור מעל העיר מקה, כך מאשר דובר הקואליציה בהנהגת סעודיה. הוא הדגיש כי ביטחונן של שתי הערים הקדושות ביותר באסלאם, מקה ומדינה, הוא קו אדום. הדובר טורקי אל מלכי הכריז כי הקואליציה תנקוט את כל הצעדים המתחייבים כדי להרתיע את החות'ים. מקור בכוחות החות'ים הכחיש כי הם ניסו לפגוע במקה או באתרים קדושים אחרים. כמה אומנים המשתתפים במופעי החימום בסיבוב ההופעות של הזמר הבריטי אד שירן הודיעו על פרישה בעקבות החלטה להדיח את הראפר האמריקני מקלמור מהמשך ההופעות בארצות הברית, לאחר שהתבטא בזכות הפלסטינים וקרא פרי פלסטיין במופע בניו ג'רזי לפני כשבוע וחצי. בפורשים גם להקת הליווי של שירן באוגה, המנגנת מוזיקה אירית מסורתית. לדברי האומנים הפורשים, אסור להשתיק אומנים המתייצבים לצד המדוקאים. אד שירן עצמו אמר כי ההחלטה להדיח את מקלמור מסיבוב ההופעות לא הייתה שלו, אלא של המפיקים. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מידות החום המרביות. בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 35 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה. כאן גימל.
2: לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע? לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים, ולא יכולתי לעשות כלום.

0: לא יכולתי לעשות עם זה כלום.
1: זה לילה לא רגוע, רק חושבת עליך, ותמיד זה געגוע לכל מה שהיה ונגמר.

רכישות קצרות אהבתי את כולם אבל ללילה אחד

במקום, אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול.

לחישות קצרות. אהבתי את כולם.

0: ישראל בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צהל חיסל אמש את מח"ט רפיח בחמאס. נתניהו וקץ אומרים כי שום מחבל אינו חסין וכי חמאס לא יהיה בעזה. דיפלומט באחת המדינות באזורנו מאשר כי ישראל החלה להעביר לסעודיה באמצעות ארצות הברית מידע מודיעיני על החות'ים. התחזית בלי שינוי של ממש. ממחר התקררות בהדרגה.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6, היום יום רביעי, ה' בתשרי תשפ"ז, 16 בספטמבר 2026, כאן צבי סלטון. צהל והשבק חיסלו אתמול בדרום הרצועה את מפקד חטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס, נאל אבו עביד, המכונה אבו עטיה. בצהל אומרים כי הוא פעל לקדם מתווה טרור ולשקם את כוחה של חטיבת רפיח, שספגה פגיעה אנושה במלחמה. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הדגישו בהודעה שפרסמו אמש כי שום מחבל אינו חסין וכי חמאס לא יהיה בעזה. מקורות פלסטיניים דיווחו כי בתקיפה באזור חאן יונס נהרגה גם ילדה בת 8 ונפצעו 14 בני אדם. מקורות רפואה בעזה מדווחים על 5 הרוגים ו-13 פצועים בקריסת בניין מגורים שניזוק במהלך המלחמה. הבניין התמוטט בדרום מערב העיר עזה ונמסר כי מתנהלים חיפושים אחרי יותר מ-60 נעדרים שנקברו תחת ההריסות, כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. ישראל החלה להעביר לסעודיה באמצעות ארצות הברית מידע מודיעיני על החות'ים בתימן, כך אישר לכאן חדשות דיפלומט ממדינה באזורנו. לדבריו, הסעודים ביקשו סיוע מן האמריקנים, והם העבירו את הבקשה לישראל, כך דיווח אמש כתבנו איתי בלומנטל. ותוך כך, גורם דיפלומטי באזורנו מעריך כי ברית ההגנה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן לא תופעל בשלב זה במסגרת האימות המתרחב בין הסעודים לבין החות'ים. הדיפלומט אמר לכתבנו רועי קייס כי החות'ים אינם איום קיומי על סעודיה. ממשל טראמפ החליט למכור לישראל פצצות כבדות בשווי של כ$2.8 מיליארד. כך דיווח אמש העיתון וושינגטון פוסט. כתבנו נתן גוטמן מציין כי העסקה תובא גם לאישור הקונגרס בשל היקפה הגדול. הסערה הציבורית בעקבות סרטון הבינה המלאכותית של הציונות הדתית, שבו נראים בכירי מערכת המשפט נגררים על הכביש במהלך הפגנה. שר בכיר בממשלה מותח ביקורת חריפה על הסרטון ואומר כי הוא אינו ראוי. אפשר להעביר ביקורת באופן ענייני ולא מבזה, העיר השר, המבקר בעצמו את מערכת אכיפת החוק. כך פרסמה אמש כתבתנו תמר אלמוג. היא מציינת כי אף שכבר הוגשה בקשה לפתוח בחקירה על הסתה לאלימות, גורמים משפטיים מעריכים שלא תיפתח חקירה כזאת. לדבריהם, הסרטון בעייתי, אבל אינו מצריך חקירה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
3: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
2: טאבו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית היום יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ממחר ועד שבת ירדו הטמפרטורות בהדרגה. ביום שישי ייתכן גשם מקומי בצפון ובמרכז. מידות החום המרביות, בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבאר שבע 35 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: כאן ג' כאן ג' מיד חוזרים
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה האירופית ובליגה הספרדית, ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסף הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה אירופית, ובליגה הספרדית, ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מהקומקום הכי קטן, עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: כאן ג' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
10: הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
11: אתה רואה בנות כמו איזה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
10: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
12: עצה לאנשים בבית לא להתאפס.
10: טאבו עם חנוך דאום, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל חיסל אמש את מחט רפיח בחמאס. דיפלומט באחת המדינות באזורנו מאשר כי ישראל החלה להעביר לסעודיה באמצעות ארצות הברית מידע מודיעיני על החות'ים. ממשל טראמפ החליט למכור לישראל פצצות כבדות בשווי כ$2.8 מיליארד. מחריפה המתיחות בין הליכוד לוינטר. התחזית בלי שינוי של ממש.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. צהל ושב"כ חיסלו אמש בדרום הרצועה את מפקד חטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס, נאיל אבו עביד, המכונה אבו עטיה. וצהל אומרים כי הוא קידם מתווי טרור ושיקם את כוחה של חטיבת רפיח שספגה פגיעה אנושה במלחמה. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאט הדגישו בהודעה שפרסמו אמש כי שום מחבל אינו חסין וכי חמאס לא יהיה בעזה. לדברי מקורות פלסטיניים, באזור חאן יונס נהרגה גם ילדה בת 8 ונפצעו 14 בני אדם. בעזה קרס הלילה בניין מגורים שניזוק במלחמה, ולדברי מקורות רפואה בעיר נהרגו באירוע 5 בני אדם ו13 נפצעו. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי מתנהלים חיפושים אחר יותר מ-60 נעדרים שנקברו תחת ההריסות. ישראל החלה להעביר לסעודיה באמצעות ארצות הברית מידע מודיעיני על החות'ים בתימן. כך אישר לכאן חדשות דיפלומט ממדינה באזורנו. לדבריו, הסעודים ביקשו סיוע מן האמריקנים והם העבירו את הבקשה לישראל. כך דיווח אמש כתבנו איתי בלומנטל. בתוך כך, גורם דיפלומטי באזורנו מעריך כי ברית ההגנה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן לא תופעל בשלב זה במסגרת האימות המתרחב בין הסעודים לבין החות'ים. הדיפלומט אמר לכתבנו רועי קייס כי החות'ים אינם איום קיומי על סעודיה. שר האנרגיה האמריקני קריס רייט מעריך כי הפעלת צינור הנפט האסטרטגי של סעודיה שנפגע בידי מיליציות פרו-איראניות מעיראק תחודש בתוך כמה ימים.
16: These are Iran supported attacks from proxy groups that are doing this, but the Saudis are ingenious and I think you will see the pipeline running again very soon. This will be a brief and temporary interruption.
14: אלה התקפות של הקבוצות הנתמכות בידי איראן, אבל אתם תראו את הצינור פועל שוב בקרוב מאוד. זה יהיה שיבוש קצר וזמני, כך שר האנרגיה האמריקני בריאיון לרשת CNBC, מדבריו הביא כשבנו איתמר מרגלית ויחזקאל קורנברג. ממשל טראמפ החליט למכור לישראל פצצות כבדות בשווי של $2.8 מיליארד, כך דיווח אמש העיתון וושינגטון פוסט. כתבנו נתן גוטמן מציין כי העסקה תובא גם לאישור הקונגרס בשל היקפה הגדול. המתיחות בין בריטניה לישראל, לואיז היי, השרה הבכירה ביותר בממשלת בריטניה אחרי ראש הממשלה ברנהם, אומרת כי העיצומים שעליהם הכריז שר החוץ מיליבנד בשבוע שעבר מצביעים על שינוי כיוון במדיניות הממשלה.
0: We will no longer stand by while innocent Palestinian families are torn apart, while innocent children are killed in Gaza, and while the hope of a two-state solution evaporates before our eyes.
14: עד כה היססנו, לא עוד. לא נעמוד מנגד כשמשפחות פלסטיניות נקראות, כשילדים חפים מפשע נהרגים בעזה, וכשהתקווה לפתרון שתי המדינות מתפוגגת לנגד עינינו. דברי השרה הבריטית בנאום שנשאה בכינוס של איגודים מקצועיים. היא הדגישה כי העם בישראל אינו אחראי לפעולות ממשלתו, ולכן הצעדים הבריטיים מתמקדים בהתנחלויות הלא חוקיות כדי להגביר את הלחץ על ממשלת ישראל ולהשאיר בחיים את התקווה לשלום במזרח התיכון. מחריפה המתיחות בין הליכוד לבין יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר, לאחר שהליכוד הבהיר כי אין שחר לטענה שהפעיל חוקרים פרטיים נגד וינטר ואף איים להגיש נגדו תביעת דיבה. פרסם וינטר תגובה ובה ציין כי בשום שלב בנאומו אמש לא טען שהליכוד הוא ששכר את החוקרים הפרטיים. וינטר נעם בכינוס של פעילי מפלגתו בראשון לציון ותקף גורמים בליכוד הקוראים לדבריו להוריד אותו ולחסל אותו, ביטויים האמורים להיות שמורים לאויבי ישראל.
4: ומה עוסק ראש הממשלה בדיונים הקדחתניים? איך לחסל את עמך ישראל? מקורביו ויועציו של ראש הממשלה נותנים לו עצות גרועות. הם מנותקים מהשטח, הם לא מבינים את מצב מחנה הימים ומתבשמים מסקרים פיקטיביים שמציגים להם סוקרים אינטרסנטיים שקולעים שוב את הימין בקונספציה.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
11: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
15: טאבו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
17: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: והתחזית יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
15: השעה בחסות
18: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
19: זאת הדרך של יוחננוף,
18: כפוף לתנאי המבצע.

0: גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
1: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
1: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות, מה שלומך?
0: וואו, אני זהו, אני מכינה את עצמי לשבוע הבא. קיבלתי את גזר גורלי לגבי הגשר שקורה. מה לעשות? כאילו, יש גשר, שבוע הבא, שלישי, רביעי, חמישי. זה קצת הגיע לי בהפתעה. מסתבר שזה גם היה בשנים קודמות.
1: שישי, מה?
0: שישי, עזוב, שישי כאילו זה הגשר.
1: תגידי, את נורמלית, שישי זה הבישולים, זה הכי חשוב שהבית יהיה שקט.
0: אין, איזה שקט. זה שבוע הבא הולך להיות קרנבל. במקביל, את יודע, כשאני במצבים כאלו, מה אני עושה? מחפשת חופשה. כמה עולה חופשה באילת מראשון עד חמישי?
1: 28 מיליון.
0: יואו! 28 אלף שקל, קוטי, איך ידעת?
1: כמה ימים?
0: מראשון עד חמישי.
1: יש לך לב לזרוק 30 אלף שקל ככה?
0: בחיים לא.
1: זה לא יעני.
0: בחיים לא. עכשיו, אתה יודע, אני כאילו רואה את זה, ואז... אבל מה קורה לך? אחרי שאתה רואה את המספרים האלה, מה בן אדם אומר לעצמו?
1: איזה מדינה אני חי, מה זה המחירים האלה, או אני אסע ליוון.
0: בדיוק, ואז מתחיל הקרנבל של יוון.
1: בחצי.
0: זה לא חצי. לא, לא, אני פה.
1: למה לא חצי?
0: כי זה לא חצי, כי אם אתה מחשב את הכרטיסי טיסה, ואת החדרים, ויש לי משפחה עם שלושה ילדים, ואני לא שקרנית, ואומרת שני ילדים, ואז השלישי מופיע.
1: עדיין לא יוצא לך 28.
0: שעושים את זה.
1: עדיין לא יוצא.
0: אני גם לא מצהירה עליו כתינוק, הוא כבר לא תינוק.
1: את פריירית. עדיין לא יוצא לך 28 אלף שקלים. בשביל פה עוד באלת.
0: אז יוצא 25 אלף שקלים.
1: זה השלושה.
0: וכמה קנית בדיוטי? ולקחת המוניות, הכנית את הרכב בשדה.
1: אבל זה איפה את שמה את הכסף שלך? פה באלת. מה שאת מקבלת בבית מלון באילת, זה לא מה שאת תקבלי בשום בית מלון ביוון או בקפריסין.
0: קודם כל, אני מתה על הבתי מלון באילת.
1: אבל עוד פעם, את לא...
0: מה אני אוהבת? יש בתי מלון באילת. מפנקים.
1: היית בבתי מלון בחול?
0: לא הייתי.
1: אז מה, יש בכלל...
0: הייתי רק ב-Airbnb.
1: יש בכלל...
0: ככה אתה מכיר אותי.
1: יש בכלל מה לשוות? תגידי, את נורמלית, רגע...
0: לא, יש ויש.
1: באילת איזה מלון?
0: קוטי, לטוס לחול עם ילדים זה גם טרטור.
1: איזה מלון יש באילת שאת נכנסת ואת אומרת, וואו, אני בחול.
0: לעשות עכשיו...
1: אחד, לא, תגידי רק אחד, כן.
0: מה, להגיד מה אהוב עליי?
1: שאתה אומר, וואו, איזה בריכה, איזה חדרים, וואו, איזה מסדרונות, איך אתה?
0: לא, על הכל ביחד לא, אני לא יכולה להגיד עליו גם הפרוסדור וגם הבריכה.
1: היית במלון בחול שאמרת, וואו, איזה מלון איך שנכנע? תגידי אחד באילת.
0: אני אגיד?
1: כן, אחד.
0: הרויאל ביץ'.
1: הרויאל ביץ' זה גם, זה לא אתה נכבר, הוא נופל אותך מזוודה מהיד.
0: באמת, אני אוהבת אותו.
1: זה נחמד.
0: אז גם לא היית בחדר מספיק טוב.
1: זה נחמד, וגם...
0: היית אולי בחדר זוגי.
1: לא הייתי בחדר זוגי. אני מדבר על הכל כקומפלקס. פעם היה נסיכה, את זוכרת שהיינו ילדים, היה נסיכה.
0: קוטי, אני גם תן לי להיות בדייביד אינטרקונטיננטל, אני נהנית.
1: לא, אבל עוד הפעם, אני מדבר על...
0: זה לא באילת.
1: אני הייתי בבית מלון במרקש, את נכנסת בפנים, הפרצוף שלך נופל. אנשים לוקחים לך את המזוודות, מדליקים לך סיגריה, מוזגים לך לשתות סתם שאת יורדת מהחדר לבחוץ. הכל מפואר, הכל פאר. החדר אוכל מפוצץ באוכל, אנשים לבושים שם כאילו הם יוצאים לארוחת הערב, העובדים. הכל מטורף, חדרים מטורפים. איזה חדרים יש לנו?
0: אני צריכה סוכנת נסיעות. אם את שומעת
1: אותה. עכשיו, אם אתה מסתכל על הסטאי...
0: זה סוכנת, אני לא בשבילי כל
1: ה... נגיד מקומות כמו הסטאי, או המלון הזה שפתחו עכשיו ב...
0: איזה סטאי?
1: גם בדבריה וגם ביפו.
0: היית שם לאחרונה?
1: מאיזה בחינה אני מדברת? למה, מה, הם שינו אותו? אני מדברת אולי על... והיה קהל מסוים. יש גם טעו ב... איך קוראים לזה איפה שהייתי, שזה בלי ילדים?
0: בזיכרון.
1: בזיכרון.
0: יקר גם.
1: מה זה יקר?
0: יקר.
1: את 4,500 שקל.
0: לא כולל הבייביסיטר שאני צריכה להשאיר, כי הם לא מכניסים ילדים למלון.
1: ושתביני, בחול יש לך פעילויות, יש לך אוכל, הכל כלול, הכל. פה מה אתה מקבל? ארוחת בוקר. אתה רוצה ארוחת צהריים?
0: אם את סוכנת נסיעות ואת שומעת אותנו עכשיו.
1: רגע, זה הגיוני, את משלמת 4,500 שקל ללילה, את לא יכולה לאכול צהריים בחדר אוכל? זה לא פשע.
0: זה פנסיון מלא.
1: 4,500 שקל ולא תאכלי ארוחת צהריים של הצבא? זה נשמע לך נורמלי, מאיה? מה הם מגישים שם? המסעדות שף? זה רק לקחת כספים עוד מהבן אדם. זה לא שווה את המחיר.
0: אני לא מתה על כל הצהריים במלון, ערב במלון, זה כבר מתחיל להימאס.
1: למה? אבל את משלמת כסף.
0: כן, אבל זה מתחיל להימאס גם. זה, בוא, חדרי אוכל הם לא תמיד טובים, אגב.
1: הנה, זה עוד.
0: ולהיות כמה ימים במלון, ואז לאכול רק בחדר, לא יודעת, אני לא מתה על פנסיון מלא.
1: אוקיי, שיתנו לי את האופציה, אני אחליט אם אני אוכל או לא.
0: עוד מעט נדבר עם השחקנית והיוצרת דנה איבגי על הסדרה החדשה, אנשים שפגשתי, היא תשודר במוצאי יום כיפור, זה מבוסס על הספר של מתן חלק, הסטנדאפיסט, שזו סדרה שלו, מבוססת על הספר שלו. בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, העורכת המוזיקלית מאה דרוקמן, טכנאי הסאונד שלומי יצחק, אנחנו איתכם עד השעה 9. מה אתם מתכננים לגשר? מה אתם מתכננים לחופשת סוכות?
1: תגידי, את נורמלית, זה גם...
0: חול המועד, יש לכם רעיונות?
1: גם לבזבז...
0: אגב, לא אכפת לי לנסוע גם לאסי, ניר דוד, אף פעם אין שם מקומות.
1: תחשבי, זה גם אתה מוציא כסף, וגם אתה לא מכניס חופש, מה תוציא? ימי מחלה? תלכי לרופא? מבינה את הנזק האגבי פה, הנאסה פה? אני לא תוכל
0: להתערב, מצד שני,
1: בטח הם מקבלים כסף. דרך אגב, הסרט של הפצרית ושל גיא פלג הרבה יותר גרוע, ואף אחד לא מדבר על זה.
0: ומה?
1: שהסרט של גיא פלג והפצרית עשה נזק הרבה יותר גרוע מהסרט הדבילי. בוא נה, אני ראיתי אותו, גם את הרב העוף הזה, ראית איך הוא מפגין מול חיילי צהל עם מצלמה?
0: כן, שהוא התנדב עם...
1: איזה שנאה יש לו בעיניים, איזה... שנאה עצמית, כאילו, אני אומר, במקום לשלול לו את האזרחות, צריך לתת לו אזרחות פלסטינאית, גם ככה נתנו להם מדינה.
0: אני החלטתי שאני לא מדברת על זה.
1: למה?
0: א', כי מיציתי את האירוע, אני ראיתי שזה מה זה מטריל את כל העולם, ואז הבנתי
1: שה... אז זה לא הטרל, זה אורגינל פה.
0: לא, אבל הבנתי שכאילו, אם אנחנו לא היינו עושים כזה רעש, זה היה איפשהו... בואו, נרכב בפסטיבל ונציה. חברים, פסטיבל ונציה, מה הפכתם אותו עכשיו לאוסקר?
1: ברגע,
0: וכאילו אבל... אנשים כל כך עסוקים בלסנות השניים האלה, ולזה, וכאילו מרגיש לי שהאש כל כך חזקה,
1: לא, אבל זה פתר.
0: וכל משהו שאתה זורק למדורה הזו, סתם מתנהג כמו דורדורנט.
1: אבל את בתור אזרחית לא רוצה לדעת אם באמת הצבא שלך עושה דברים כאלה, שזה יהיה שאלה בכלל.
0: אני בתור אזרחית שירתתי בצבא קודם כל.
1: למה הצבא לא מוכיח?
0: שירתתי, הוא ענה קודם כל, והגיב.
1: אני גיליתי גם שהחיילים הם בפנים... לא רואים אותם.
0: לא רואים. והם 8200 גם.
1: והחמוד הזה שעשה את הסרט?
0: יובל אברהם.
1: הוא לא בי, הוא רק שמע את הגרסה שלהם. הוא לא בירר מול הצבא ודברים כאלה.
0: ברור.
1: הוא פשוט ש... אז בוא נע, אז הצבא צריך לבוא פה, להפריח את כל המקרים האלה. אוקיי.
0: אגב, אני... קוטי, אבל תראה, בוא.
1: כי אם לא, מאיה, זה שם אותנו במקום לא טוב.
0: אני
1: מה זה לא להתייחס לסרט?
0: שיש חלקים שגם יכול להיות שקרו.
1: לא, רגע.
0: השאלה האם אתה מוציא אותם החוצה למען היצירה, או זה... האם אתה לא רוצה להוציא דיבה כנגד המדינה שלך.
1: לא, רגע, הוא מדבר שאנחנו עושים מה שיאיר גולן אמר, שאנחנו עושים במכוון. אם הצבא עשה כמה פעולות ונפגעו עקב מודיעין לא נכון, או עקב טעות, וזה לא בכוונה, זה משהו אחד. אבל הם אומרים פה שהצבא עושה את זה בשיטתיות. הם לא מוצאים את החיילים האלה.
0: זה האנשים היפה נפש.
1: הם צריכים לבוא איתם בדין, והם צריכים להפריח את הטענות האלה, הצבא מאיה, ולבוא בדין עם החיילים האלה.
0: תגיד, הצבא למה להתעסק בשני יוצרים המשועממים האלה?
1: מה זה?
0: עם כל הכבוד, המדינה כאילו כמרקחה. אתם 4 ימים מתעסקים רק בשני איפסטרים האלה.
1: זה כל העולם מתעסק בזה.
0: לא, העולם מתעסק בזה כי הוא רואה אותנו, איך אנחנו מתנהגים.
1: היה ועדה שהם
0: אישו. הם עכשיו, הם הכישלון ההסברתי של מדינת ישראל. איפה משרד ההסברה? אתה יודע שאין בכלל שר הסברה כבר שנתיים במדינה הזאת? עכשיו אני לא באה להגן עליהם, הם פשוט כבר לא מעניינים אותי.
1: יש לך סרטונים?
0: אני בא לי להתעסק במדינה שלי, בצבא. צריך להתעסק בדברים יותר חשובים מסרט של שני יוצרים, עם כל הכבוד. וגם הממשלה שלי, וגם האזרחים. אנחנו חודש לפני בחירות, אנחנו רוצים שתהיה פה מדינה. מי שלא חי פה, שיעשה מה שהוא רוצה. אנחנו חיים פה.
1: אבל הם חיים פה,
0: אנחנו רוצים שיהיה לנו פה טוב, הם לא חיים פה.
1: הם אזרחים של המדינה, הם מדברים עברית.
0: לא, הם לא חיים פה.
1: זה לא...
0: לא חיים פה, באים פעם ב... בוא נתערב שהם לא משלמים מס הכנסה. כל הרווחים מהסרט הזה, זה ה-24 דקות כפיים. הם לא קיבלו עליו שקל מה... לא נתנו גם שקל למדינה פה.
1: את הזזת אותי מהמחשבה שאני רציתי. אני התחלתי לדבר איתך על זה, שהוא הסרט זה באמת משהו משני. הוא, הפעילות שלו היא הרבה יותר חמורה. איך יכול להיות שישראלים עושים דברים כאלה לחיילים במחסומים, והחיילים לא מגיבים, והם יורקים עליהם, ומרביצים להם, ושמים להם מצלמות בפנים? מה אתה היית רוצה שיעשו את זה להם?
0: אוי ואבוי!
1: יעמידו אותו במכלל.
0: אוי ואבוי!
1: עכשיו, מה קורה? אם
0: אבל
1: חייל...
0: אבל אתה יודע, איזה קומץ זה?
1: לא, זה לא קומץ.
0: זה
1: לא,
0: קומץ.
1: הם מגיעים 20-30 איש, תגידי על מה מדברת, בליווי הפלסטינאים.
0: זה כל ה-20-30 איש שבאגודה.
1: עכשיו, מה קורה אם החייל מגיב
0: להם? זה לא עוד 200 מחכים לזימון.
1: מאיה,
0: זה כל ה-20-30, זה הקומץ.
1: אני חושב על הילד שלי, אם הילד שלי עכשיו נמצא בשמירה שמה, ובאים אלה, יורקים עליו, מרביצים לו, והוא מחזיר להם. נגמר לו הסיפור, הוא הולך לבית סוהר. את מבינה את זה? שזה יותר גרוע מהסרט, שזה צריך לעצור, שלתת לחיילים יותר כוח להתמודד עם הפוראים
0: אולי
1: האלה.
0: אולי זה הזמן שלך להוציא את נזלה, נזק לא אגבי.
1: על מה?
0: סרטו של קוטי סבג.
1: אני מוכן ללכת איתה.
0: שחושף את האמת מאחורי צהל, אני... וגם מאחורי הארגונים האלו. קדימה, נתתי לך
1: ללכת...
0: עבודה.
1: לא, זה יותר מדי.
0: 050-5151-605, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים להגיב לשידור, לכתוב לנו יום רביעי, הכנת שיר לפינת הדיכאון?
1: בטח.
0: שלום חבר, כי קראתי ששריף מצטרף לשרית חדד בהופעה שלה בפארק הירקון.
1: עשו את זה בלייב על הבמה?
0: כן. איזה רגע זה יהיה?

0: הבריאות הודיע על איסור בשתיית המים בקרמיאל. הוא הודיע על חריגה באיכות המים בקרמיאל בעקבות בדיקה שגרתית. התושבים הונחו להרתיח את המים לשתייה, בישול, צחצוח שיניים והכנת מזון. ברי מים ומסננים ביתיים אינם מחליפים את חובת ההרתחה. השימוש במים לרחצה ולצורכי סניטרי מותר כרגיל. תאגיד המים ורשות המים פועלים לאיתור התקלה, והעירייה מספקת מים מבוקבקים לגנים. ראית את הסרטון שמחלקים...
1: אני דואג יותר מהמים האלה מאשר מהמים מהברת.
0: על המים המינרליים?
1: אני קודם כל במקלחת אני שותה יותר מים מאשר שתיתי כל היום במקלחת. מה, לא נכנס לך מים לפה?
0: אבל אני יורקת אותה.
1: שאת חופפת?
0: יורקת
1: מה
0: אותה.
1: מה זה יורקת? אבל החיידקים הם, אם יש חיידקים, הם נשארים, הם לא יוצאים.
0: לא, כי אז אני אומרת לעצמי, זה לא מים מסוננים, תרקי אותם.
1: מאיה, משרד הבריאות עוד חייב להביא לי הוכחות על העמה באוכלת מוח וברכיים, שהם אמרו שיש בכנרת.
0: לא, משרד הבריאות לא הייתה... תביא לך הוכחות.
1: הם אמרו שיש את העמה בזאת, לא?
0: אגב, במהלך לצלול. הסיורים שלי אתמול בגוגל, שקלתי לנסוע לכנרת.
1: למה לא? הכנרת נחמד.
0: ואז נזכרתי באמבה.
1: די, בחי. גם איך הם קראו לה, אמבה אוכלת מוח. כאילו היא באמת אוכלת את המוח, הבא?
0: לא, זה מה שאומרים.
1: די, נו.
0: לא, די, אי אפשר להגיד ככה.
1: היי, עכשיו את באה להגיד...
0: אתה שותה מים מהברז באופן כללי.
1: מה? אנחנו גדלנו על מים מהברז.
0: עזוב מה גדלנו, גדלתי גם על טלקארט.
1: מה זה עזוב מה גדלנו?
0: מה? זה קורה?
1: אם מים מהברז היו לא בסדר, לא היינו פה היום. או שהיינו לא בסדר.
0: קודם כל, אנחנו לא מאה.
1: לא מהבחינה הזאת, רגע. בריאותית, לא במוח, בריאותית.
0: ויכול להיות שזה השלכות של מים מהברז.
1: לא, מה אם היינו שתים משיברים עם חלודה, לא היה קורה לנו.
0: גם אני שתיתי פעם עם המטרה, כי הייתי מאוד
1: שמח. ילד היה עולה לבית בכדורגל, מביא בקבוק מים, 20 ילדים שותים מהפה, אחד מהשני לא קרה לנו כלום.
0: נכון, לא, חלק מהאוויר.
1: אלה הכי אני אסניתי אותם.
0: כי הם היו מצליחים, אני רק הייתי מנסה להשתת להעביר, הכל נשפח עליי.
1: מנקה את הפי השעה, הוא מנקה את הפי השעה.
0: אבל מלחיץ, קוטי, פתאום אומרים לך, אתה לא יכול להשתמש במים בבית.
1: אני לא הייתי נלחץ.
0: תושבי כרמיאל, אני רוצה לשמוע אתכם, מה? זה עבר, אתם עדיין ב...
1: למה לא, הם אומרים מה הסיבה?
0: כשהמים לא תקינים, האיכות שלהם.
1: למה הם לא תקינים?
0: יכול להיות ש...
1: יכול להיות שהם לא תקינים בגלל...
0: היה בעיה בסינון.
1: לא, בגלל משהו שהם...
0: יכול להיות שהכניסו משהו
1: בטעות. אמרתי לך שהם פיזרו באוויר את כל החומרים האלה. דיברנו על זה שבוע שעבר, שהם ריססו כדי לחסל את העצות, כי העצות נכנסו להם בתוך ה...
0: אבל זה לא היה בקרמיאל.
1: מה זה משנה? זה היה במקום אחר, אז אולי פה הם ניסו לעשות אותו דבר.
0: למה שינסו לעשות את זה?
1: ולמה רק בקרמיאל? כי זה ברז שמגיע רק לכרמיאל, כי...
0: אני לא יודעת.
1: את לא יודעת.
0: אם אתם תושבי כרמיאל, איפה ראש העיר של כרמיאל?
1: את כאילו לא שואלת שאלות, כאילו, את מקבלת את מה שאומרים לך, וכאילו נגמר הסיפור.
0: אז אני רוצה לשאול את השאלות,
1: כאילו
0: אני אשאל את
1: בשנות השמונים.
0: ראש העיר, מה הסיבה לדבר הזה? תגיד, אנחנו עכשיו אומרים לי, את לא יכולה להשתמש במים מבלי להרתיח.
1: את יודעת מה יותר מדאיג אותי? אני אגיד לך את האמת, מה יותר מדאיג אותי? מים מינרליים בבקבוק. מה זה המים האלה?
0: מהערים.
1: Yeah.

0: מה אני אומר?
1: עכשיו אני גם לא אשתה מים מינרלים בגללך.
0: או כל דבר עם פרי, מיץ תפוזים של פריגת אינו מכיל פרי.
1: זה הזוי.
0: אז למה אתם קוראים לו מיץ תפוזים?
1: לא, גם אתה יכול בשביל הכבוד להכניס קצת פרי.
0: כלום.
1: טיפה.
0: עזבי אותך, מאיה, הכל...
1: אם אתם תושבי כרמיאל ואתם מרתיחים מים בסירים, תשלחו לנו תמונות, אני חייבת לראות את זה. תקשיבו, אנחנו מדינה מודרנית אמורה להיות.
0: מה זה מדינה?
1: אני בשוק שזה ככה. רן סוויסה התעורר, מיד נעלה אותו. אולי נעשה איתו את מצד הסולחות. יש כל מיני סולחות שקרו השנה. אנחנו לפני יום כיפור. 050-51-51-605 זה מספר הוואטסאפ שלנו. אם יש לכם מה לכתוב לנו, תכתבו. בר צברי ושולי רן,
0: איזה שיר.
1: המלך בשדה, לפני כיפור.
0: יאללה, שהמלך ירד כבר.
1: אמן.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כביש 1 עמוס מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 עמוס מחלף נתניה ועד מחלף פולג, עד תסמסו וסודדי.
3: חייבים רגע הפסקה, כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: היי, כאן אלי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך

0: להבזר עוד בתים. המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
1: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלברין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה האירופית. ובליגה הספרדית, ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
2: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי. סוויסה על הקו. עם ערן סוויסה.
3: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, בוקר טוב לערן סוויסה, מה העניינים?
4: בוקר טוב, מה קורה?
3: צפית בסרט נאזה?
4: לא, אפשר לצפות בו, אנחנו צופים בו.
3: הבנתי שהייתה הקרנה סודית בתל אביב.
5: ברפיח.
4: ברפיח.
3: זה, אתה לא שמאל רדיקלי מדי כנראה, שלא שיתפו אותך באירוע הזה.
5: מה זה, סוויסה בכלל, אתה יודע עכשיו שאני חושב על זה, זה לא מעניין אותך בכלל פוליטיקה, סוויסה?
3: לא, זה מעניין אותו, הוא רואיין את נפתלי בנט.
5: לא, נפתלי בנט.
3: ועכשיו נפתלי בנט, ראית, הוא הולך, הוא הוסיף למצע בחירות שלו את הטיפולי המרה, ואני נותנת לסוויסה את הקרדיט.
5: נפתלי בנט זה הבן אדם הכי מצחיק בעולם, הכי מצחיק בעולם. עכשיו היה סרטון שלו מהטכניון שהוא נועם, הוא אומר, אני לא עושה סרטונים כאלה בטיקטוק, שאני מאיים על אנשים וזה, ואז רואים אותו מאיים על כל אלה המשפחות פשע. נפתלי בנט, הם קוראים לו נפתלי והיפוכו. כל מה שהוא אומר, הם מוכיחים שהוא עשה.
4: אבל הוא, תראו לכם שאני דווקא רוצה להחמיא לו, הוא עושה סושיאל טוב.
5: זה הבעיה, מי שעושה סושיאל טוב לא יכול להיות ראש ממשלה אחי.
4: לא נכון, ברב בן ארי, שהיא מדהימה, והיא עושה סושיאל שלה, וואו, תראה, תלוי לי.
5: ברב בן ארי, אני מעדיף אותה בגולדסטאר, עם כל הכבוד, והיא יודעת את זה. ונראה לי שגם מי זה היה חוסך לה את כל הצעקות,
3: וכל המחזות. למה אתה אומר ככה על מרב בן ארי? אחת החמודות, אני אוהבת אותה.
5: שמעת מה אמרתי אבל עוד הפעם?
3: עזוב חשובות, אני אומרת לך גם כבן אדם, היא אחלה בחורה מרב.
4: מדהימה, מדהימה, 10 מ-10, מצליח לבחור
3: אחת. שולח אותה לגולדסטאר, למה מה היא איזה טרשת
5: בגולדסטאר.
3: אבל היא לא צריכה להיות במקומות האלה. לא,
5: ובכנסת איך שהיא רבה ומתנהגת וכל הסרטונים הטומטמים האלה.
3: טוב, מי ישמע מי נמצא שם, מי
4: שלך באמת. קודם כל היא עושה את זה גם...
5: אז אל תביכי את עצמך, אני אומר את זה בגלל שהיא חמודה בעיניי. זה התנהגות... רגע, טלי גוטליב ומירי רגב ומאי גולן מביכות, אבל מירב בן ארי מושלמת. היא? מה זה מתנהגת כמו דוקטור, נכון?
4: קודם כל, לפעמים הן מביכות, אבל היא יונה להן בשפה שהן מכירות, היא משתיקה להן את הפה, סותמת להן את הפה, והיא עושה עבודה מדהימה. אגב, לא רק בסושיאל, גם במינסטר.
5: אנחנו בעד מירב בן ארי, שלא הייתה טעויות, היא חברה שלנו.
4: מה זה ראים? קודם כל, אתה בעד כפה?
5: לא פוליטית. סוויסה, רגע.
3: אחר כך הוא אמר שאני אומרת לא טוב את הדברים שהוא אמר.
5: זה מה שיפה בנו, שנייה.
4: אנחנו בעד. אבל תראה את האישה. אבל תראה. האישה אחת התותחיות המדהימות, המוסריות.
5: סוויסה.
4: אתה יודע מה זה? הלב במקום הנכון, וזה לא קשור בכלל לימין ושמאל.
5: אני לא דיברתי על הלב.
4: והמוח במקום הנכון, והעשייה במקום הנכון, זאת מרב בן ארי.
5: דיברתי על ההתנהגות הפרלמנטרית, אבל תקשיב את היופי, סוויסה, אני... לא בדעות של הפוליטית, בחיים אני לא אצביע עליה, ועדיין אני אומר שאני מחבב אותה, ואני בבעדה. זה היופי, אני אמור לא לאהוב אותה.
3: אני
5: אשים
3: כוכבית ואגיד ש...
5: לא, אמרתי, היא הייתה בגולדסטאר, אבל היא הייתה בגולדסטאר, זה עובדה, ובגולדסטאר...
4: בגולדסטאר
5: זה היה נראה שהיא יותר נהנית.
3: קודם כל, זה לא גולדסטאר, זה גולדסטאריות.
4: היא עשייה ציבורית, באמת, אתה רואה שהיא פועלת מהלב, ולטובת הציבור... וזה לא משנה, עזוב רגע את המפלגה שהיא שייכת אליה, לא, זה, אתה אוהב או תצביע או לא תצביע. אתה רואה שזה בן אדם שעובד, כאילו זה בן אדם שרוצה.
5: ואף אחד לא ייקח את הרגעים הלא יפים שיש לה בכנסת, שהיא עומדת שם בצורה
4: עקת.
5: לא, סליחה, בעיניי אני לא מקבל את זה. סוויסה, שום חבר כנסת ושר לא אמור לצעוק ולדבר לא יפה.
4: ראית מה קורה שם? כל השם קוד מאי גולן האלה? לא באמת, רק היחידה שאת מצליחה לענות להם, אגב, בצורה מנומסת, זה שהיא צועקת, זה שהיא טיפה הווליום עולה, איפה גדלנו? קוטי, למה אצלך לא צעקו ככה בבית? אמא שלי עד היום יש לי צפצוף באוזן.
5: ואני הייתי אומר לה, אמא, תפסיקי, את עושה בושות, השכנים שומעים אותך, ובגלל זה הייתי מתבייש לצאת בחוץ. וגם היום אם אני רב עם מגי, אני לא יוצא יומיים.
3: אני לא יוצא
4: יומיים. ורוצה
5: את הביישן. ורוצה את הביישן, הוא דברים
3: עכשיו ברדיו, חיים. אחלה מרב בן ארי, אחלה. אור לוזון לא תלביש את הודעה בנקסט, כך לפי הדיווחים, היא הייתה אמורה להלביש אותם בסדרת מופעי נקסט, סוויסה?
4: היא תמיד מלבישה אותה, כאילו רוב הזמן הזה היא תמיד איתה. אז מן הסתם גם בנקסט, עכשיו מסתבר שלא. אם הסיבה זה עומר אדם, כי כאילו זה מופע של עומר, והוא גם משתתף בו בזה, אז וואלה, לא מגניב בעיניי. מה זה לא מגניב? כן, זה... אני לא יודע עד הסוף מה קורה שם ביחסים, מן הסתם הכל שם זה, וזה בטח לא נעים ולא זה, אבל להיכנע לזה, כאילו בגלל שאתם ואת לא מדברת עם עומר, ועומר לא מדבר איתך, אז את לא מלבישה את הודעה?
3: לא, אתה יכול להבין אבל שהיא לא רוצה לראות אותו, לכאורה.
4: מה זה לא רוצה לראות? שומעת על פחה וחמתך על הווייג' ואני אלביש אותה, סליחה, זאת העבודה שלי, כאילו, מה זה שיות האלה? אלה, כן, שוב פעם, יש פה סיבות מעבר.
5: אני מעניין אותי משהו אחר, אני באמת שואל את זה, אני רואה גם נשים כאילו מצליחות עם סטייל וזה. מה, הן לא יודעות להלביש את עצמם, סוויסה?
4: מה פתאום?
5: כאילו, מה סטייליסט רואה שהבן אדם... ועוד שיש לך כסף? שיש לך כסף עוד סוויסה? תשמע, סוויסה, אני הייתי שם...
4: קוטי, כסף לא קונה סטייל, ואתה יודע, זה הכי מדהים, דווקא אלה הכי מפוצצות, עם הסטייל הכי גרוע בסוף.
5: לא, אתה יודע למה? אני הייתי בפקטורי 54 בקומה למעלה, אוקיי? ששם הג'ינסים עולים 3,500-4,000. אחי, זה לא יפה, זה יקר. זה כל הסיפור, בגדים יקרים הם פשוט יקרים. אוקיי.
3: לא, אבל סטייליסטית מרכיבה את השוק.
5: לא, אני באמת חושב על זה. אתה יודע, גם לפעמים אני מסתכל על מגי ואני אומר את זה, כאילו. יש לך כל כך הרבה סטייל, כאילו. יש לך בגדים מטורפים, כאילו. את מתעסקת בזה כל היום. ובחורות כמוה, כן? למה צריך לקחת מישהו שילביש אותך? למה את לא יכולה לעשות את זה בעצמך?
4: לא, לא, תראה, קוטי, אני
5: גם חמאת. באמת אני שואל, לא בקטרה.
4: ברור, כל אחד, אתה יודע, נגיד סתם, עכשיו מגיעה איזה אמרת, מפורסמת כלשהי שצריכה סטיילינג לטלוויזיה, הופעה, whatever. ואתה יודע, יש מן הסתם התאמות, כאילו, אתה יודע, יש שיח בין הסטייליסט ללקוח. אני אוהבת יותר זה, את הסגנון, את האווירה, אתה יודע, הוא לא משנה את הבן אדם.
5: הוא חוסך לך את הקניות, סוויסה, אומר, תשמע, שיצאתי מהאח הגדול, עשיתי סיבוב פעם אחת עם ליאת השיעורי, שאני מת על ליאת השיעורי עד היום.
4: יו, ליאת השיעורי, איפה היא, כן.
3: היא באה מדי פעם לכמעט שבת שלום.
5: אתה יודע מה אהבתי יותר מהבגדים? אהבתי את הזמן, איתה, שדיברנו תוך כדי וצחקנו.
4: נכון.
5: את הבגדים שהיא בחרה, גם אני אכלתי לבחור, היא גם אמרה את זה, יש משהו.
3: לא, קודם כל, בנים זה לא בנות.
5: בזה שבן אדם עושה בשבילך.
3: עם כל הכבוד.
4: בנים זה יותר פחות מורכב.
3: יאללה, תשים טישרט, תשים חולצה, ג'ינס, מכנס, בס, סיימנו.
4: לא, זה גם לא נכון.
3: אנחנו אוהבות תכשיטים, אקססוריז, שכל הלוק תואם, הסטייליסטית גם מרכיבה, איך השיער ייראה, עם איזה איפור, עם איזה זה, זה ממש מחשבה על הכל.
4: קוטי, אתה ראית פעם את מאיה בזה, בהלבשה, בסטיינג?
5: מה שאתה אגיד אותו.
4: יומיים עלו.
5: הם יושבים...
4: אין בן אדם שאוהב איפור שיער.
5: שעה וארבעים...
4: יותר ממאיה.
5: שעה וארבעים... שעה וארבעים איפור שיער, 50 דקות הצילום.
3: אני גם...
4: איזה 50?
5: לא, התוכנית 50 דקות, אנחנו מצלמים אותה.
4: תקשיב, איפור שיער וזה ברדיו במצד יומיים. למצד של שעה ברדיו.
5: סוויסה, בגלל זה.
4: ברדיו לא צופים, אין, לא רואים אותנו.
3: לא נכון, רואים את זה.
5: סוויסה.
3: עולה לסטורי, עולה לסושיאל. וגם עם כל הכבוד, אני עם רן סוויסה, אני חייבת להתאים את עצמי ללוק.
5: סוויסה, בגלל זה...
4: הרמה גבוהה, אבל עדיין.
5: בגלל זה הברכה שאני הכי אוהב בברכות השחר, אחרי ברוך שעשה לי כל צרכיי. זה שלא עשה אני אישה, אתה כמה זמן הן צריכות?
3: סוויסה, אתמול רותם רביבו יוצאת המרוץ למיליון התחתנה, בונה איזה אירוע יפה, אני חייבת קודם כל להחמיא לה קלה, תראה, זה השיטה, אגב, אם יש רווקות שמאזינות לנו, את צריכה להתחתן אחרי שכל החברות שלך מתחתנות, ואז את לומדת מהטעויות שלהן. תקשיב, לוק מדויק, שאני כבר אומרת לך, היא לא מתחרטת עליו עוד 15 שנה, היא רואה את התמונות והיא אומרת, וואו, איזה סמלה יפה בחרתי, איזה שיער, איזה איפור, הכל מדויק, רותם נראתה מדהים, חתונה שווה ביותר, והבוקר יש בזמני מודרני ראיון עם ירדן ויזל, והיא מספרת מה קרה בינה לבין בר זומר.
5: בוא נשמע.
3: אולי סוויסה יספר לנו.
5: סוויסה כבר יודע.
4: האמת, אני יודע עכשיו לא מדברות, אבל אין מושג, רק אמרו לי, אני אתמול קראתי לסטורי במשהו מהחתונה, ואז אמרו לי שהם, שבר וירדן שם, ואז אמרתי, טוב, עורכים, תעדכנו אותי. אז עכשיו תוך כדי שיחה איתכם, פתחתי כזה את הזה, מישהי כותבת לי, כל אחת הייתה בצד השני של האולם, בר הייתה משהו וזה, לא דיברו. מעניין מה קרה שם, אגב, זה גם מעניין שגם הבעלים עובדים ביחד.
3: אז כי היא כותבת בזמנים מודרניים אחר, דברים אחרים, היא כותבת שבין היתר בר הכירה לי את פלג, אהבת חיי, אני אוהבת אותה אהבת נפש, ואגב, אל תאמין לכל מה שמפרסמים, כתבו באיזה מקום שהתעלמנו, האחת מהשנייה, אין מצב שבר ואני נתראה ונתעלם זו מזו. היה אירוע מסוים שהוביל להתרחקות. קודם כל, אנחנו לא בריב, הכל טוב. אני אוהבת אותה, אני בטוחה שגם היא אותי, וכן, התרחקנו, ואני מקווה שנתקרב בחזרה.
5: אני למדתי שמישהו מגיב, זה כנראה שהוא לא רוצה שידעו את הדבר האמיתי, אז הוא מנסה לצייר את הנרטיב, אתה מבין? כי אם זה לא מאכפת...
4: אני אגיד לך משהו, עובדתית, הנה, גם אומרת, התרחקנו וזה וזה, אז קודם כל תגידילו את האירוע, אם אומרת, התרחקנו, אז תגידו, הפרשנות, בוא נגיד את האמת, דרבנו פיצוצים, ואם אני תופס אותה, אני קוראת אותה, זאת האמת, לא עלינו.
5: סוויסה, אתה יודע, דיברנו על זה אתמול, שהתוכנית המרוץ למיליון, כאילו תמיד אומרים איזה תוכנית יפה לכל המשפחה, זוגות, אין ריבים וזה.
4: איזה זוגות, כבר,
5: ואז אחר כך, בדיוק, נגמר המרוץ, כולם מתפרקים, מתגרשים, רבים, כאילו. אז למה זה לא בא לידי ביטוי במסך? למה במסך אנחנו לא רואים? זה קורה אחרי?
4: לא, אתה יודע, לדעתי זה קורה אחר כך. אתה יודע, תראה, זה מצליח, לא צריך לספר לך מה זה ריאליטי. אתה לוקח זוגות, סתם, זוגות של חברים טובים, סתם, דוגמת תום ואוריאל, או בני זוג, אתה שם אותם במצבי קיצון, קיצון, קיצון, בתחרות, אתה יודע, נחשפים שם צדדים, אם אתם לא זוג מאוד מאוד מאוד חזק, אתם לא שורדים את הדבר הזה, אבל גם להפך, זה גם מחזק, נגיד, ספיר וליאור, ספיר וסרור, זה עשה להם מדהים, זה עוד יותר חיזק אותם, זה גם עושה לצד השני, אבל בגדול, זו סיטואציה, באמת, זה באמת, אני לא חושב שזה לא קורה תוך כדי מרוץ. כאילו, הסימנים נופלים אחרי, או גם בזמן השידור, אתה יודע, פתאום, תחשוב שזה...
5: כן, כן.
4: זה שידור אחרי, כאילו, זה... אתה יודע מה, בואו, אני לא הולך איתך רחוק. ציפי רפאלי ואני, אוקיי, שעכשיו השתתפנו יחד ב-MK4, במטבח המנצח.
5: ניצחתם.
4: שזה לא אינסנסיבי, זה כאילו... שמעתי, זה מה היה?
3: לא, לא קשור.
5: אתה רואה מי בעדך פסמיסה, אתה רואה מי
3: מאמין לך. אתה יודע, אני אוהבת אותך, יש לך ים כישורים, אבל אני לא יודעת איך אתה בבישול, כאילו.
4: הבישבה שלי...
5: לפי התשובה שלך זה היה נראה שאת יודעת איך הוא בבישול, גרוע.
3: קודם כל, אני מכירה את סוויסה, אני לא יודעת אם יש לו את הקשב וריכוז שהבישול דורש.
5: סוויסה, אתה רוצה לשמוע סיפור על בישבה?
4: עכשיו, תן, רגע, לא, רק משהו רציתי להגיד.
3: עליהם כי מה קרה בינך לבין ציפי?
4: לא, וזה לא מרוץ, וזה לא חודש עליהם, וזה לא תחרות כזאת פסיכית, כאילו מתחילת אינטנסיביות. ובכל זאת, אני גיליתי דברים חדשים עליה ועל החברות שלנו. רק טובים, כן, בזמן אמת אנחנו נדבר על זה, אבל גיליתי דברים שלא ידעתי, ואנחנו חברים שנים וקרובים וזה וזה, ופתאום אתה מגלה דברים.
5: יפה.
3: אתה רואה קוטי, אולי תיקח אותי ל-MKR ותגלה עליי עוד דברים.
5: למרוץ, את לא רוצה?
3: ממש במרוץ, אני בשדה נשברת. אגב, במרוץ, לפני שנעבור רגע לסולחות, מהי חתואל? עוד תמונות עם בנזיני. רגע, זה קורה? לא קורה? סוויס, מה?
4: לא, זה תחול להיכנס לפורילה. לא יכול להיכנס לפורילה.
3: כי גם ראיתי שתקווה גדעון זוממת על בנזיני. יש מצב שבנזיני זה הרווק הכי לוהד במדינת ישראל?
5: הוא עבר.
4: לא יודע
5: כמו שחק בריאל מדריד.
3: כי גם ראיתי ששאלו את טיילור אם היא תחזור לבנזיני.
4: יש לי פפרטי חדש של טיילור.
5: אבל העלית פעם שעברה שהוא מוזג לקוסמה.
4: רגע, יש לי פפרטי חדש של טיילור, עכשיו עם מישהו שהוא כדורסלן זה מהטיקטוק, שחר סלבון.
3: אבל איפה...
5: אחלה בנזיני, אני אוהב אותו.
3: היא לא רק עכשיו נפרדה?
5: אתם יודעים למה אני אוהב את בנזיני?
4: אני לא יודע איך הם עוברים ככה מהר, באמת. עזבו רגע טיילור, לא בואו טיילור. נגיד סתם, עכשיו דיברנו על זה, נגיד איזה אימייל בלוי. אוקיי, עכשיו, אוקיי, את מאוהבת במישהו, זה איך עוד פעם מאוהבים? כאילו, איך עושים את המעבר הזה כזאת קלות?
5: אני מגזר את החיים שלי. כמה אני מסביר למאיה. כמה אני מסביר למאיה, סוויסה, גבר, זה לא אישה ואישה יכולה לגמור גבר, רק מלעזוב אותו, היא יכולה לגמור אותו. לא מטאפורית.
4: דווקא כאילו בתפיסה שלי, דווקא נשים יותר נגמרות.
5: לא, אני אגיד לך למה, כי אישה... אישה כבר במבנה שלה, בתת מודע, היא אומרת, גבר הוא חייתי, הוא צריך אישה וזה, בגלל זה גם נשים סולחות על בגידה. אוקיי, לא כולם.
3: איזה נשים סולחות על בגידה?
5: את תראי יותר מקרים של גבר שבגד באשתו, ואשתו סלחה על זה והם המשיכו, ולא תראי בשום מצב גבר שתפס את אשתו בוגדת בו, והמשיך איתה למרות הכל.
3: אני, החברות שלי שאני מכירה, אם הגבר בוגד בהם, הם לא סולחות לו.
5: עוד הפעם היא עושה הכללה, אני לא אמרתי שכל
3: אישה... אתה עושה את ההכללה.
5: לא, תקשיבי מה שאומר.
4: בוא נשאל אתכם אחרת. רגע, בוא נשאל אתכם אחרת. אתם הייתם סולחים?
3: בחיים לא.
4: ואתה?
5: אתה צוחק עכשיו?
4: לא, אני שואל.
3: מה יש לך?
5: אני לא מסוגל אפילו לחשוב על זה, אבל אני אומר לך, אם
4: תפשפש... אז הנה, יש פה גבר ואישה, שלא הם סולחים בחיים. שנייה. אני יכול להגיד לכם עליי,
3: בסדר, אבל אתה...
5: זה לא נחשב. הקהילה זה משהו אחר.
4: למה?
3: כי גייז הם יותר אופן מיינדד בקטע הזה.
4: לא, לא נכון. מה זה? זה שטויות.
5: בדיוק, כי אתה חושב גם כמו גבר וגם כמו אישה. אתה גם אומר גברים...
4: לא, אלוהים, קוטי.
5: למה סוויסה?
4: אני אהוב אותך. מה זה? זה שטויות לאפי, זה לא
5: קשור. לא, אבל סוויסה ששאלה...
3: לא, אבל בקהילה...
5: שני גברים אין אחד שהוא יותר נשים.
3: של הגייז אתם יותר פתוחים.
4: לא, אני גבר. זה שאני אמשך לגברים זה לא אומר שאני חושב כמו אישה או מתנהג כמו אישה. אני פשוט באופי שלי, שוב פעם, תלוי בנסיבות, תלוי מה קרה.
3: מה הנסיבות? מה הנסיבות?
5: רגע,
3: שהיית בחול? מה הנסיבות? חול?
5: אני חייב לתת.
3: חול זה לא נסיבה.
5: עוד דוגמה כדי שתבין.
4: חול הכל מחול. עוד,
3: הנה, זה
5: גייז. עוד דוגמה כדי שתבינו, אתה יכול לראות אישה...
3: חול הכל מחול.
5: אתה יכול לראות אישה שיוצאת עם אסיר, מישהו בכלא, היא הכירה אותו בכלא והיא יוצאת איתו, אוקיי? בחיים אתה לא תראה גבר שיוצא עם אסירה.
3: הבנתי איפה העולם דימויים שלך.
5: זה לא עולם דימויים, זה החיים.
3: איזה חיים? מי הולך עם מישהו בכלא? איך היא מכירה אותו?
5: מה?
4: פוטי, תכף את קבלי הודעות למערכת. שאנחנו לא נהיה ברדיו ב-7:48 בבוקר.
5: כן. זה דברים של החיים.
4: ובני עקיבא וחברה שלי מהנאורים לא הייתה מקשיבה לנו, אז הייתי מספר לך דברים שהיו שוברים לך את כל הסטיגמות.
5: יש את הפרטי, סוויס. אוקיי, אבל זה מקרים.
4: בדיוק. לא מקרים. לא מקרים. סטיית
5: תקן, מה שנקרא.
4: לא סטיית תקן. בית משוגעים.
5: אוקיי, אחרת, אישה אומרת, בסדר, אישה אומרת, בסדר, הוא עשה טעות עכשיו לפרק את הבית, יש לנו ילדים, היא יכולה להיות יותר סלחנית. גבר, אין מצב שהוא תפס את אשתו והוא אומר, הילדים, נראה לך? עכשיו צריך להרגיע
3: אותי. תגיד, אתה יודע מה זה עושה לאישה שגבר בוגד בה?
5: אני לא אומר שלא.
4: מה זה? זה מפרק אותך מבפנים.
3: איזה חוסר ביטחון, איך אני נראה לך?
4: אני אגיד לכם משהו אחר.
5: אסור לי לדבר, אני כמו בבית אני מרגיש, אסור לי לדבר.
4: אז
3: משפטית של...
5: כמו אמא שלי, מזכירה לי את אמא שלי, אסור לי לדבר.
4: תקשיב, אני אגיד לכם משהו, יותר מזה, בגידה של חברים, לא של בני זוג, של אמון. אני עכשיו הייתי איזה חבר פגע בי, אני לא מצליח לחזור להיות חבר שלו. סלחתי, המשכנו הלאה, שחררתי, נפגשתי, התחבקנו, בכינו, הכל. אני לא מצליח לבנות את האמון מחדש, משהו שם נשבר.
3: מה אני אוהבת במאזינים שלנו? קוטי צודק, אני מכיר סוערת שהתאהבה באסיר והתפטרה מהעבודה.
5: בחיים לא תראה סוער שיוצא עם סוערת. בחיים.
4: בואי אני אגיד לכם משהו אחר. מזל של כל משטרת ישראל.
3: סוער שיוצא עם אסירה.
4: למה אני הייתי מתאהב בכל ה...
3: טוב, מצד הסולחות, אנחנו לפני יום כיפור, תגידו איזה סולחה הכי עשתה לכם את זה. האם זו הסולחה של אגם בוחבוט ומשה פרץ?
5: אני אוהב את שניהם.
3: זה היה יפה על הבמה.
5: כן, יפה.
4: חשבתי, את רוצה להגיד מצד הסליחות, אולי רציתם להתנצל בפני שניכם.
5: על מה? על מה סוויסה, די, יש משהו שלך עלינו, משהו בו.
4: מה זה? אתה
5: תקבל סליחה, סוויסה.
4: וואו, מאיפה נתחיל? קודם כל, את, מה היה בכלל?
3: הוא בא לריב בכיפור. אני כל שיגיד, אני מצטער על הפעמים.
5: אם אני
3: אגיד בשוגג,
5: סוויסה, אני אף פעם לא...
3: קרן פלס ורביב קנר.
5: הם השלימו?
4: כן.
3: היה שם ביף, והשלימו, לא מעניין. ליאל קוצרי ונסרין קדרי.
4: לא.
3: עודיה ואור לוזון, אבל כבר הנה, יש עוד פעם סכסוך מחדש.
4: למה? הם לא בסוך.
3: לא, אבל עכשיו היא אומרת על להלביש אותה.
4: לא, אבל זה לא נראה לי ממקום של זה. לא נראה לי ממקום כזה.
3: אתה, יש לך ממי לבקש סליחה, או מישהו לעשות איתו סולחה?
4: אני קודם כל רוצה להתנצל בפני כל מי שפגעת, וואו, אני מאיפה אני אתחיל כבר. אבל בגדול, כאילו, לא התכוונתי, בוא נגיד ככה, ואם פגעתי, אז אני מתנצל. ואני רוצה להגיד משהו יותר חשוב מזה, זה שאני סולח לכולם, אני... מה זה סולח? לא מור... ואז מבקשו סליחה, הכל טוב מבחינתי, כולם לא צריכים... אין לי שום דבר בלב על אף אחד, חוץ ממאיה בצלאל.
3: חיים שלי, איך הוא אוהב אותי. תדע לך, אתה קוטי צריך לחשוש רק מסוויסה.
5: זה יהיה כבוד בשבילי, אם סוויסה היה...
4: בחיים לא, בחיים.
3: אני לא אבגוד בך קוטי עם סוויסה, אל תדאג, בחיים לא. זה הכל גם מאושר. ערן סוויסה, עורך מנהל פוריל, אנחנו אוהבים אותך, חתימה טובה.
5: מלאה באייטמים, סוויסה.
3: אמן.
4: אמן, יו, תקשיבו, תקופת החגים, רגע, זה הזמן לפנות המאזינים, תקופת החגים, אין יובש כזה, במיוחד עכשיו שכולם בא, כאילו אין מלחמות, אין כלום, אז כולם נוסעים לחול, אז אני על הפנים, אז זה הזמן להעביר לי אייטם.
5: שמחים לך.
3: אם אתם יודעים משהו, רואים משהו, זה הזמן. סוויסה, אוהבים אותך. נקדיש לו את פינת הדיכאון של קוטי.
5: אתה תמות על השיר הזה, סוויסה.
4: כן, כן, בא לי דיכאון.
5: פלשבק.
3: הנה, נעשה לו את זה.
6: פינת הדיכאון של קוטי.
5: לקובי פרץ יש אלבום שנקרא איך שבא לי, זה אולי משנות ה-90 האלבום הזה. יש לו שיר שנקרא מדוע שתקת. אפרופו מאיה פרדות ולב של גבר, אתה יכול להגן אותו שלום. אחד השירים הכי יפים, הייתי שומע אותו בלופ שהייתי צייר.
3: קובי פרץ, מדוע שתקת.
5: כל האלבום מומלץ לרוץ לשמוע את האלבום ביוטיוב. תעשה פליי עד ה...
3: קדימה.
5: ו... הנה. תסיין אותו אפילו ברדיו, היינו צריכים...
3: לא, יש אותו.

0: כאן ג' מיד חוזרים תסים לחול בחגים חדש בביט מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט
1: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
4: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה האירופית, ובליגה הספרדית, ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: היי, כאן עידן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
10: הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
11: אתה רואה בנות כמו איזה חיות כאלה צועקות מתוך כלוב.
10: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
12: עצה לאנשים בבית, לא להיתפס.
10: טאבו עם חנוך דאום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת הבחירות המרכזית תחל לדון היום בבקשות לפסילה של מפלגות ומועמדים. חבר הכנסת סעדה מהליכוד אומר שכוונת סרטון הבינה המלאכותית שהפיצה הציונות הדתית נכונות, אך לא דרך הצגתן. חברת הכנסת מירב כהן מביחד אומרת בתגובה שהציונות הדתית לא למדה דבר משבעה באוקטובר. צהל חיסל אמש את מחת רפיח בחמאס.
15: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. ועדת הבחירות המרכזית תחל היום לדון בבקשות לפסילה של מפלגות ומועמדים מהתמודדות בבחירות לכנסת. הליכוד מבקש לפסול את המפלגות הערביות. כך סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מטעם תנועת הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, בריאיון לאריה גולן במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'.
16: אני מצרף לבקשות הפסילה מסה קריטית של ראיות ברורות חד משמעיות שעולות בקנה אחד עם החוק. לגבי רע"מ, אני מביא ראיות אובייקטיביות וניטרליות. אני מביא לך על עמותה שמוקמת על ידי המפלגה שלו, שפועלת כדי לחמש ולממן ארגוני טרור.
14: כתבתנו יערה שפירה מציינת כי לקואליציה רוב בוועדת הבחירות, ולכן צפוי רוב לפסילת המפלגות הערביות, מהלך הצפוי להוביל להגשת עתירות לבגץ. ומנגד, ארגון זולת לשוויון וזכויות אדם הגיש לוועדת הבחירות בקשה לפסול את עוצמה יהודית ואת הציונות הדתית. נשיאת הארגון, יושבת ראש מרץ לשעבר זהבה גלאון, אמרה במשדר כי הבקשות לפסול את המפלגות הערביות מקורן בגזענות ובמניעים פוליטיים.
17: זה פרויקט פוליטי. קודם כל להרתיע את הציבור הערבי מלצאת ולהצביע. הדבר השני, להרתיע את מפלגות, מה שנקרא גוש לדרוש השינוי שלא לכלול אותם בקואליציה. ומי שעושה את זה, זה הליכוד והקואליציה, והקואליציה שלו מורכבת משתי מפלגות כהניסטיות מעבר לחרדים.
5: גם הציונות הדתית בראשותו של סמוטריץ' היא מפלגה כהניסטית?
17: היא מפלגה כהניסטית, זה החתירה תחת היותה של מדינת ישראל, תחת האופי הדמוקרטי שלה.
14: הסערה הציבורית בעקבות סרטון הבינה המלאכותית שהפיצה הציונות הדתית שבו נראים בכירי מערכת המשפט, בהם נשיא בית המשפט העליון עמית והיועמ"שית בערב מיירה, נגררים על הכביש במהלך הפגנה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הכוונות העומדות מאחורי הסרטון מוצדקות, אך לא הסרטון שנועד להציג אותן.
18: צריך לתקן את המערכת. אמרתי שהם עבריינים בשירות החוק. אמרתי לגלי בוועדת חוקה, את עבריינית. אתה דפת את כוח 100, את חלק מעלילת הדם הזאת. אבל מכאן עד לסרטונים כאלה, הכוונה שחייבים לתקן זה נכון, המעשה פחות נכון. אבל אין ספק, המערכת הזאת שהיא עבריינית, היא חייבת תיקון.
14: חברת הכנסת מירב כהן מביחד הגיבה על דברי סעדה.
17: אני חושבת שהסרטון והתוכנית שהם הציגו ממחישים שהם לא למדו כלום מהשבעה באוקטובר. כמו שסטרוק אמרה, זו הייתה תקופה של נס מבחינתם. מי שהכי ייהנו מהתוכנית שלהם ומהרמיסה הזו של מערכת המשפט, אלו המפלגות החרדיות. בעולם שהיועצים המשפטיים והשופטים נשלטים, יותר קל להעביר חוקים לא שוויוניים וחוק השתמטות ולרוקן את הקופה הציבורית.
14: צהל ושב"כ חיסלו אמש בדרום הרצועה את מפקד חטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס, נאיל אבו עביד, המכונה אבו עטיה. בצהל אומרים כי הוא קידם מתווי טרור ושיקם את כוחה של חטיבת רפיח שספגה פגיעה אנושה במלחמה. ישראל מעבירה לסעודיה מידע מודיעיני על החות'ים בתימן באמצעות ארצות הברית. כך אישר לכאן חדשות דיפלומט ממדינה באזורנו. לדבריו, הסעודים ביקשו סיוע מן האמריקנים, ואלה העבירו את הבקשה לישראל. כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל. באירוע אלימות הלילה באום אל-פחם נפצע קשה צעיר כבן 25. צוות של מגן דוד אדום העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית חולים.
19: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
11: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
19: טאבו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: והתחזית יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
22: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה, קוטי?
1: לא אמרת כלום על הניצחון של ביתר אתמול, 3-1.
0: בבקשה?
1: אני מרגיש שהייתי לא בסדר בהתחלה, הייתי אמוציונלי מדי. לא האמנתי בקבוצה, את מבינה מה אני אומר? ברוך השם, זה מתחיל להתחבר.
0: הראשון של שון, כך הכותרת, וייסמן חזר להבקיע בליגה אחרי 7 שנים בניצחון ביתר ירושלים.
1: בואנה, ואתמול רוי רביבו שיחק נגד ריאל מדריד, שמי, זה לא יאמן, באמת חיים של שחקן כדורגל, כאילו זה מטורף, זה מטורף, הם הפסידו דקה 90 ומשהו, 3-2, זה מטורף.
0: היה משהו מעניין במשחק? אלימות?
1: איפה, של ביתר?
0: כן.
1: תתביישי עכשיו.
0: לא, חלילה, אני שואלת.
1: אנחנו שנים, כבר שנים, במדד של האלימות, מקום אולי 5-6, ואף אחד לא מדבר על זה.
0: עוד מעט נדבר על עובדיה כהן, נכדו של הרב עובדיה יוסף, זכרונו לברכה, שחשף כי עבר פגיעה מינית בגיל 14. זה היה במסגרת הפודקאסט, העסקט, איך לעשות דברים.
1: שיר ראובן, יש לה פודקאסט חבל על הזמן, אני אומר לך. אני שמעתי גם שבוע שעבר עם גדי אייזנקוט וגם עוד פרק אחר, היא ממש מעניין. ממש מעניין.
0: הסקט ברמה גבוהה, אנחנו נשמיע לכם קטע מתוך הפודקאסט הזה, וזה נושא מאוד מאוד חשוב, כי גברים לא נוטים לדבר על פגיעות מיניות.
1: נכון.
0: ומעדיפים להשאיר את זה בינם לבין עצמם, מתביישים, מדחיקים, ולרוב רוב נפגעות האמין שאתה רואה נשים, ופתאום לשמוע גבר שנחשף שהוא עבר פגיעה מינית בגיל 14. אגב, אני נכנסתי גם לתגובות של הקטע, גם באתרים השונים שסיקרו את זה. מדובר בתופעה, תופעה חברתית מאוד במגזר החרדי והפגיעה המינית.
1: לא במגזר החילוני.
0: אתה תקרא את
1: התגובות. ובמגזר החילוני אין את הדברים האלה.
0: כן, אבל פה מדובר על פגיעה מינית בקרב מספר אנשים כמו טקס כזה.
1: וגם את זה.
0: קוראים לזה פגיעה מינית טקסית.
1: יש גם...
0: זה לא שעכשיו... זה לא סיפורים שאני מכירה.
1: ברגע שאתה עושה הפרדה כזאת, זה אומר שרק במגזר החרדי יש את הדברים האלה. תיכנס
0: לתגובות.
1: מה אכפת לי מהתגובות? אני קורא סיפורים. מה זה השטויות האלה? למה בעולם החילוני?
0: מה זה תגובות? זה סיפורים שאנשים כתבו בתגובות.
1: בעולם החילוני זה לא קורה? זה נוח לפיל את זה רק
0: לא,
1: על העולם החרדי.
0: לא, אבל פגיעה מינית טקסית?
1: גם בעולם החילוני יש את זה. את משומעת? וגם בוא אני אספר לך עוד סוד, גם חילונים לוקחים את הילדים שלהם לטיפולי המרה. אנשים שלא מאמינים באלוהים, גם הם לוקחים את הילדים שלהם לטיפולי המרה. תתפלי.
0: זה לא בסדר.
1: אבל למה את שומעת את זה רק בעולם החרדי?
0: לא,
1: אז אותו דבר
0: פה אתה רואה שיש תופעה,
1: זה היום ונורא, זה היום ונורא,
0: שהשתיקו אותה, ובא עובדיה כהן, הנכד של הרב עובדיה יוסף, וחושף את זה.
1: כמה צריך לשמור על הילדים שלנו, את מבינה מה זה, מה יראה, איזה חשוב זה הילדים.
0: דיברנו על המים בקרמיאל, כותבים לנו לוואטסאפ, זו לא הבעיה של התקלת מים אלה, בעיה בעליית מחירי המים ביישוב, שיש אנשים שמנצלים תושבים, תושבי קרמיאל, כך זו ההודעה שהעבירו בוואטסאפ, אל תקנו ממי שעושה עליכם קופה בזמן תקלה, מסתבר שיש אנשים שניצלו את זה ופתאום העלו את מחירי המים המינרליים בקרמיאל.
1: כמו שהיום מוכרים קרם, העלו גם ככה המחירים של המים.
0: ועדיין, תחשוב שבעת מצוקה, אתה מצפה שאנשים יעזרו אחד לשני, ולא יבוא איזה נוכל, יקנה שישיית מים וימכור אותה בכפול.
1: את באמת מצפה לזה?
0: אני מצפה לזה, מהשכנים שלי כן.
1: מה, את חיה במדינה שבזמן מלחמה ובזמן מגפה,
0: לא היה, לא היה מקום לכל התורמי דם, על מה אתה מדבר?
1: הם העלו את כל המחירים.
0: היה יותר מדי סיוע. לא נכון, מדינה שהאזרחים פה הם ערבים אחד לשנייה.
1: אבל את מדברת על הקליינטים, לא על, על המוכרים, כל אלה שמתעסקים.
0: מחירת מים בקרמיאל, מעל 25 שקלים לשישייה. אתמול דיברתי עם מושי גלמין בטלפון, הוא היה בקיוסק בתל אביב, בטיילת, הוא קנה בקבוק מים מינרלים גדול,
1: 10, בכמה? 10-11 שקל.
0: גדול.
1: 12.
0: גדול.
1: נו, אז מה, את מבינה?
0: 14 שקלים. פרייר. בקבוק מים מינרלים גדול, בתל אביב בטיילת.
1: פרייר.
0: לא בקרמיאל ולא שקרה מים.
1: אז מה, זה את מבינה?
0: זה ברגיל. זה והעולם שותק.
1: זה המדינה
0: שם. 14 מים, תגידו, זה לא מוגזם?
1: אבל זה לא רק המדינה, היום זה יקר בכל מקום. אני רואה סרטונים של אנשים. תגידי, את יכולה להתלונן על זה שאנשים טסים לדובאי וקונים בקבוק מים בדובאי ב-30 שקל? אז מה?
0: כן, בדובאי הם העלו לאינסטגרם.
1: הכל יקר, את מבינה?
0: זה אולי הביא להם איזה כמה לייקים, אז הם יחזירו את ההשקעה.
1: של הבקבוק.
0: שהם קיבלו על זה לייקים, וכאילו העלו את הרמת פסות שלהם.
1: לא יודעת, ישראלים נוסעים לדובאי, בחיים לא הייתי נוסעת.
0: גם אני בחיים לא הייתי נוסעת לדובאי. בחיים. הסוכנת נסיעות שפנתה עליי כבר, לא לדובאי.
1: לא מתחבר.
0: גם אני לא. גם תמיד אומרים 50 מעלות.
1: מביאים את כל המוזיקה משם גם, ושמים אותה פה, את כל המוזיקה.
0: אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, עוד מעט נדבר עם השחקנית והיוצרת דנה איבגי על הסדרה החדשה, אנשים שפגשתי, היא תשודר במוצאי יום כיפור. בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, העורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן וטכנאי הסאונד שלומי יצחק, 050-515-1605, זה מספר וואטסאפ שלנו, הלילה מחת רפיח של חמאס, חוסל בתקיפה.
1: איזה מכוערים.
0: בעזה.
1: מפחידים הם, את מבינה? הם הרבה יותר מפחידים מהמפקדים שלנו. אורגינל, אני אומר את זה, כאילו, עוד עכשיו יש לנו רמטכ"ל קרביץ קצת נראה מפחיד, וזה כאילו.
0: החיסול התרחש באזור אל מואסי שבחאן יונס. ברצועה מדווחים על שני הרוגים.
1: אני אגיד לך מה הבעיה במקרים האלה, שאתה לא יכול לאמת את זה שהוא חוסל. שולח עליו טיל הרי.
0: אז מה, אין...
1: אתה מסתמך על הסיפור... אני עד היום לא מאמין שחיסלו את נסראללה ואת... אני...
0: למה אתה כן מאמין?
1: כמעט לכלום, רק מה שאני רואה בעיניים שלי. חוץ מהאוויר שאני נושם ואלוהים, אם אני לא רואה את זה בעיניים שלי, מבחינתי זה לא נכון. אבל מאיה, אני לא אשם, זה המדינה והמצב שאנחנו חיים בו ובעולם בכלל. הוא הביא אותי למצב הזה.
0: של הפייק ניוז.
1: זה לא רק פייק ניוז, אתה לא יודע היום למי להאמין. דיברנו בבוקר על החיסונים של הקורונה, ועל כל מה שהיה בקורונה בזמן אמת. אוקיי? שהעלימו מהציבור נתונים שהם ידעו אותו. הם ידעו שזה פוגע ומזיק, והם העלימו נתונים, ועד היום לא מדברים על זה בקושי, פה ושם טיפה. אז אתה לא יודע כבר למי להאמין. עוד שאלה אני רואה בשמיים מטוסים שמוציאים אחריהם סילון. אוקיי, נכון?
0: עדיין?
1: למה אף אחד לא יכול לענות לי על השאלה?
0: עדיין?
1: שנייה, כן.
0: לא, זה כבר לא ראינו הרבה זמן, מטוס כזה.
1: למה המדינה לא עונה לאזרחים על השאלות? למה עד שהם גילו לנו מה קרה לילדי תימן לקח 30 שנה? וגם מה שהם גילו, שהם גילו שהם חטפו את הילדים, אתה אומר, רגע, אם חטפו כל כך הרבה ילדים והעבירו אותם למשפחות אחרות, גם אחרי שהתפוצצה הפרשה, שמעת על ילד אחד שקם אמר אני מחטופי תימן?
0: כן, היה פעם איזה...
1: כמה?
0: היה בית... אחד, אני זוכר.
1: אני חורש עיתונים הכל.
0: היה איזה סיפור בעיתון.
1: לא קראתי על אחד שאמר, אני אמציה...
0: מתחילה כתבה אחד מחטופי תימן. תכף אני אמצא לך את זה.
1: אני אמציה לבקוביץ' ופתאום שמתי לב שאני לא מתאים לסביבה.
0: כן, כן.
1: אז אולי אחד. אז אתה אומר, רגע, אם הם חטפו כל כך הרבה...
0: יכול להיות שהם רוצים להישאר באנונימים.
1: זה אופציה, ויש אופציה שאולי הם עשו איתם דברים אחרים.
0: לכבוד המצד השנתי של כאן ג' ופוריל...
1: הם פיצו אותם גם ב-50,000 שקלים כל משפחה, את קולטת, על זה שהם לקחו לה 50,000, זה מה ששווים בחיים שלה.
0: אנה זק ונועם קליינשטיין. חידשו את 10 רמות מעליו.
1: המצעד, לא אמרת שזה המצעד.
0: אמרתי.
1: אמרת?
0: כן, של כאן ג' ופוריל. המצעד שהגשתי ביחד עם ערן סוויסה. סוויסה,
1: נכון, כי אני לא רציתי, תגידי. תמיד תהיה עם כל הטקסט, כי לא רצית.
0: אני אקדיש לך את השיר.
1: אקדישי לי אותו.
0: מה את עושה איתו?
1: אין לי. חס וחלילה.
0: מה פתאום?

0: ברמות מעליו. תכף תהיה איתנו דנה איבגין, נדבר איתה על אנשים שפגשתי, סדרה חדשה בכאן 11 שמבוססת על הספר של מתן חלק. רצינו להעלות את מתן חלק לשידור גם, לשמוע. יש לנו את הקטע של עובדיה כהן, בואו נשמע את זה.
1: מה היית אומר לאנשים ששומעים אותך וחושבים, זה קרה לי, אף אחד לא יודע, אני בעצמי לא בטוח שאני מאמין לעצמי?
2: שבסופו של דבר זה יאכל אותך, וזה יבלע אותך, זה יבלע את כל מי שאתה, אתה חייב לדבר.
1: ומה היית אומר לעצמך בגיל 14 שעובר את התופת הזאת?
2: שאתה לא לבד קודם כל, וקרה לך דבר נורא. חשוב לי מאוד שאני, שמאזינים יצאו בתחושה של, שאני במקום טוב. והפגיעה היא לא, היא לא מגדירה אותי את מי שאני. היא הייתה, היא קרתה, אני מסתכל לה בעיניים ממש עכשיו, וזה בסדר. אני לא נבעל יותר.
0: זה עובדיה כהן, נכדו של הרב עובדיה יוסף, זכרונו לברכה. הוא חשף אצל שיר ראובן בהסקט איך לעשות דברים שעבר פגיעה מינית ממושכת בגיל 14. הפוגע היה משגיח בישיבה בירושלים שבה למד. הפגיעה החלה בשיחות ארוכות בבית המדרש וחקירה. על הרגלים מיניים לפרטי פרטים והטפת מוסר. כהן מתאר זיכרונות חלקיים ופלשבקים לצד תחושה שהיה מטושטש או מעורפל בזמן האירועים. הוא מתאר את המשגיח כטורף שזיהה אצלו חוסר ביטחון. עובדיה כהן ציין בריאיון כי הוא זוכר שהיה קשור בזמן האירועים, קשור, קשרו אותו. וכי היו בפגיעה גם אלמנטים טקסיים וכי היו אנשים סביבו. כהן מדגיש שהחליט לדבר בפומבי כדי להעביר את הבושה צד, להפסיק להתחבא ולהעניק תקווה וכוח. הוא אמר שזה המשגיח.
3: מה זה המשגיח? תגיד את השם שלו, תתעמת איתו.
0: אולי הוא מת כבר, אולי הוא לא בחיים.
3: אבל היו עוד אנשים, לא?
0: הוא אומר שהוא מטושטש, הוא גם לא זוכר הכל. חשיפה כזו, אתה יודע, קודם כל יש פה שיח של לא שוחח. עכשיו, אתה צודק, זה לא רק בקהילה החרדית. פגיעות מיניות בין גברים, בטח בין כאלו שהם עם מעמד, ואני אומרת מעמד אבל אני במרכאות, לעומת גברים שהם חסרי ביטחון, ויש המון גברים שמנצלים גברים כאלה.
3: יש רבנים כמו מרדכי אליהו שאני עוקב אחריו, והוא אומר במפורש, לא להשאיר את הילד לישון בישיבה. אין דבר כזה, אין דבר כזה. לומד תורה, הוא לומד תורה, חוזר הביתה. דרך אגב, אני מאמין גם בפנימיות, אני לא הייתי שם את הילד שלי בחיים. גם בפנימיה של מחוננים. המחוננים עכשיו לא הייתי בבית, אבל לישון בבית. לומד בבית. ילד בגיל 14 עובר דברים כאלה, ומה, הוא חוזר הבית, ההורים שלו לא ראו שקשרו אותו, מה? הוא נכנס לבית כאילו כלום. באמת אני אומר, כאילו, החיות של ההורים גם, את יודעת, אני מקלח את הילדות שלי אחרי הגן, אני בודק אותה מכף רגל ועד ראש.
0: כן, אבל יש דברים שאתה לא יכול לראות, ובגילים כאלה, בגיל 14, אתה כבר לא מקלח אף ילד.
3: אני לא בא בטענות, אני שואל את עצמי.
0: ובגיל ההתבגרות, הרבה ילדים, בני נוער, מסתירים מההורים, ולא מסתירים כי הם לא מחוברים להורים, או כי אין קשר טוב.
3: אבל יש הרבה מקרים של כן.
0: כי זה חלק מגיל ההתבגרות.
3: מה, אם ילד יכול להגיד לך ש... מישהו אחר נתן לו סתירה, אבל הוא לא יכול להגיד שהמשגיח עשה לו דברים כאלה, איך פותרים את...
0: לא, כי הרבה אנשים גם קודם כל מתביישים, והרבה פעמים אתה מדחיק את זה. אתה מדחיק את מה שעברת, מגיע גיל בוגר, ופתאום עולה לך הפלשבקים, ופתאום אתה נזכר במה שעברת, ופתאום נולדים לך ילדים, ואז אתה מסתכל על הילדים שלך, ואתה אומר, אני לא רוצה שהם יעברו את מה שאני עברתי. עכשיו, אתה יודע, אני פה מתעכבת על הדבר הזה, כי יש פגיעה מינית בין גברים, זה דבר ידוע. זה דבר שאנשים מכירים, ואם בעקבות החשיפה הזו של שיר ראובן, החשיפה החשובה מאוד בהסקט שלה איך לעשות דברים, ייצאו עוד גברים שהתלוננו על גברים, שניצלו אותם, גברים ש... וזה לא חייב להיות רק במגזר הדתי, אתה צודק. יכול להיות גם במגזר החילוני, עניינים, זה בעיקר קורה בעניינים ביחסי כוח, ניצול, יש פה גם פדופיליה. כשאתה ילד בן 14 ואדם בוגר נוגע בך, יש פה גם פדופיליה שהיא מתרחשת גם בעולם שלנו.
3: אני מחכה שהאנשים האלה ישלמו, אני אומר לך את האמת, כאילו. אתה לא שומע מקרים של בן אדם שמישהו עשה לו את זה, ואחרי כמה שנים הוא התנקם בו, כאילו. אתה יודע מה אני אומר?
0: ברור.
3: אני מחכה ש...
0: בוא, במדינה שלנו יש גם את חוק ההתיישנות, ו...
3: לא התיישנות, בן אדם נגוד פגעו בו בגיל 14,
0: כן.
3: הוא הגיע לגיל 28, והוא החליט שהבן אדם שפגע בו המשלם. עכשיו, הוא הולך להחזיר לו. הבנת? תמיד אתה שומע על אנשים שנפגעו.
0: לא, זה לא צריך לקרות.
3: ולא קורה כלום, בגלל זה אני חושב שזה...
0: שלא אנשים יקחו את החוק לידיים חלילה, ואתה יודע, יש מערכת חוק.
3: תסתכלי, בואי אני אקריא לך, את מכירה את אלעד טורג'מן, זה שהיה בזוג מנצח, נכון? אבא שלו השחקן, על העלמת מס עכשיו, קיבל שנה בכלא. דן טורג'מן, השחקן.
0: כן, ראיתי.
3: שנה בכלא. אוקיי. עכשיו יש איזה בחור אחד איך קוראים לזה? סם אונס הוא איבה לארץ.
0: כמה הוא קיבל?
3: בין 44 מנעריה, איבו סם אונס, נידון באחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה, לעונש קל של 9 חודשי מאסר בעבודות שירות. אוקיי, עכשיו יש לך פה... איבה סמונס, 9 חודשים, העלמת מס, 9 חודשים עבודות שירות, העלמת מס, שנה בצוהר. אז את רואה את היחס של המדינה לעבירות. כאילו, להעלים מס זה יותר גרוע מלעשות את המעשים האלה.
0: האם יש כאלו שהותקפו שלא מתלוננים כי הם חוששים שלא יענישו את ה...
3: הבושה קודם כל שאמרת, הבושה לא מהאנשים, מאיה. הבושה, אני חושב... פעם קמתי בבוקר, הייתי גר בגבעתיים, גנבו לי את האופניים מתוך הבית.
0: מתוך הבית?
3: מתוך הבית. את יודעת איך הרגשתי? איזה בושה, עם עצמי, כאילו, בוא נה, בן אדם נכנס לי לתוך הבית, לקח לי את האופניים. אז על אחת, כמה וכמה וכמה במקרים כאלה, מה היה? בן אדם עם עצמו שהוא אומר, בוא נה, זה מה שעבר.
0: אבל זה לא צריך להיות ככה. בן אדם שתקף, פגע, הוא זה שצריך להרגיש את הבושה, ואנחנו חיים בעולם שצריך לצאת החוצה עם הדברים האלה.
3: אבל בך פגעו.
0: וכל הכבוד לעובדיה כהן, באמת גיבור שיצא ככה ודיבר.
3: והוא הנכד של הרב עובדיה יוסף ופגעו בו. זאת אומרת של הטורפים האלה,
0: בדיוק.
3: אין שום קווים, את מבינה מה אני אומר?
0: עכשיו, הטורפים האלה קיימים גם במגזר הדתי וגם אצל החילונים.
3: נכון.
0: ואסור לשתוק, ולא צריך לחשוש ולא להתבייש, ואוי ואבוי.
3: לצערי זה גן העדן של פדופילים בישראל, את רואה מה אנשים מקבלים על העבירות האלה, מה?
0: תודה לשיר ראובן על ההסקט החשוב שלה.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כביש 1 עמוס מחלף לטון ועד מחלף שורש, וגם ממחלף ענבה עד מחלף דניאל. אל תסמסו, ויסו בזהירות.
6: חייבים רגע הפסקה, כבר חוזרים.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
7: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים.

0: זה מסתכם בממוצע רק בחמש שקלים בחודש, אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
1: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
6: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
7: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, יום רביעי היום, והשבוע בחרנו את נועם בתן כשיר השבוע שלנו. ניסינו להעלות אותו לשידור, והוא בטיסה, והוא נחת רק בשלוש לפנות בוקר. הם רצו להשאיר הודעה קולית שהוא אומר לנו תודה, אז אנחנו קיבלנו את התודה מנועם בתן, ולהגיד שבחרנו אותך כשיר השבוע, כי זה באמת שיר טוב.
8: נכון, נכון. זמר טוב.
6: שיר השבוע של מאיה וקוטי.

0: כאן, מביא. ראית, שמעת איך קימור אזולאי ויפתח זיו קראו לבן שלהם?
1: לא, לצערי לא.
0: יש לך ניחושים?
1: דוד.
0: לא קוראים קים ולא קוראים יפתח.
1: או שזה מצד אחד לועזי ומצד אחד תנכי.
0: האם הם הלכו על הלועזי או על התנכי?
1: אני אומר, הם הלכו על שניים, נגיד, דוד, דוד ושם לועזי, נגיד.
0: מה, דוד ריי?
1: דוד סן או משהו. איך, ריי, כן.
0: דילן.
1: דילן.
0: דילן זה השם?
1: דילן?
0: רק דילן. דילן זיו.
1: הנה, זיו.
0: דילן זיו, לא, זיו זה שם משפחה, קוראים לאבא יפתח זיו.
1: זהו, בגלל זה צריך לשמוע לי מוכר.

0: קוראים לילד רק דילן. מה אתה אומר? איך אתה עם שמות בינלאומיים?
1: לא, אנחנו רצינו רק שמות עבריים. לא שאני נגד, כן? אבל לא יודע, זה מה שאנחנו רצינו. גם אנחנו שקענו, נגיד רצינו, אני אומר לך את האמת, לא משקר. זה שיש לך תאומות, אתה משתעשע וזה...
0: ריף וים.
1: אלכס וסשה. קולדת אותי כולה, סשה.
0: רצית סשה?
1: סשה, כן.
0: שקלת סשה?
1: סשה, שקלנו בכובד ראש.
0: אתה לא יודע להגיד סשה.
1: אני יודע, זה נשמע לא טוב.
0: תגיד סשה.
1: סשה. סשנקה. אני אוהב את השיר של מייקל ג'קסון, בילי ג'ין. בילי זה שם יפה. אבל עוד הפעם, את מבין? אני צריך עכשיו שהיא תהיה...
0: לא, אבל בילי ישר, אני חושבת על בילי בדרכים.
1: שהיא תהיה סבתא. בילי מוסקונה לרמן, מה קרה לך? גדלנו עליה. אבל שאתה חושב גם שהיא תהיה סבתא, הבנת? אני צריך שיהיה לה שם סבתא.
0: אתה חושב על השם, איך הוא ידייק
1: את סבתא? מיקה, למרות שמיקה זה גם נשמע כזה...
0: אבל זה לא מיקה, זה מיקאלה.
1: לא, זה מיקה ואלה, יש לה שני שמות.
0: אבל זה ביחד אתה אומר אותם, לא?
1: אבל יש קמץ באמצע, גרשיים.
0: פתח.
1: לא פתח, הקו הזה.
0: מקו.
1: מינוס, הקו של המינוס.
0: מקו.
1: מקף. כן, זה מיקאלה, מיקה ואלה, את מבינה, ואורי זה כאילו, אז עדיין... איזה שמות, כאילו, אבל אני לא יודע אם יהיה לי בן, כאילו.
0: שמעת אתמול את הילדה של חנן בן ארי בכל האתרים? יש לנו את הבת של חנן בן ארי? בואו נשמע אותה אתמול בכל האתרים. ילדה שמתפוצצת בטיק טוק, ומסתבר שהיא הבת של חנן בן ארי. שמעת אותה? מתבגרת, 16.
1: לא שמעת.
0: תשמע.

0: שיר ציון, ביתו של חנן בן ארי, העלתה לטיקטוק. חשוב לציין, זה שיר שהיא כתבה, הלחינה, היא מנגנת גם תוך כדי בסטורי שרואים.
1: שאתה אפחל בוע, כמו שאומרים, אסנה, מי זה אבא שלך? אתה נראה, זה מה שהיא ספגה בבית, מה, את יודעת, אבא שלה זה...
0: אז מה הסיכוי שאתה, הבת שלך תהיה שדרנית רדיו, שחקנית בבית לסין?
1: לא בתחום בכלל, אני מתפלל כל יום לאלוהים. יש אחת 100% היא לא תהיה. אתה רואה אותה כבר, השנייה קצת מלחיץ, אבל אני אעשה הכל כדי שלא, שהם יתאהבו את זה, שהם יסנאו את זה.
0: למה?
1: ככה, זה לא מקצוע, זה לא כיף, זה מלא ביקורת. ועוד שאתה הבן של, אין יותר גרוע מלהיות הבן של. תמיד משווים אותך, תמיד אתה בצל, זה יכול ליצור בעיות בין. בין
0: מה
1: ה...
0: פתאום?
1: מה את אומרת?
0: לא, מה? אני כבר רואה איך בהופעה הבאה חנן בן ארי מעלה אותה לבמה.
1: זה שלא, שיהיה לו 1,000 לבריאות, זה שלא, אני לא...
0: אבל כל מקצוע יש בו ביקורת, למה שאתה הולך לספר, אין בו ביקורת?
1: קודם כל בן אדם...
0: אתה עושה מטבח, אתה אין לך ביקורת לנגר?
1: קודם כל בן אדם צריך, שהילדה שלי, נגיד, היא צריכה להיות שחקנית טובה, ואחר כך לרצות להיות שחקנית טובה. אוקיי.
0: היא לא העלתה את זה, כי...
1: לא מדבר עליה.
0: לא, היא ספציפית, אבל אני מאמינה שהיא תיעצה עם האבא, ואני מאמינה שהיא משתפת אותו.
1: יש הרבה ילדים שהם בכלל לא בכיוון, אוקיי? אבל בגלל שהם הילדים של, נמשכים לשם, והם שקרים להם, ואומרים להם שהם טובים וזה, והם לא קרובים בכלל.
0: לא, יש גם כאלו לא טובים, ילדים של,
1: ואז...
0: שאנחנו יודעים שהם בפרונט, כי הם הילדים של, אבל יש גם ילדים של שהם מוצלחים.
1: ואז תמיד אתה, יש לך את השאלה
0: תגיד,
1: הזאת.
0: תגיד, אמיר בנאי.
1: לא, לגמרי, אין ספק, אבל מה שחל על כולם, זה הסימן שאלה הזה, האם אני בזכותי, או בזכות אבא שלי, או אמא שלי. האם מקדמים אותי עכשיו בזכותי, או רוצים להיות קרוב לאבא שלי או לאמא שלי? תמיד השאלה הזאת תהיה שמה. אי אפשר עכשיו. אם הילדה תחליט להיות ספורטאית, זה כבר לא קשור אליי. אין שום קומבינה בספורט, זה הכל לפי הישגים.
0: אבל עדיין,

0: כדי להיות...
1: יכול להיות שהיא תקבל יותר סיכור בזמן התחרות, כי הבת שלך.
0: אבל אם היא תחליט להיות שחקנית, אז יהיה לה פי אלף יותר קל להתקבל לתיאטרון, להתקבל לסדרות.
1: אם היא טובה.
0: גם אם היא גרועה. אני רואה את זה, אני אומר לך, גם אם היא גרועה, בגלל שהיא הבת של מגי, בגלל שזה יהיה נחמד ויפה, שהיא ומגי ישחקו ביחד. את מבינה? יש הרבה
1: באמת
0: שיקולים.
1: באמת יפה זה יהיה.
0: יש הרבה שיקולים אחרים. נגיד רונלדו מושך את, את, את הקריירה שלו עוד, כי הוא רוצה לשחק עם הבן שלו. את מבינה?
1: באמת? הבן שלו טוב?
0: אה?
1: הבן שלו טוב?
0: לא יודע, אם את... קחי את רוי עכשיו בספרד, ועכשיו שהוא בספרד חיים איתו עכשיו, אז עוד פעם עולים כתבות על חיים, ומעלים
1: יפה,
0: סרטונים שלו.
1: כי אנשים
0: שלו.
1: אוהבים נוסטלגיה
0: בדיוק, בדיוק,
1: חיבורים.
0: אבל, וזה קשה, ומה את חושבת? שרוי לא עובד, אני מכיר את רוי, מישהו בן חמש אני רואה אותו משחק כדורגל. את יודעת כמה הוא משקיע, וכמה זה קשה שיש. אותו דבר משי. משי...
1: קליינשטיין.
0: קליינשטיין, זה קשה שיש לך בבית הורים שהם, אותו אני בסדר, אבל מבחינת משחק, יודעת,
1: אבל ואני... זה יכול להיות גם ההפך, יכול להיות שדווקא כשיש לך הורים, אז יש לך השראה, ואתה רוצה להיות מצליחן, וזה בסדר גם אם הוא רואה את ההורה נהנה מהעבודה שלו, והוא רוצה גם לעסוק בזה. אתה יודע, הם סופגים את הדברים האלה.
0: אז אתה מכוון אותם ללא, אתה לא מספיג אותם את זה, אתה לא נותן להם לספוג את זה, אתה לא זורק עליהם את זה בכלל.
1: תקשיב, בסוף אתה לא קובע אותם... כלום.
0: מה את אומרת?
1: הילדות והילדים
0: לא
1: הם... תראה.
0: עד גיל 18 היא באחריותי?
1: באחריותך.
0: אני קובע לה, היא לא הולכת לאודישנים, היא לא מתקרבת
1: תגיד,
0: לשום...
1: תגיד, אתה חושב שאם בגיל 14 היא תרצה עכשיו איזה אודישן או משהו, את, היא לא תבוא אליך, היא תבוא לאמא שלה.
0: מה זה, ומה זה אמא שלה? מה זה, בפני עצמה או מה? מה זה השטויות האלה? אנחנו, גם זה דיברנו על זה, זה משהו שאנחנו, אין פה משחקים. את רוצה? בגיל 18 תתחילי, אני התחלתי בגיל 30. אין בעיה, הכל בסדר. אין גיל, שלומי שבת בגיל 40 כמעט נראה לי, הפך להיות שלומי שבת. אין פה שום עניין. עד גיל 18, אתה מכוון אותה לדברים אחרים, ספורט, דברים כאלה, את יודעת.
1: 050-5151-6-05, זה מספר הוואטסאפ שלנו.
0: כל ההטרדות, דברים כאלה. על מי קראתי השבוע? שחקנית סנדרה בולוק. אין אודישן שלא הטרידו אותה וביקשו ממנה להתפשט.
1: כן,
0: התפשט,
1: התראינה אצל ג'ניפר אניסטון.
0: אני לא מדבר עם הדברים האלה על מגי, רק מהפחד שהיא תגיד לי משהו. מהפחד, כמובן שאם יקרה מקרה קיצוני וזה, היא תגיד לי. אבל את יודעת, על מילים ודברים כאלה, אני מאמין שהיא גם לא אומרת לי.
1: הגבול הוא דק.
0: מה זה הגבול הוא דק?
1: הגבול הוא
0: יודע,
1: דק, כן.
0: בן אדם יודע מה הוא עושה, מאיה. יש הבדל בין זה
1: לא.
0: שאני מחמיא לך לבין זה שאני תוקף אותך עכשיו. הבנת? גם בן אדם יודע לעשות את הדברים האלה, וגם אם לפעמים זה טיפה עובר, מה אני אגיד לך?
2: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה האירופית ובליגה הספרדית, ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג'

0: התחלנו?
1: מאיה וקוטי.
2: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. בוקר טוב לדנה איבגי, שחקנית, יוצרת, זמרת, שמככבת בימים אלו בסדרה אנשים שפגשתי, שתעלה בכאן 11 ובכאן בוקס במוצאי כיפור. בוקר טוב דנה.
3: בוקר טוב, זה הקדמה ארוכה.
2: נו, מה נעשה?
4: זה את השם. זה את השם, אדם.
3: יש לי כזה דברים בעולם, כן?
2: מה? את ביצעת את כל הדברים האלה. איזה מקצוענית, איזה אלופה. דנה, לא מתאים לך.
3: מה לא מתאים לי? אני, את יודעת, אני שחקנית, הכל יכול לעשות.
4: נכון.
3: אני מתגמשת.
2: ספרי לנו על אנשים שפגשתי.
3: אז זאת סדרה מאוד מאוד מצחיקה, שכתב מתן חלק, המלך.
4: זה סדרה או שזה מקומנטרי כזה?
3: לא, לא, זה סדרה, זה סוג של בעצם סדרת מערכונים, הייתי אומרת, שכולם מתרחשים בסימי סנטר, במקום, אני אפילו לא יודעת אם הוא קיים באמת, או שזה מקום פיקטיבי, אבל הוא בעצם בבאר שבע. וכל הדמויות שכאילו חיות ועובדות ומסתובבות כאילו במקום הזה, וזה בצורת מערכונים. ראיתי את זה פעם ראשונה בפרמיירה לפני שבוע, והאמת ממש צחקתי, זה לא כזה קל.
4: ומה את מגלמת שם?
3: אני משחקת את שירן. שכל פעם אני באה להגיד לכם מהשמות שונים, כי כל פעם שינינו את השם שלה. בהתחלה קראו לה דיקלה, ואמרתי, אי אפשר, הרגע הייתי דיקלה, וסדרה אחרת, ולא, לינו, זה עד שמצאנו שם שעוד לא.
4: את מסבכת אותם.
3: כן, סיבכתי קצת, אבל כן, בסוף סגרנו על שירן.
4: שירן או שירן?
3: שירן, שירן. אני חושבת שכאילו קוראים לה שירן, אבל אם היית שואל אותה, אתה רוצה לראות את מאתר שירן. אבל היא עובדת בפיצוצייה של סבא שלה, שמשחק אותו ארנון צדוק, שזה בפני עצמו היה כיף ברמות. ומה עוד אני אגיד?
2: את קראת את הספר של מתן חלק?
3: האמת שעוד לא קראתי, הוא אמר לי שהוא מביא לי אותו. ואני פשוט, אני אאלץ, הוא לא מביא לי אותו, אני אדרך כאחד האדם.
2: הסיפור של מתן חלק זה שהספר אנשים שפגשתי בדמיון נדחה על ידי כל ההוצאות לאור בארץ, כן, ואז הוא הפך לרב מחר. איזה כיף, איך אני אוהבת סיפורים כאלה.
3: כדעתי זה מצחיק, כאילו בדיוק הדבר שלא אמרתם עוד בפרומושן שלכם, שעם עובד יחסו עליי מאוד, אם אני לא אציין את זה, זה שאני גם הוצאתי ספר ממש החודש, ספר ילדים.
2: או!
4: איך קוראים לו?
3: קוראים לו מילה של פיל. כן, וזה משהו שכזה, שהיה לי מין משהו דומה, כאילו מתן באמת לקח את הדבר הזה ואווירם, והם הוציאו את זה עצמאית, וזה כאילו, וזו דוגמה מדהימה ל... זה לא לתת לאנשים להחליט בשבילך, כאילו, מה יצא ומה לא יצא. אז, אבל אצלי הסיפור הפוך, שאני כתבתי את הספר הזה לקרפד שלי, שהוא היה מאוד מאוד קשור למוצץ, ואני מאוד מאוד הזדהיתי איתו, כי גם אני הייתי עד גיל 6 עם מוצץ, ואני לא יודעת אם זה פרט שכדאי לשתף בו.
4: מה זה? יש לנו איתו בבית, אפילו לא שמתי לב שזה הספר שלה.
2: תראה לי.
3: באמת? מה זאת אומרת?
2: שלחת אותו אולי למגי.
4: לא, היא לא שלחה. או שהיא, קודם כל מגי, אנחנו תמיד קונים ספרים לילדים. הנה, לפי המקל אני מזהל את זה. עכשיו עשיתי תמונה בגוגל. וואי, אני נלחמתי במוצץ בגיל לפני שנתיים, שנה וחצי אפילו. לקחתי להם את המוצץ.
3: לא, זה קשה, ואני כל כך הזדהיתי ואמרתי, אני לא מסוגלת. אז המצאתי לו סיפור כזה, שבסיפור... כאילו בגלל שהוא בן אדם עם כזה אמפתיה גבוהה, אז כזה אמרתי לו, תקשיב, אתה כל היום עם המוצץ, הפיל לא היה אפילו 5 דקות. תן את זה קצת לפיל. זה כאילו מין שלב מעבר כזה, שמצאתי את הדמות הזאת של הפיל, שהוא נותן לך את המקל, והוא לוקח קצת את המוצץ, וכאילו אפשר להתחיל לדבר על כאילו עסקת חליפין באיזשהו שלב. וכתבתי את זה, ופניתי לחברה שלי, שכאילו סופרת ילדים, באותה תקופה הייתה אחרי זה גם סופרת מבוגרים, בחורה גאונה נטלי גבירט, והיא אמרה לי, קחי, הנה, כל מיני מוציאות לאור, כאילו כל מיני אורחות וזה, ופניתי לאחת, לראשונה שהיא נתנה לי, והיא אמרה לי, לא, זה לא יעבוד, אין פה סיפור. ואין פה שום דבר. ואז אמרה לי, טוב, בסדר, אין לי פה איזה אמביציה מטורפת להיות עכשיו סופרת ילדים. סתם חשבתי, אולי עוד מישהו יכול לעזר בזה, כאילו כמו שהקרפד שלי ואני נעזרים. ושכחתי מזה. הפוך ממתן. לא נלחמתי על זה בכלל. ואז יצא לי גבירת אחרי שנתיים, אמרתי, תגידי, מה עם הספר ילדים הזה שאמרת לי? כי זה לא, זה לא טוב, זה לא יעבוד, אז בי, אין סיפור. אמרתי, לא, תקשיבי, אני בדיוק הפכתי להיות העורכת הראשית של המחלקת ילדים של עם עובד, אז כאילו אני רוצה לקרוא את זה. אמרתי, לא, לא, לא, אז בי, סתם לא ילך נעים ממני, ואנחנו חברות, וזה אמרתי, תקשיבי, אני אקרוא את זה, שחררי. לא, לא, אם אתה, אני לא אציא משהו, זה השם שלי, אני לא אציא משהו שאני לא אחשוב שהוא טוב, כאילו תירגעי, ואז שלחתי לה את זה. ואז היא אמרה, טוב, עשינו ישיבה, אנחנו כולנו רוצים להוציא את זה, אנחנו חושבים שזה מעולה, שזה מבריק, שזה זה. עכשיו גם, באמת, כאילו, אני מבינה למה היא אמרה שאין לזה סיפור, כי זה פחות סיפור, זה יותר דיאלוג, כאילו, שיותר שיחה בין הילד לבין הפיל. כאילו, הפיל מתחיל לדבר עם הילדים, אז כאילו... בקיצור, אנשים יכולים לראות...
2: יפה, אולי גם זה יהפוך יום אחד סדרה בחינוכית, לכי תדעי.
3: לכי תדעי, אני מוכנה לדבר.
2: לכי תדעי מה יהיה, דנה.
3: אז כאילו, את מבינה, דברים קורים בהרבה דרכים, וכאילו, אני בטוחה גם שהספר של מתן היסטרי, כי הוא באמת יש לו ראש כל כך, הוא כל כך מצחיק אותי, ואני באמת, כאילו, אני בן אדם שכאילו, אני לא צוחקת...
4: השאלה צחיק אותך?
3: כאילו, לא קשה להצחיק אותי, החיים מאוד מאוד מצחיקים אותי, אבל שמנסים להצחיק אותי, כאילו בסיטואציות שכאילו, משהו אמור להיות מצחיק, זה לפעמים לוחץ עליי כאילו, ואז זה דווקא לא מצחיק אותי.
2: אז יכולים להגיב בביקורתיות כלפי הסדרה הזו, שהיא מציגה אולי את תושבי באר שבע כפרימיטיביים, אולי אנשים יבינו את ההומור או שזה יהיה להם עדתי?
3: אני חושבת ש...
4: זה מה שיפה בבאר שבע.
3: זה כאילו...
2: לא, כי לפעמים אתה לוקח והופך אנשים לקריקטורות, אז יכולים להיפגע, יכולים להיעלב, אנחנו חיים במדינה, אנחנו יודעים מה זה.
3: תמיד יכולים להיעלב, וזכותו של מי שרוצה להיעלב, אבל את יודעת, זה כאילו סדרה שקורית בסימי סנטר, היא לא קורית ב... לא יודעת, בסורוקה. אז זה כאילו... אז זה בהתאם הטיפוסים, ויש שם גם הרבה סוגים של טיפוסים, אבל זה גם הכל מבוסס, זה לא מבוסס עכשיו על איזה מישהו שמגיע לבאר שבע ומסתכל מבחוץ באיזה עין.
2: מתן שגדל בבאר שבע.
4: זה לא ארץ נהדרת, מאיה. אין מה לדאוג, הוא בא מבאר שבע, אז הוא ידאג לתושבים.
3: לא, זה המון, יש שם המון אהבה, והמון, כאילו, לא רואים את זה עכשיו בקטע של בואו, כאילו, נצחק על האסהולס האלה. כאילו, זה באמת... ההזדהות היא איתם, לדעתי. אבל תמיד אפשר להיעלב. מה אפשר? כאילו, אנחנו בתקופה שכזה...
4: אבי נעלב, וכולם נעלבים, נכון.
3: מילה, ממבט, כאילו, אמרת, לא, אמרת את המילה הלא נכונה על משהו...
4: נגמר.
3: צריך ללהק את הכל פוליטיקלי קורקט, כל הליהוקים, כל הדברים, כי אנחנו חיים בתקופה מורכבת, אז עדיף לאהוב פשוט באופן כללי.
4: ממש, ממש.
3: אם מישהו נעלב, אז לאהוב גם אותך.
4: אנחנו לא נשאל אותך למי את מצביעה, דנה. את ידעי. זה לא התוכנית הזאת.
2: אבל אני כן רוצה לשאול מה דעתך על נאזה והסרט צפית, מכירה, שומעת, מה הדיבור?
3: מה?
2: נאזה, הסרט של יובל אברהם ורחל שור.
3: וואי, תקשיבו, אני כל כך מנותקת. אני באמת, כאילו, ככל שהחיים נמשכים, אני... מנותקת יותר ויותר. אני לא ראיתי את הסרט, אני לא כזה בלופ, אני יודעת שכאילו יש עליהום מאוד גדול, אבל כאילו אני לא הייתי רוצה להגיב עליו בלי לראות את הסרט, כאילו כי אני יודעת, אני מבינה, שוב, אנשים מגיבים, מתלהמים, צריך להגיד ככה, צריך להגיד ככה, אבל הרבה, מה שאני יודעת מסרטים בעבר שעשו להם את זה, בחלק מהמקרים היה בזה משהו, בחלק מהמקרים הסרט בכלל לא היה. כאילו זה מאוד צריך לראות הסרט ולא להקשיב לבז כדי להביע דעה על דבר כזה. אני חושבת, כאילו, אז אני...
2: דנה איבגי, אנשים שפגשתי במוצאי כיפור, זה קורה בכאן 11 ובכאן בוקס, סדרה חדשה, שיהיה בהצלחה, היה לנו כיף לדבר איתך, דנה.
3: תודה רבה.
2: חתימה טובה.
3: חתימה טובה, נשמות.
2: ביי.
3: ביי.
2: או, זו דנה איבגי עם דניאלה ספקטור. תרקדי את זה.

0: יפגי, תרקדי את זה. חמודה דנה, מוכשרת.
1: שאלי אותה איך היה, איך היא גדלה, איך היה... היה לה,
0: ושפטו אותה בהתחלה.
1: א', כי זה מורכב היום.
0: בדיוק, זה לא נעים, כי ברגע שתשאל איך זה להיות במקצוע שאבא שלך משחק בו, בגלל שדיברנו על זה.
1: גם עכשיו אתה צריך לתת חשבון על זה, כאילו, את מבינה? ואני לא רוצה להעמיד אותה במצב הזה, כי זה לא קשור אליה. אבל אם שמים את זה רגע בצד ומדברים על ה... כי כשהיא גדלה זה עוד לא היה. אני בטוח שגם אז כולם שפטו אותה וישבו אותה לאבא שלה, ואם היא קיבלה תפקיד...
0: אבל היא לגמרי מוכשרת ו...
1: בדיוק! את מבינה ועדיין עולות השאלות האלה.
0: אז הייתה יכולה להגיד, לא, אבא שלי כזה שחקן גדול, אולי אני לא אכנס לתחום.
1: אז בי להגיד, השאלה מה זה עושה...
0: אבל בסוף הכישרון שלה...
1: אבל השאלה מה זה עושה לך שאתה עם עצמך עכשיו בחדר, במיטה. מה כל השאלות האלה עושות, ואם הבן אדם אינטליגנט הזה, כן יכול לפגוש אותו. מה, באמת אני לא מספיק טוב? באמת אולי אני מולה...
0: אבל בגלל... אם אתה מספיק טוב...
1: אבל לא, את לא שואלת את עצמך אם את, לא מספיק, אם את מספיק טובה או לא ככה, בלי קשר לאבא ואמא.
0: הרבה פעמים.
1: נו, ותמיד את אומרת אני מעולה?
0: לא, אבל מה, אני כן נמצאת היום אלמנ... במקום שאני כבר בוגרת, ואני מבוגרת, ואני מעריכה את עצמי, ואני יודעת מה אני שווה.
1: אז אני כל יום הולך הבית ואני אומר, אני לא צריך לעשות את זה.
0: אז אתה צריך טיפול, אני אמרתי לך בלי קשר.
1: אני מדבר שטו...
0: אתה צריך לדבר עם מישהו, בלי קשר, אני אמרתי לך את זה.
1: אבל אני מקבל גם את החיזוקים, כל היום גם ברחוב ודברים כאלה.
0: איזה חמודים אנשים שניגשים, תודה על זה.
1: ממש.
0: מה זה חמודים? תמיד מחמיאים לי על הרדיו וזה, כאילו לנו, ואומרים, זה לא מובן מאליו.
1: נכון.
0: סיימנו את השידור, ואני רוצה שנספיק לשמוע שיר חדש שנכתב על שמי.
1: מאיה.
0: מאיה, של בר צברי. ותדע, זה מרגש אותי.
1: זה עלייך ממש...
0: לא! יש לי את... למאיה יש אקדח של כנסיית השכל. יש לי את מאיה של שלום חנוך. ועכשיו יש לי את מאיה של בר צברי.
1: יאללה.
0: נגיד תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן, לטכנאי הסאונד שלומי יצחק. תודה רבה לך, קוטי סבג. שתהיה לך חתימה טובה.
1: לא, זה... אנחנו לא נהיה פה, נכון? וזה שבת הגדול גם. שבת שלום, חתימה טובה.

0: מיד חוזרים. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
1: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה אירופית, ובליגה הספרדית, ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר.
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: הערב בכאן 11 טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
1: אתה רואה בנות כמו זה חיות, כן, צועקות מתוך כלוב.
0: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
2: עצה לאנשים בבית לא להיתפס.
0: טאבו עם חנוך דאום הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת הבחירות המרכזית תחל לדון היום בבקשות לפסילה של מפלגות ומועמדים. החות'ים טוענים כי הפילו מטוס קרב סעודי. נציגת ארצות הברית במועצת הביטחון אמרה כי פעולות החות'ים מסכנות את היציבות האזורית. עינב צנגאוקר אומרת שנתניהו דוגל במדיניות של מלחמת נצח, ולכן נמנע מלחקור את אירועי הטבח. התחזית בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. ועדת הבחירות המרכזית תחל היום לדון בבקשות לפסילה של מפלגות ומועמדים מהתמודדות בבחירות לכנסת. הליכוד מבקש לפסול את המפלגות הערביות. כך סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מטעם תנועת הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, בריאיון לאריה גולן במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'.
4: אני מצרף לבקשות הפסילה מסה קריטית של ראיות ברורות חד משמעית שעולות בקנה אחד עם החוק. לגבי רעם, אני מביא ראיות אובייקטיביות וניטרליות. אני מביא לך על עמותה שמוקמת על ידי המפלגה שלו, שפועלת כדי לחמש ולממן ארגוני טרור.
3: כתבתנו יערה שפירה מציינת כי לקואליציה רוב בוועדת הבחירות, ולכן צפוי רוב לפסילת המפלגות הערביות, מהלך הצפוי להוביל להגשת עתירות לבגץ. ומנגד, ארגון זולת לשוויון וזכויות אדם הגיש לוועדת הבחירות בקשה לפסול את עוצמה יהודית ואת הציונות הדתית. נשיאת הארגון, יושבת ראש מרץ לשעבר זהבה גלאון, אמרה במשדר כי הבקשות לפסול את המפלגות הערביות מקורן בגזענות ובמניעים פוליטיים.
5: זה פרויקט פוליטי. קודם כל להרתיע את הציבור הערבי מלצאת ולהצביע. הדבר השני, להרתיע את מפלגות, מה שנקרא גוש השינוי, שלא לכלול אותם בקואליציה. ומי שעושה את זה, זה הליכוד והקואליציה, והקואליציה שלו מורכבת משתי מפלגות כהניסטיות מעבר לחרדים.
6: גם הציונות הדתית בראשותו של סמוטריץ' היא מפלגה כהניסטית?
5: היא מפלגה כהניסטית. זה החתירה תחת היותה של מדינת ישראל, תחת האופי הדמוקרטי שלה.
3: דובר הכוחות המזוינים של החות'ים בתימן, יחיא סריע, טוען שכוחותיו הפילו מטוס קרב סעודי מדגם F-15 בשמי מחוז מארב. לדבריו, המטוס הופל באמצעות טיל קרקע אוויר מתוצרת מקומית בזמן שביצע פעולות עוינות. סריע שב והכחיש את טענות סעודיה כי החות'ים ניסו לפגוע במכה, ואמר כי פעולותיהם מכוונות אך ורק נגד מתקני נפט ובסיסים צבאיים הרחוקים מהמקומות הקדושים. מועצת הביטחון של האום דנה הלילה במלחמה בחות'ים, ונציגת ארצות הברית אמרה כי פעולותיהם מסכנות את היציבות האזורית. בעקבות התקיפות קורא הממשל בוושינגטון לאזרחי ארצות הברית לשקול מחדש נסיעות לסעודיה. בתוך כך, הארגון לשיתוף פעולה איסלאמי גינה את המתקפה של החות'ים אתמול לעבר מכה, אף שהמורדים מכחישים את ביצועה. גורם צבאי תימני מסר ביממה האחרונה כי החות'ים חפרו שוחות בהרים המשקיפים על מיצר באב אל מנדב ומקשו את הנתיב הימי במספר גדול של מוקשים. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבנו איתמר מרגלית. המאבק על השליטה במיצר באב אל מנדב, נציג ממשלת תימן הנתמכת על ידי סעודיה במועצת הביטחון, עבדאללה סעדי, אמר כי המיצר הוא אדמה ומים תימניים, אך האינטרסים שהוא מגן עליהם מתרחבים, והתימנים הנאבקים נגד החות'ים אינם ממלאים חובה לאומית בלבד, אלא משמשים קו הגנה ראשון למסדרון בינלאומי שבו תלויים האינטרסים של העולם כולו.
7: باب المندب ارض ومياه يمنيه لكن المصالح التي يحميها تتسع لتشمل هذا الكوكب ولهذا فان اليمنيين وهم يدافعون.
3: הסעדי תהה אם העולם יבין שהגנה על אינטרס זה היא אחריות משותפת, או שמא הוא יותיר את התימנים לשאת לבדם בעלות ההגנה על מסדרון שכולם משתמשים בו. מדבריו הביא כשבנו שמעון מיג'אן. כמה ממשפחות נפגעי 7 באוקטובר ממשיכות במאבק להקמת ועדת חקירה. אתמול הציגו במסיבת עיתונאים מסמך שחיברו ואמרו כי הוא כתב אישום מהדהד נגד הממשלה. עיניו צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, אמרה בתוכניתנו הבוקר הזה כי ראש הממשלה נתניהו דוגל במדיניות של מלחמת נצח, ולכן נמנע מלחקור את אירועי הטבח.
8: אנחנו טובים בלפתוח חזיתות, אבל אנחנו לא מסיימים אותם, ואנחנו לא מחזקים באמת את רוח העם ומחזקים את צבא הגנה לישראל, אלא רק שוחקים ורק מדיניות של נתניהו שמעודדת השתמטות והצבא קורס. אז מה נעשה? אף פעם לא נדרוש את חקר האמת, אז אף פעם לא נבקש מנתניהו לקחת אחריות שאנחנו רואים כמה הוא מתאמץ לברוח ממנה.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
1: אתה רואה בנות כמו איזה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
0: טאבו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: והתחזית יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. עכשיו אהרון פררה, כאן גימל.
10: 9:06, כעת זה הזמן שלנו.

משפט כל כך מבוקש. מה קורה? יש לך זמן בשבילי? אם יש לי זמן, יש לי את כל הזמן שבעולם. מתי ניפגש? מתי נסגור עניינים? מחר יש לי את כל הזמן שבעולם. אחד המשפטים המדהיגים. בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית כאן ג' כמה נעים שאתם כאן שהופעתם בזמן כדי להתחבר אל המילים אל הלחנים, אל היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית שירים מוכרים ותיקים לצד חדשים אחרי הפתיח המבטיח הזה של דודי לוי ואהוד בנאי אנחנו נרחיק עד סוף העולם עם ניני טייב שיר הנושא בסרט סוף העולם שמאלה האזנה מקורית, ישראלית לכם, ממני פררה, יצאנו לדרך.

0: מנור כתב ואת מילות השיר היפה הזה בסוף העולם. זה כמובן הנה טייב, קח את עצמך בידיים ותגיע אל האושר המושלם. מרינה מקסימיליאן בדרך לשם, בוער בה השינוי.
1: בוער בי השינוי,

נורית גלרון, לחידוש לשיר שלכן צביקה פיק וכל כך מזוהה איתו, כמו גם השיר הבא. הפעם החידוש של ארקדי דוכין.

0: עוד היה פרפרים. אתם מחוברים הכי ישראלי שיש כאן, ג' 29 דקות אחרי השעה 9, ולצד שירים שהם כבר ותיקים, יש לנו שירים חדשים. לא דובים ולא יער, הפעם דווקא יש דובים. שיר חדש למשינה, שלומי ברכה, יובל בנך, חתומים על השיר הזה. חדש.
1: הדופק בדרך.

0: ביטוחי התנועה בחסות.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כפוף לכאן מוקד התנועה, בואו נעזור לכם בדרכים, זה יהיה קצר, אני מקווה שגם קולע, ותוכלו לבחור דרכים חלופיות. עמוס ממחלף ענבה ועד מחלף דניאל, עומס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, וגם במחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. כאן בגימל המוזיקה זורמת, אנחנו מיד נשוב אליה.
0: התנועה בחסות.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
1: חגים, חדש בביט, מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, שלושה ב-50 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה האירופית, ובליגה הספרדית, ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

חלק מהזמן, עידן עמדי, כתב וילחין. התקדמנו מעט, 42 דקות אחרי השעה 9. מיד הראל מויאל ייתן בנו.

0: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה האירופית, ובליגה הספרדית, ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר.
1: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות. וגם עיתון דיגיטלי בכל יום. עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות. חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אתם כבר אמורים לזהות את שירה החדש של אגם בוחבוט, השמפניות והמניות. תספיק להזין לשני שירים בטרם נחתום את השעה הראשונה בינינו. תגידי שטוב יהיה טוב, כנסיית השכל.

בוגר שעון, הם מורים לנו להתקפל. זו התקפלות זמנית, כי אנחנו מיד שובים אחרי חדשות השעה 10 כמובן. מודה בשמכם לכנסיית השכל, ולא רק הם תרמו מכולם וכישונם בשעה שחלפה, גם אגם מוכבוט והרל מויאל, עידן עמדי, תודה לאבישי כהן. לחברים השינה שהיו כאן עם שירה מחדש, להודיה ארקדי דוחי, נורית גלרון, מרינה מקסימיליה, נינה טייב, דודי לוי ואהוד בנאי. כאמור, אנחנו נשמעים מיד אחרי חדשות השעה 10 כאן בגימל. מה שנשאר, שלמה ארצי, כאן פרר הבוקר אור.

0: זה מה ש... השעה בחסות?
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.
6: עכשיו בווינר. הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה האירופית, ובליגה הספרדית ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר.
7: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
10: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
11: כאן גימל מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
12: הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
13: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
12: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
14: עצה לאנשים בבית, לא להתאפס.
12: טאבו עם חנוך דאום, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ דוחה את הביקורת של אופר וינטר על הממשלה בסוגיית המלחמה בחמאס. על רקע סערת הסרט נזה נזק אגבי, הרמטכ"ל זמיר אומר שצהל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם. שר התרבות זוהר ביקש משבק לחקור את נסיבות יצירת הסרט. עלה ל-11 מספר הנספים בקריסת הבניין בעזה, והתחזית בלי שינוי של ממש.
17: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. שר הביטחון ישראל קץ דוחה את הביקורת של אופר וינטר, ראש מפלגת עמך ישראל, על הממשלה בסוגיית המלחמה בחמאס, ואומר כי רפיח ו-70% מרצועת עזה ריקים מתושבים, המנהרות מושמדות והבתים הרוסים. קץ מכנה את ביקורתו של וינטר מסולפת. בדברים שפרסם ציין קץ כי צהל מחזיק בעשרות מוצבים בקו הצהוב, מקיף את 30% הנותרים מהרצועה, מחסל מדי שבוע מחבלים רבים ומסיר איומים. לדברי קץ, צהל ערוך להשלים את חיסול חמאס בהינתן הנחיה, כדי שיהיה אפשר לממש גם את תוכנית ההגירה. סערת הסרט נזה, נזק אגבי. באירוע הוקרה לתורמי האגודה למען החייל, הדגיש הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כי צהל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם.
18: כל ישראל נקראו נפש אחת, לימדונו חז"ל. במחתה אחד מהם, כולם ערבים זה לזה. למה הדבר דומה? לבני אדם שהיו בספינה, נטל אחד מקדח והתחיל לקדוח תחתיו. אמרו לו שוטה, אתה קודח תחתיך, והמים נכנסים וכולן עבודים. המשל החשוב הזה בא לידי ביטוי בניסיונות השחרה של חיילי צהל ומפקדיו, תוך שימוש בשקרים ומניפולציות חסרות בסיס. גם כאן צריכה להוביל אותנו הערבות ההדדית. ועלינו לעמוד על כל במה ולומר באופן ברור, צהל הוא הצבא המוסרי בעולם.
16: בתוך כך, שר התרבות מיקי זוהר ביקש מראש השבק לחקור את מקור החומרים ששימשו את יוצרי הסרט נזה ולבדוק האם נעשה שימוש שלא כדין במידע ביטחוני והאם גורמי אויב היו מעורבים בהעברתו. כתבתנו דורית מזרחי מוסרת כי זוהר כבר פנה למשרד הפנים לבחון את שלילת אזרחותם של היוצרים יובל אברהם ורחל שור. בעזה עלה ל-11 מספר הנספים בקריסת מבנה מגורים שניזוק במלחמה. עשרות בני אדם נפצעו. כוחות ההצלה מפנים את ההריסות בניסיון למצוא יותר מ-60 נעדרים שנקברו תחתן. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. ביקורו של יורש העצר הסעודי בן סלמן במצרים בצל ההסלמה מול החות'ים העלה שוב את האפשרות שמצרים תצטרף לברית ההגנה המשולשת בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן. עם זה, גורם אזורי המעורה בעמדת קהיר אמר לכתבנו רועי קייס כי במצרים בוחנים את הנושא, אך באופן מסורתי אינם נוטים להצטרף לבריתות צבאיות באזור. בד בבד, גורם בכוחות הפרו-סעודיים בתימן אמר לכאן חדשות כי במהלך הביקור ניסה נשיא מצרים הסיסי לקרב בין עמדות סעודיה והאמירויות בנושא תימן בעקבות המחלוקת שפרצה ביניהן בחודשים האחרונים. הגורם גם מעריך שנשיא מצרים מנסה להתניע מאחורי הקלעים מהלך לתיווך בין הסעודים לבין החות'ים. לוחמי שייטת 13 תועדו הלילה גולשים ממסוק בכפר יטה בדרום הר חברון בפעילות מבצעית שפרטיה עדיין לא ברורים. דובר צהל אישר את הידיעה, אך נמנע מלפרט מטעמי ביטחון מידע. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. סמוך לגן ילדים בשכונת נווה חיים בחדרה התגלה רימון רסס. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי יעד השלכת הרימון היה ביתו של עבריין מוכר למשטרה. מעריפים כי הוא נזרק במהלך הלילה ולא התפוצץ. חבלן של המשטרה נמצא במקום.
5: כאן תחזית.
12: הערב בכאן 11, טבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
13: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
12: טבו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
17: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
16: והתחזית יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ממחר עד שבת התקררות בהדרגה. ביום שישי ייתכן גשם מקומי בצפון ובמרכז. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים, בתל אביב יפו ובצפת 32 מעלות, בחיפה 31, בבית שאן 39, בבאר שבע 35 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
0: השעה בחסות
19: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

תנשב גם בשעה הזו רוח ישראלית, בזכות המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית. השיר הזה שזכה ללא מעט ביצועים, במקור שלומי שבת. גם האחות לאה ביצעה עם אבנר גדסי, חידוש מאוד מרגש. וזו ריק יגאל. ריקי, תודה על הפתיח. 10:09, אתם מחוברים הכי ישראלי שיש כאן ג' התנגנו כאן שירים מוכרים ותיקים לצד חדשים, וכשציינתי את הזמן זה מתאים מאוד לשלמה עידוב, הוא ייקח את זה מכאן. כאן פררה, בוקר אור, האזנה ישראלית לכם.

במקום אחר, סביבה שקטה יותר, פחות עסק הדעת, זה כבר נהיה להרגל. ושם אמצע עוד מילים, אחפש כל היום, לשיר לאנשים שאוהבים לך.

אליה גבאי מביאה אהבה. שווה לחיבור בין יובל דיין וגלי עטרי, שחדש, אין לי לילות.

0: כאן ג' מיד חוזרים
1: ג' עכשיו בווינר הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה האירופית ובליגה הספרדית ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח
2: כי אם לא תשלח
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים
3: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות וגם עיתון דיגיטלי בכל יום עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש ידיעות אחרונות חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778 כפוף לתקנון
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה עכשיו באלפרין 1 שווה 3 כן, משלמים על זוג משקפיים 1 ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל כפוף לתקנון
5: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
6: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: היי, כאן לידור רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: אחרי שנים של חברות ויצירה, החיבור הזה קיבל אלבום משלו. מחר. יואב יפת מארח את אלרן דקל, סולן פנקנשטיין, והשותף המוזיקלי של קוטימן כבר 20 שנה. לשיחה על האלבום החדש שלהם, הופ, על פאנק ונשמה. פרק ג' מחר בשבע בערב, כאן ג'.
1: אכן, כאן ג', שבנו אל המוזיקה, 2 בלילה, אצל משה פרץ במציאות, 26 דקות אחרי השעה 10.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה האירופית, ובליגה הספרדית, ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
11: שווים אל המוזיקה של חדש של דקלה, חתולת רחוב.

מירי מסיקה, מלך. השיר הזה חתומה מילים ולחן הזמרת והיוצרת מרב סימן טוב, שתמשיך מכאן עם אם תבוא. מתוך אלבום הבכורה שלה.

0: רגע לפני שנחתום שעה, מרשה לעצמי להודות גם בשמכם למבצעות, למבצעים שתרמו מכולם וכישונם בשעה שחלפה. זו הייתה כמובן אסתר רדה ולפניה מרב סימנטוב, גם מירי מסיקה הייתה כאן, ודיקלה, ואל מגו ואתי אנקרי. תודה למשה פרץ, לקרולינה, ליובל דיין שחברה לגלי יתרי, בשיר חדש מתוך האלבום החדש שלה, לאליה גבאי, לדודו טסה, שלמה עידוב וריקי גל. כמובן גם לכם, אתם מוזמנים להמשיך להזין לכאן ג', אנחנו נשמע מיד אחרי חדשות השעה 11 לשעה נוספת. כאן פררה, בוקר אור.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה האירופית, ובליגה הספרדית, ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
10: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
11: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
10: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.

0: הערב בכאן 11 טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
1: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה צועקות מתוך כלוב.
0: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
2: עצה לאנשים בבית לא להיתפס.
0: טאבו עם חנוך דאום הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אומר כי הוא מסכים עם מהות הסרטון שהפיצה הציונות הדתית, אך לא עם הסגנון שלו. צערת הסרט נזה נזק אגבי. הרמטכ"ל אומר שצהל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם. שר התרבות ביקש משב"כ לחקור את נסיבות יצירתו. המתנחלים מקימי המאחז ליד מג'ד אל קורום צפויים להתפנות עד הצהריים.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. הסערה הציבורית בעקבות סרטון הבינה המלאכותית שהפיצה הציונות הדתית, שבו נראים בכירי מערכת המשפט, בהם נשיא בית המשפט העליון עמית והיועמ"שית בערב מיירה, נגררים על הכביש במהלך הפגנה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אומר כי הוא מסכים למהות בסרטון, אך לא לסגנון שבה היא הוצגה.
6: לפני חודש פרסמו סרטון מאוד דומה, שבהם, אני חושב שזה היה עמרי רונן, אם אני לא טועה, מטעם הדמוקרטים, גוררים את בועז ביסמוק, מוציאים אותו ממש, סרטון מאוד דומה. עכשיו, אני לא יודע אם זה הסגנון שלי, אני לא חותם על הסגנון הזה, אני לא יודע אם זאת הדרך הכי טובה לשכנע בצורך החיוני כל כך לרפורמה משפטית. אני לא נותן ציונים לקמפיינים. אני מאמין שישראל צריכה להיות יותר דמוקרטית, שההחלטות צריכות להתקבל על ידי הציבור באמצעות נבחריו, ולא על ידי חבר משפטנים שממנים את עצמם.
4: יושב ראש הכנסת אמר את הדברים לעקיבא נוביק וליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. צערת הסרט נזה נזק אגבי. באירוע הוקרה לתורמי האגודה למען החייל הדגיש הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כי צה"ל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם.
7: כל ישראל נקראו נפש אחת, לימדונו חז"ל. במחתה אחד מהם כולם ערבים זה לזה. למה הדבר דומה? לבני אדם שהיו בספינה נטל אחד מקדח והתחיל לקדוח תחתיו. אמרו לו שותה, אתה קודח תחתיך והמים נכנסים וכולן עבודים. המשל החשוב הזה בא לידי ביטוי בניסיונות השחרה של חיילי צה"ל ומפקדיו תוך שימוש בשקרים ומניפולציות חסרות בסיס. גם כאן צריכה להוביל אותנו הערבות ההדדית, ועלינו לעמוד על כל במה ולומר באופן ברור, צה"ל הוא הצבא המוסרי בעולם.
4: בתוך כך, שר התרבות מיקי זוהר ביקש מראש השב"כ לחקור את מקור החומרים ששימשו את יוצרי הסרט נזה, ולבדוק האם נעשה שימוש שלא כדין במידע ביטחוני, והאם גורמי אויב היו מעורבים בהעברתו. כתבתנו דורית מזרחי מוסרת כי זוהר כבר פנה למשרד הפנים לבחון את שלילת אזרחותם של היוצרים יובל אברהם ורחל שור. המתנחלים שהקימו מאחז בשטח השיפוט של מג'דל קורום בגליל צפויים לפנות את המקום עד הצהריים. כך מסרו בקרן קיימת לישראל למתנגדי המאחז. אמש השתתפו עשרות ערבים ויהודים בהפגנה נגד המאחז. אחד המפגינים, צביקה נוביק מהיישוב צורית, אמר לכתבנו ערן זינגר כי הנערים שנשלחו להקים את המאחז משמשים כלי משחק בידי השר סמוטריץ' וחבריו, והביע חשש שהקמת המאחז תפגע במרקם היחסים בין יהודים לערבים באזור.
8: אני לא יודע מי הם, אני לא יודע מה הם, ואנחנו רואים מה קורה בגדה המערבית, ואנחנו לא רוצים שיזלוג לפה.
4: בבית הסוהר אשל בדרום סיכלו הסוהרים ניסיון להחדיר סמים למתחם באמצעות רחפן. הם זיהו את הרחפן החשוד ותפסו אותו בטרם חדר לאזור. חבלן משטרה שהוזעק למקום בדק את החבילה שהוצמדה לרחפן ומצא בה חומר החשוד כסם מסוכן בכמות שאינה לצריכה עצמית.
3: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11 טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
1: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה צועקות מתוך כלוב.
0: טאבו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: והתחזית, ממחר עד שבת, התקררות בהדרגה, ביום שישי ייתכן גשם מקומי בצפון ובמרכז. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות.
10: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
10: כפוף לתנאי המבצע.

על קו הזינוק, בשעה השלישית במפגש בינינו כאן בגימל, זה קורה 8 דקות אחרי 11, היו החברים של נטשה, אז תודה להם, ומראש תודה לפבלו רוזנברג, שהגיע בזמן כדי לרגש, לבצע את אל תדאגי לאימא. כאן פררה, האזנה ישראלית לכם.

רובס מרגש אם מחר הוא יחזור, שיר שהוא כתב והלחין אגב לראשונה ב-85 בביצוע להקת פיקוד המרכז בתוך התוכנית שלה בשערייך יריחו, אבל הביצוע שהתפרסם יותר הוא של רובס עצמו שהקליט אותו שנתיים מאוחר יותר לאלבום שלו פנים ושמות.

0: חוזרים.
1: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה האירופית, ובליגה הספרדית, ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
4: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
0: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

לשלוח פרחים, כל הבגדים שלי שוב מסריחים, סיגריות שבלי ובלי אף אחת, אני שוב נגמר לאט.

0: חוזרים. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה האירופית, ובליגה הספרדית, ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
4: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
5: אתם בוודאי מזהים מהשיר שיחתום את השעה הזו. אני מודה להם מראש לחברי תמוז, שירגשו מיד עם מה שיותר עמוק, יותר כחול. מודה גם לנתן גושם בשמכם, לרביב כנר, לשרון חזיז, לריטה ו-ELK, גם ליבר לידר וגן חיות, לאבי אבו רומי והנזק שהיו כאן עם שיר חדש, לסתיו שמש, יגל אושרי, דני רובס, פבלו רוזנברג, והחברים של נטשה. כל אלה תרמו מקולם וכישרונם בשעה שחלפה, ומיד נשמע לשעה נוספת כאן בגימל עם מוזיקה ישראלית. אתם מוזמנים כמובן להישאר כאן פררה, ואני ממתין לכם.

0: מיד חוזרים. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
1: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה האירופית, ובליגה הספרדית, ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: קודקוד שומע?
5: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
4: רוצוף.
5: ביקור רופא, כוכבית 6101.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין, 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים 1 ומקבלים 3. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: כאן ג' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
10: הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
11: אתה רואה בנות כמו איזה חיות כאלה צועקות מתוך כלוב.
10: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
12: עצה לאנשים בבית, לא להתאפס.
10: טאבו עם חנוך דאום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נשיא לבנון עאון אומר כי ארצו מעוניינת בהסכם ביטחוני עם ישראל שיביא לסיום מצב האיבה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אומר כי הוא מסכים עם מהות הסרטון שהפיצה הציונות הדתית, אך לא עם הסגנון שלו. הממשלה אישרה להגדיל ל-70 מיליון שקל את התקציב לשירותי הבריאות בקריית שמונה. התחזית דומה.
15: חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. נשיא לבנון, ג'וזף אאון, אומר כי ארצו מעוניינת בהסכם ביטחוני עם ישראל, שיביא לסיום מצב האיבה ויכשיר את הקרקע לשלום. בריאיון לסוכנות הידיעות הצרפתית הדגיש אאון כי לבנון שואפת לכך שהנשק במדינה יהיה בידי הצבא בלבד ובלא עימות פנימי. אאון ציין כי לבנון פנתה לארצות הברית, למדינות אירופה ולמדינות ערב בבקשה לסייע לצבא הלבנוני, וקרא להציב כוח חדש בדרום לבנון כדי למנוע וקום ביטחוני לאחר עזיבת כוחות יוניפיל. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הממשלה אישרה להגדיל ל-70 מיליון שקלים את התקציב לשירותי הבריאות בקריית שמונה בעקבות עבודת מטה של משרד הבריאות ומנהלת תנופה לצפון. מדובר בתוספת של 40 מיליון שקלים בפריסה לשלוש שנים. התקציב יבטיח את המשך פעילות מוקד הרפואה הדחופה בעיר עד סוף השנה. והמנהלת נמסר כי מראשית השנה הבאה יהפוך המוקד לעצמאי ויפעל 24 שעות ביממה. המוקד ישרת את מבוטחי כל קופות החולים והחיילים באזור, ויכלול בין השאר שירותי רנטגן, פסיכיאטריה וניידת טיפול נמרץ נוספת. ראש המנהלת, אביעד פרידמן, ציין כי בריאות זמינה היא תנאי בסיסי לחיים ולצמיחה בצפון. פיקוד הצפון עדכן את התושבים באזור כי הפיצוץ שנשמע לפני זמן קצר והאשן שנראה הם תוצאה של פעילות כוחותינו. אין חשש לאירוע ביטחוני. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת שהצבא מבקש להימנע מהפצת שמועות וממידע שאינו מאומת. הסערה הציבורית בעקבות סרטון הבינה המלאכותית שהפיצה הציונות הדתית, שבו נראים בכירי מערכת המשפט, בהם נשיא בית המשפט העליון עמית והיועמ"שית בערב מיירה, נגררים על הכביש במהלך הפגנה. יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה מהליכוד, אומר כי הוא מסכים למהות בסרטון, אך לא לסגנון שבה היא הוצגה.
2: לפני חודש פרסמו סרטון מאוד דומה, שבהם, אני חושב שזה היה עומרי רונן, אם אני לא טועה, מטעם הדמוקרטים, גוררים את בועז ביסמו, מוציאים אותו, ממש סרטון מאוד דומה. עכשיו, אני לא יודע אם זה הסגנון שלי, אני לא חותם על הסגנון הזה, לא יודע אם זאת הדרך הכי טובה לשכנע בצורך החיוני כל כך לרפורמה משפטית. אני לא נותן ציונים לקמפיינים. אני מאמין שישראל צריכה להיות יותר דמוקרטית, שההחלטות צריכות להתקבל על ידי הציבור באמצעות נבחריו, ולא על ידי חבר משפטנים שממנים את עצמם.
14: יושב ראש הכנסת אמר את הדברים לעקיבא נוביק וליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. קריסת מבנה המגורים במערב העיר עזה עלה ל-16 מספר ההרוגים באירוע, 68 בני אדם עדיין נעדרים. טקס הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, מארגני האירוע יצאו ביוזמה למימון המונים של הטקס. אחד המנחים, שורד השבי אלי שרעבי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא מרגיש שעם ישראל אינו שוכח את אירועי המלחמה.
4: אני מקבל המון המון אהבה וחיזוקים, ועם ישראל מעוניין שהטקס הזה יתקיים בכל שנה בצורה הכי רחבה שאפשר, הכי ממלכתית, מאחדת, בטח לא פוליטית. אי אפשר להסביר איך אין טקס ממלכתי בשבעה באוקטובר. אני לא זוכר שאי פעם מישהו דיבר על השבעה באוקטובר ולא אמר את התאריך הזה. טקס חייב להתקיים והזיכרון חייב להתקיים בתאריך הזה.
14: אלי שרעבי אמר את הדברים לעקיבא נוביק וליאל קייזר.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
11: אתה רואה בנות כמו זה חיות, כן, צועקות מתוך כלוב.
13: טאבו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: והתחזית, ממחר עד שבת התקררות בהדרגה, ביום שישי ייתכן גשם מקומי בצפון ובמרכז. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

מעניין אותי לאן השיר הזה יחזיר אתכם. 1976, אריאל זילבר מוציא לאור את השיר הזה. רוצי שמוליק קורא לך, מוכר גם כרוצי שמוליק. נכתב הולחן על ידי שמוליק צ'יזיק. כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם, וגם הצטרפתם לאריאל זילבר בפזמונים החוזרים. יצאנו אל השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו, זה קורה חצי היום ועוד 8 דקות. מקווה שיש לכם הספק עד עכשיו, עד כה. אנחנו נספק את השואה והדמיון דרך המילים, הלחנים, היוצרים והמבצעים במוזיקה הישראלית. כאן פררה, האזנה הישראלית לכם.

השיר האחרון שקיבלנו מאמיר דדון, חדש שלו, קסים, עפיפונים. זה עושה לך חשק. לצאת החוצה ופשוט להמריא אל על עם עפיפון. זה גם מה שקרה בזמנו ליהודית רביץ.

קיבלנו שוט של וויסקי מג'יין בורדו. מעניין אם על פי הפתיח אתם תזהו את המבצעים. זה חדש, יחסית. המלך בשדה, מר צברי ושולי רנד.

0: מיד חוזרים.
1: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה האירופית ובליגה הספרדית, ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם.
9: כפוף לתקנון.
11: גן ג' הבית של המוזיקה הישראל.

אחרי שנים של חברות ויצירה, החיבור הזה קיבל אלבום משלו. מחר. יואב יפת מארח את אלרן דקל, סולן פנקנשטיין, והשותף המוזיקלי של קוטימן כבר 20 שנה. לשיחה על האלבום החדש שלהם, הופ, על פאנק ונשמה. פרק ג' מחר ב7 בערב, כאן ג'.

0: קובי פרץ, כמה אהבה. מכאן לשיר החדש של עדן בן זקן וססוב איפעם שאולוב.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. לא נהיג

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: חודש, אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום יתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
7: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

הדג נחש, לא מבטרים. גם אני לא. ומבקש להודות גם בשמכם למבצעות למבצעים שתרמו מכולם וכישרונם. תודה לדג נחש, למזי כהן, לרמי פורטיס. מרגי היה כאן, גם לינטו אייב, עדן בן זקן וססון איפם, שאולוב. תודה לקובי פרץ, בר צברי שחבר לשולי רן, וג'ן בורדו, יהודית רביץ, אמיר דדון, אהבת ארבנאי ואריה זילבר, וכמובן לכם על ההזנה והתמדה. אל תוותרו, יישארו בגימל. מיד אחריי, צהריים של געגוע, קלאסיקות ישראליות עם שיר האלבוחר. חותם, אופר בשן, והוא לוקח את הזמן. נסו גם אתם. עד הפעם הבאה, בשורות טובות ממני פררה, נשמע.

0: מיד חוזרים. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. עמינח,
1: להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה אירופית, ובליגה הספרדית, ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: הערב בכאן 11 טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
1: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה צועקות מתוך כלוב.
0: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
2: עצה לאנשים בבית לא להיתפס.
0: טאבו עם חנוך דאום הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בנט מאשים את נתניהו באחריות ישירה ואישית לטבח 7 באוקטובר. הליכוד עתר לוועדת הבחירות המרכזית נגד היוזמה להטיס ארצה ישראלים להצביע בבחירות. נשיא לבנון אאון אומר כי ארצו מעוניינת בהסכם ביטחוני עם ישראל שיביא לסיום מצב האיבה ולשלום. נמשכים החיפושים אחר הנעדרת ממזרח ירושלים. התחזית דומה.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. יושב ראש ביחד וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר כי ראש הממשלה נתניהו נושא באחריות ישירה ואישית לטבח 7 באוקטובר.
6: הוא לא רצה חלילה שיהיה טבח, הוא נתן את מזוודות הכסף משני טעמים. הוא ראה בחמאס נכס מדיני, הם עשו עליו פרוטקשן. הם אמרו, אם אתה לא תעביר את ה-30 מיליון דולר, נעשה לך בלגנים. נעשה יחידות בלבול ליליות, מתקרב לגדר. והוא אמר, טוב, יאללה, נשלם להם 30 מיליון דולר בחודש, והם ירדו ממני. עם הכסף הזה, הם הלכו ותכננו וביצעו את הטבח הנוראי. הוא נושא באחריות אישית, מכדי שהוא יזם את כל תפיסת חמאס ונכס.
4: מרעיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום הוסיף בנט כי יום לאחר הבחירות יתכנסו כל ראשי גוש השינוי ויבחרו מועמד אחד לרשות המפלגה, הממשלה. מפלגת הליכוד עתרה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג, בדרישה להפסיק מיד את פעילות המיזמים המיועדים להבאת מצביעים מחוץ לארץ. בעתירה הליכוד טוען שהארגון האמריקני Aid Coalition ועמותת המחנה הישראלי מעניקים לבוחרים מחוץ לארץ טובות הנאה, שירותים לוגיסטיים וכרטיסי מתנה בשווי של עד $750 בזיקה להגעתם להצביע בישראל. לפי הליכוד, המעשים מהווים שוחד בחירות ותעמולה אסורה לצד ניהול פעילות בחירות ממומנת בהיקף נרחב בלא שנרשמו כחוק. מארגון Aid Coalition נמסר בתגובה כי הליכוד מבקש למנוע מאזרחים ישראלים שעלו על המטוסים להילחם ב-7 באוקטובר, משלמים מיסים ומעורבים בחיי מולדתם, זכות וחובה לקחת חלק בהכרעה על עתידה של מדינת ישראל. טקס הזיכרון הלאומי ל-7 באוקטובר, מארגני האירוע יצאו ביוזמה למימון המונים של הטקס. אחד המנחים, שורד השבי אלי שרעבי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא מרגיש שעם ישראל אינו שוכח את אירועי המלחמה.
7: אני מקבל המון המון אהבה וחיזוקים, ועם ישראל מעוניין שהטקס הזה יתקיים בכל שנה בצורה הכי רחבה שאפשר, הכי ממלכתית, מאחדת, בטח לא פוליטית. אי אפשר להסביר איך אין טקס ממלכתי ב-7 באוקטובר. אני לא זוכר שאי פעם מישהו דיבר על ה-7 באוקטובר ולא אמר את התאריך הזה. טקס חייב להתקיים והזיכרון חייב להתקיים בתאריך הזה.
4: אלי שרעבי אמר את הדברים לעקיבא נוביק וליאל קייזר. נשיא לבנון ג'וזף אאון אומר כי ארצו מעוניינת בהסכם ביטחוני עם ישראל שיביא לסיום מצב האיבה ויכשיר את הקרקע לשלום. בריאיון לסוכנות הידיעות הצרפתית הדגיש אאון כי לבנון שואפת לכך שהנשק במדינה יהיה בידי הצבא בלבד ובלא עימות פנימי. אאון ציין כי לבנון פנתה לארצות הברית, למדינות אירופה ולמדינות ערב בבקשה לסייע לצבא הלבנוני, וקרא להציב כוח חדש בדרום המדינה כדי למנוע וקום ביטחוני לאחר עזיבת כוחות יוניפיל. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. סערת הסרט נזה, נזק אגבי. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, אומר כי ישראל מקפידה לטעמו הקפדת יתר על נזק אגבי שנגרם ויגרם בעזה.
8: לא יכול להיות שאם מתקרבים אלינו לגדר, אז יתחילו להגיד, רגע, זה אזרח לא מעורב, זה כן מעורב. זאת אומרת, בארצות הברית, מי שמתקרב לגבול, יורים. וכאן רק בישראל, אנחנו כל הזמן יותר צדיקים מה, לא יודע, מהרב הראשי. זה לא עובד ככה. אנחנו לא צריכים, בסוף זה חיים של חיילים שלנו. מבחינתי, מחבל מסתתר בבית, שיש בו משפחה. מה לעשות אם הוא מסכן את חיילי צהל, מורידים את הבית.
9: גם אם יש שם 500 אנשים חפים מפשע?
8: זערה אחת של חייל או חיילת שלי שווה 1,000 אנשים גם.
3: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
1: אתה רואה בנות כמו איזה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
0: טאבו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: והתחזית, ממחר עד שבת התקררות בהדרגה, ביום שישי ייתכן גשם מקומי בצפון ובמרכז. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

אהלן חברים, שלום שלום, מקווים שאתם בטוב. אתם על כאן ג' בבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית. אנחנו כרגלנו ראשון לרביעי, אחת לשתיים, צהריים של געגוע, אבל נוסטלגיה עם השירים הישנים שהטביעו חותם בפס הקול הישראלי. רגש, חוויה, רגיעה ורענון מענייני היום. אז אנחנו מתחילים. היום נצא לדרכנו עם צביקה פיק בשיר שושנת פלאים, סמל רומנטיקה לתשוקה, לאהבה שממתינה לכל אחד מאיתנו. צביקה פיק הלחין למילותיו של שאול צ'רניחובסקי, שכתב את השיר את ששהה בפינלנד בתחילת העשור השני של המאה הקודמת. האזנה מהנה לכולנו.

אוי, ילדה קטנה, הלחן של שמולי קראוס למילים של חיים חפר, החרדה הטבעית של הורה לילדיו. השיר הזה כאמור נכתב בהשראת שעות הארבעים, השקיעה בחוף הים של תל אביב. כאן קימל צהריים של געגוע, ואנחנו ממשיכים מכאן עם זו שהלכה עם שני הרכבים, ג'וזי קאץ, שחברה לשלישיית הטוב, הרע והנערה, והנה ימים של קולנוע.

ימים של קולנוע הטוב, הרע והנערה. שמולי קראוס, למילים של אהוד מנור, על הגעגוע לימי הקולנוע, ובמיוחד ככה לאווירה, לרומנטיות של אז. אנחנו מדברים על תקופת הדינוזאור. אז אנחנו מכאן אל חווה אלברשטיין בשיר נוסף שכתב אהוד מנור, שיר שנושא את אלבומה מות הפרפר. הלחן של מישה סגל.

0: כל בנקאות של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
3: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
4: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
5: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, צהריים של געגוע.

צמד הפרברים בשיר הארגנטינאי, מוזיקה, נעמי שמר תרגמה, מוזיקה מרגיעה, מנחמת, מעודדת, זה ידוע. אנחנו ממשיכים מכאן אל הדודאים שרים, הם בדרך כלל באים בצמדים, צמד הפרברים, אחר כך הדודאים, ישראל גוריון ביחד עם אסף אמדורסקי, פגישה לאין קץ.

ישראל גוריון ואסף עמדורסקי בגרסה משלהם לקלאסיקה הישראלית שהלחינה נעמי שמר למילים של נתן אלתרמן, ושיר ככה ששומר בחובו את אהבתו. אגב, זהו השיר היחיד, הגרסה הזו שלא נכללה באלבומם של גוריון ועמדורסקי. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, ואנחנו הולכים מכאן אל יהודית רביץ, שבתות וחגים.

0: אחרי שנים של חברות ויצירה, החיבור הזה קיבל אלבום משלו. מחר יואב יפת מארח את אלרן דקל, סולן פנקנשטיין והשותף המוזיקלי של קוטימן כבר 20 שנה, לשיחה על האלבום החדש שלהם הופ על פאנק ונשמה. פרק ג', מחר ב-7 בערב, כאן ג'.
1: עכשיו צהריים של געגועה.

0: גרי אקשטיין, רוח סתיו, עשתה שירות יפה, רוח
1: שירות יפה,
0: שהיא בעצם המעבר מן הכבשן לחורף. ואנחנו ממשיכים להמתין בסבלנות לשינוי מזג האוויר. חברים, אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרה הצהריים של געגוע. תודה רבה לכם על בילום משותף, ותודות לערן ליטווין שעורך יופי של מוזיקה עבורכם בכל יום. ואנחנו ניפרד עם צליל מכוון. גוסטו מארח את יצחק קלפטר. מה שנקרא צליל שכוון לנגיעות ים תיכוניות. אנחנו נשתמע מחר, בין 10 ל-12, נסגור יחד עוד שבוע. אני שירה אלבוחר נאורי, יאללה ביי.

0: מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to Comfort עם American Comfort.
5: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
6: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.

0: הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
1: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה צועקות מתוך כלוב.
0: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
2: עצה לאנשים בבית לא להתאפס.
0: טאבו עם חנוך דאום, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, דיווחים באזל, הרוג ופצועים בתקיפת כתבם ברצועה. על פי הדיווחים, הרוג הוא ילד. בנט מאשים את נתניהו באחריות ישירה ואישית לטבח 7 באוקטובר. הלכה לעולמה חברת הכנסת לשעבר מישראל ביתנו אסתרינה טלטמן. דיווחים על אפשרות שארצות הברית וסעודיה יתקפו מיליציות פרו-איראניות בעיראק. נמשכים החיפושים אחר הנעדרת ממזרח ירושלים.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. כלי תקשורת פלסטינים בעזה מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפת כתבם של ישראל בבית קפה במחנה הפליטים אל בורג' במרכז הרצועה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי על פי הדיווחים ההרוג הוא ילד. יושב ראש ביחד וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר כי ראש הממשלה נתניהו נושא באחריות ישירה ואישית לטבח 7 באוקטובר.
4: הוא לא רצה חלילה שיהיה טבח. הוא נתן את מזוודות הכסף משני טעמים. הוא ראה בחמאס נכס מדיני. הם עשו עליו פרוטקשן. הם אמרו, אם אתה לא תעביר את ה-30 מיליון דולר, נעשה לך בלגנים. נעשה יחידות בלבול ליליות, מתקרב לגדר. והוא אמר, טוב, יאללה, נשלם להם 30 מיליון דולר בחודש, והם ירדו ממני. הזה, הם הלכו ותכננו וביצעו את הטבח הנוראי. הוא נושא באחריות אישית מפני שהוא יזם את כל תפיסת חמאס ונכס.
3: בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום הוסיף בנט כי יום לאחר הבחירות התכנסו כל ראשי גוש השינוי ויבחרו מועמד אחד לראשות הממשלה. ועדת השרים לענייני שבק צפויה להתכנס בעוד זמן קצר לדיון ובו היא תאשר ככל הנראה להבטיח את ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט עד יום הבחירות. כתבתנו גילי כהן מוסרת שהוועדה המייעצת המליצה לאשר את ההבטחה. הראשון לציון לשעבר הרב יצחק יוסף תוקף את החלטת בגץ והיועמ"שית לבטל את ההילולה לאביו הרב עובדיה יוסף.
5: צערנו הרב, כוח של השמאל התגבר, היועץ המשפטי לממשלה החליט סופי שלא לעשות הילולה למרן. אני קורא מכאן לעשות הילולות, 1,000 הילולות, כל הפחות, בכל פינה בארץ, בכל בית כנסת, בכל מקום. למה הרבנים לא עושים? הוא היה איש פוליטי, הרב היה איש תורני. למה הם לא עושים? הוא שמאל. על הרב כן הם עושים. מה לעשות? הם מוציאים נתונים בידיים שלהם.
3: מדברי הראשון לציון הביא כתבנו דניאל גרובייס. הלכה לעולמה חברת הכנסת לשעבר מישראל ביתנו אסתרינה טלטמן. היא הייתה בת 68. בהודעת אבל שפרסם יושב ראש המפלגה כתב אביגדור ליברמן כי הקדישה שנים רבות לעשייה ציבורית ולשירות מדינת ישראל. העיתון הלבנוני על אכבר המקורב לחיזבאללה מדווח על אפשרות שארצות הברית וסעודיה יתקפו בתוך עיראק בתגובה להתקפות נגד מתקני נפט סעודיים שיצאו משטח המדינה. כשבנו שמעון מג'אן נוסר כי על פי הדיווח הועלתה רמת הכוננות בקרב המיליציות המזוהות עם איראן בעיראק. בכיר באחת המיליציות אמר לעיתון כי ניתנו הנחיות לפנות חלק מהמפקדות למשך יומיים שלושה כאמצעי זהירות. החיפושים אחר האישה ממזרח ירושלים הנעדרת זה כמה ימים. מפקד תחנת שלם במחוז ירושלים אומר בכאן חדשות ברשת ב' שיש חשש לחייה ושהחקירה נעשית בכמה כיוונים.
6: אנחנו באירוע הזה בהנחת עבודה מחמירה, עובדים במספר מישורים כדי לעשות את הכל ולהגיע ולאתר אותה, כולל חיפושים מרחבים, כולל שימוש באמצעים טכנולוגיים. אנחנו מתמקדים ביערות שסמוכים לירושלים.
3: סגן ניצב כהן שוחח עם אסתי פרז במשדר בחצי היום. נתונים של משרד האנרגיה והתשתיות מצביעים על זינוק בהתקנת לוחות סולאריים על גגות בתים. במחצית הראשונה של השנה חוברו כ-5,000 מערכות סולאריות ביתיות, עלייה של 37% לעומת אותה תקופה אשתקד. בסך הכל יותר מ-41,000 משקי בית בישראל כבר מייצרים חשמל מהשמש. הנתונים מתפרסמים כחלק מתוכנית 100,000 גגות של משרד האנרגיה, שנועדה להאיץ את הקמתן של מערכות אנרגיה מתחדשת. במשרד ממשיכים בקמפיין הקורא לבעלי בתים לנצל את התעריפים המיטיבים המובטחים למצטרפים עד סוף השנה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
1: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
0: טאבו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: התחזית, ממחר עד שבת התקררות בהדרגה, ביום שישי תכין גשם מקומי בצפון ובמרכז. את החדשות ערכו נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

ים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים. איזה כיף להיות כאן איתכם גם היום. יום רביעי, תוכנית אחרונה שלנו לשבוע הזה. האמת, תוכנית אחרונה שלנו ביחד לקצת יותר, כי בשבוע הבא, ברשותכם, לקחתי איזה חופש קטן. גם ככה יש חגים, שבועות קצרים. אמרתי, אני אעשה לעצמי איזה גשר. אז היום הכנתי תוכנית טובה במיוחד. באמת, השקעתי בה. אז אני מקווה שתהנו. אני נוי בן חיים, מכאן ועד ארבע. ככה נתחיל להריח ביחד את הסופש. ובוא נתחיל עם משהו שקורה בעוד שלושה חודשים מהיום, שגם אותו אנחנו כבר מתחילים להרגיש באוויר, מופעי נקסט. נקסט 2026, יופיעו שם האומנים הכי גדולים, השנה הם באמת לא חסכו בליינאפ, עומר אדם, עודיה, בן צור, עידן עמדי, אושר כהן וריטה, זה הליינאפ של המופע השנתי הזה. הם הוציאו אתמול, ממש כזה בזמן השידור שלנו של אתמול, הם הוציאו שני ביצועים מתוך חדר החזרות, משאפים כאלה, שני דואטים. הראשון שאותם אנחנו הולכים לשמוע עכשיו זה עומר אדם ועידן עמדי, את השני אנחנו נשמע בתחילת השעה הבאה, בשלוש. ריווחתי את זה כי זה כדי לתת לכל אחד את המקום שלו. אז יאללה, נתחיל לחמם מנועים לקראת הנקסט. אלה עומר אדם ועידן עמדי, מתוך חדר החזרות של המופע, מצמרר. עם זה אנחנו נתחיל, ואז מבטיח לכם שמרימים ומרימים ומרימים ומרימים. יאללה.

באמונה שלמה שכל מה שקורה איתי זה רק לטובתי. ובאמת שאני לא כועס על אף אחד, כל יום לומד איך נשאר.

יהיה בסוף. ככה החיים האלה עוננו, מה שמשנה באמת זה רק הנשמה. שמחה, בריאות והפרנסה, היום סוער ואני בתוך סירה, אני מתעלתל אבל תופס חזק. והכל, אני חלק ולא קר.

0: אילה נורי, רוקדת, הגן הים התיכון, 2:20 עכשיו. תקשיבו, השבוע פורסם שאומנית שכולנו מאוד מאוד מאוד מאוד אוהבים, ככה משנות ה-90, מגיעה לישראל להתארח באיזה מופע, אז אנחנו נצא רגע לדקה של הודעות, ואז נשמע אותה, ואז אני אגלה לכם בדיוק איפה זה קורה ומתי. דקה, תשארו איתנו.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלברין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
7: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: שנים של חברות ויצירה, החיבור הזה קיבל אלבום משלו. מחר. יואב יפת מארח את אלרן דקל, סולן פנקנשטיין, והשותף המוזיקלי של קוטימן כבר 20 שנה. לשיחה על האלבום החדש שלהם, הופ, על פאנק ונשמה. פרק ג' מחר בשבע בערב, כאן ג'
1: אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

מוג'דה. נסיכה, היא כבר גדלה רגע מאז, היא כבר מזמן לא הנסיכה, היא כבר אפשר להגיד המלכה, והרבה שנים, היא כאילו התארכה פה, היא התארכה שם, היא חוזרת, היא מגיעה לישראל להופעה אחת, כרגע אנחנו יודעים על הופעה אחת, זה לא אצלה בהופעה, היא הולכת להתארח אצל מלך הקסטות במופע הקרוב שלו, זה קורה, אם אני לא טועה, באקספו תל אביב, לדעתי עוד חודש מהיום בדיוק, ב-16 באוקטובר, מוג'דה, כן, מוג'דה מגיעה לארץ, אז לדעתי יש כבר כרטיסים לקנות, אני מקווה שעדיין יש. הגן הים התיכון, 2:26, אנחנו עוברים למישהי שהמוזיקה שלה ממש מזכירה את מוג'דה, מביאה, כזה מחיה את הסגנון של מוג'דה, מביאה לנו אותו ל-2026, תמרה איילי, שפרצה בזמנו עם בחיבק, שאותו היא יצרה עם אור קודאי, ואני לא סתם אומר לכם את השם שלו, כי בשבוע שעבר, תמר התארסה לאור קודאי. כן, הם יצרו ביחד את בחיבק, לדעתי, אם אני לא טועה, ככה משם הם הכירו, הם התארסו, והיא חגגה, חוגגת את האירוסין הזה, בשיר חדש שנקרא משוררת. תמר איילי, חדש. איזה שיר יש אחר כך? אתם נופלים.

0: עם זהבי. אני אוהב את השילוב הזה של ליאור נרקיס ודי-ג'יי. שילוב טוב. עליה. הגן היום התיכון 20 דקות לפני 3. כיף שהצטרפתם אלינו. תודה רבה שאתם איתנו בכל צהריים. אנחנו עוד רגע נשמע את אחד השירים הכי יפים, באמת, אחד השירים הכי יפים, שלדעתי שאי פעם יצאו, אבל זה יקרה ממש עוד דקה של הודעות.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: קודקוד שומע? יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
6: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
7: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

זה אהבה בן אהבה סורה, גן הים התיכון. אנחנו עוברים עכשיו אל סדרת טלוויזיה שהסתיימה, לדעתי, אחת הגדולות של השנה, ובאמת אין לי שום אינטרס להגיד את זה, במקרה היא משודרת בתאגיד. הפשוטה, אחת הסדרות, לדעתי, הגדולות שהיו לנו כאן השנה, הסתיימה, מתי זה היה? ביום שני, ממש לפני יומיים, הסתיימה, הגיעה לפרק הסיום. עכשיו, דיברנו כבר על הפסקול, פה ושם דיברנו על הפסקול של הסדרה הזאת, שהוא מפוצץ, מפורק בכוכבים, בעיקר כזה כוכבות פופ, אבל הפרק האחרון נסגר עם השיר של עדן חסון, מתוך הפסקול, ולא סתם זה תמיד היה השיר של עדן חסון, כי כל הדמות הזו סביב של מלולוב, דמות שמשחק איתי תורג'מן, היא בעצם דמות של זמר שנמצא בארון, והוא כזה יוצא מהארון, כאילו דמות שכזה מבוססת על עדן חסון, אני מניח. גם יש הרבה כזה מחוות לעדן, לסרטון שבו הוא יצא מהארון, אז גם הוא עשה, קיצור, דמות שמבוססת כנראה על עדן חסון, והוא גם שר את השיר בפסקול, שערה של רגשון. עדן חסון, מתוך הפשוטה. אחר כך נרים קצת מבטיח.

הגן הים התיכון. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, נשמע את רועי אדם וציון ברוך. אז קצת חדשות. ואז נחזור עם עוד ביצוע ממופעי הנקסט. ביצוע אימאלה.

0: בוא נלך.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: מתחדשים לחג בעמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. עמינח, להתעורר
3: לאנרגיות חדשות.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: 12, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
1: אתה רואה בנות כמו זה חיות, כן, צועקות מתוך כלוב.
0: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
2: עצה לאנשים בבית, לא להיתפס.
0: טאבו עם חנוך דאום, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בעזה מדווחים כי שני בני אדם, אחד מהם ילד, נהרגו בתקיפת כתבם על בית קפה באלבורג' שבמרכז הרצועה. דיווח ולפיו החות'ים התחייבו לארצות הברית שלא לתקוף כלי שיט אמריקנים וישראליים בים האדום. יושב ראש ישר אייזנקוט אומר כי אין שחר לפרסום שהתחייב לראשי רשויות בדואיות להקים ממשלה עם רע"מ. התחזית התקררות.
5: ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 3. מקורות בעזה מדווחים כי שני בני אדם, בהם ילד, נהרגו בתקיפת כתבם ישראלי על בית קפה במחנה הפליטים אלבורג' שבמרכז רצועה. כשבנו שמעון מיג'אן נוסר כי זמן קצר לאחר התקיפה במחנה אלבורג' דווח על תקיפת כתבם נוספת בעיירה אזוויידה, אף היא במרכז הרצועה. בתקיפה הזאת נפצע אדם, פצעים קשים. השתלטות החות'ים על מצר באב אל-מנדב. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת מפי מקור בתימן כי החות'ים אמרו לבחירים אמריקנים שאין בכוונתם לתקוף כלי שיט אמריקנים או ישראלים וכי יפגעו אך ורק בספינות סחר סעודיות. בדיווח צוין כי הדברים נאמרו לפני כמה ימים במפגש שקימו הבחירים האמריקנים עם נציגי החות'ים בעומן. הצד החות'י הבהיר כי הוא מחויב להפסקת האש שנחתמה אשתקד עם ממשל טראמפ. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט מכחיש את הדיווח שהבטיח לראשי רשויות בדואיות בצפון להקים ממשלה עם רע"מ בראשות מנסור עבאס. בהודעת המפלגה צוין כי המפגש עם ראשי הרשויות הבדואיות כלל לא עסק בהרכבה של הממשלה שתוקם לאחר הבחירות, וכל פרסום הטוען אחרת הוא שקר מוחלט. הראשון לציון לשעבר, הרב יצחק יוסף, תוקף את החלטת בגץ והיועמ"שית לבטל את ההילולה לאביו הרב עובדיה יוסף.
6: צערנו הרב, כוח של השמאל התגבר, היועץ המשפטי לממשלה החליט הסופי שלא לעשות הילולה למרן. אני קורא מכאן לעשות הילולות, 1,000 הילולות, כל הפחות, בכל פינה בארץ, בכל בית כנסת, בכל מקום. למה הרבים הם לא עושים? הוא היה איש פוליטי, הרב היה איש תורני. למה הם לא עושים? הוא שמאל. על הרב כן הם עושים. מה לעשות? הם רוצים מתונים בידיים שלהם.
4: מדברי הראשון לציון לשעבר הביא כתבנו דניאל גרובייס. זינוק במספרם של הלוחות הסולאריים המותקנים על גגות בתים. במחצית הראשונה של השנה חוברו כ-5,000 מערכות סולאריות ביתיות. גידול של 37% לעומת אותה תקופה אשתקד. בסך הכל יותר מ-41,000 משקי בית בישראל כבר מייצרים חשמל מהשמש. משרד האנרגיה פרסם את הנתונים במסגרת תוכנית 100,000 גגות להרחבת השימוש במערכות אנרגיה מתחדשת. בעלי בתים שהצטרפו לתוכנית עד סוף השנה יהנו מתעריפים מיטיבים.
3: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
1: אתה רואה בנות כמו זה חיות, כן, צועקות מתוך כלוב.
0: טאבו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
7: חדש, מזמינים ג'יק ג'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: התחזית ממחר עד שבת, התקררות בהדרגה, ביום שישי תכין גשם מקומי בצפון ובמרכז. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
8: חג סוכות שמח, והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחנן.

איתי לוי ומור אבי, ילדה מטורפת, קאבר לבר צברי, כמובן מיוחד למצעד השנתי תשפ"ו של כאן ג' ופוריל. זהו, המצעד כבר מאחורינו, גם איתי ומור, באמת, אתם בחרתם, גם שניהם קיבלו פרסים, איתי קיבל שניים אפילו, והיו איתנו כאן גם במצעד עצמו, והקאבר הזה הפך לחתיכת להיט בעצמו, יש לזה מספרים, וזה בכל המצעדים עדיין, וזה כבר חודש בחוץ. קיצור, כיף גדול שאהבתם את זה, וכיף גדול שאתם איתנו גם היום, גם עכשיו באגן הים התיכון. שעה האחרונה שלנו לשבוע הזה, בעצם גם לשבוע הבא. שבוע הבא, חגים, כזה חצי זה פה, חג, קצת חג פה, קצת זה, אמרתי, אני אעשה לעצמי גשר ברשותכם, אם אתם מאשרים. אז עשיתי לנו תוכנית טובה במיוחד להיום, ויש לנו עוד שעה יחד. אנחנו הולכים לשמוע עכשיו שיתוף פעולה די מפתיע, די מפתיע, שהוא כמובן קורה בזכות מופעי נקסט, שהתקיימו בעוד שלושה חודשים, אפילו קצת פחות, בהיכל מנור, לא בהיכל מנור, סליחה, זה הולך לקרות באצטדיון רמת גן. אושר כהן וריטה הוציאו ביצוע מיוחד, משאפ לשני שירים שלהם מתוך חדר החזרות למופעי נקסט, וזה שילוב יפהפה. בשעה הקודמת שמענו את עומר אדם ועידן עמדי, שגם הוציאו ביצוע משותף. אישית, את זה אני אהבתי יותר. אבל מה זה משנה מה אני חושב? זה אושר פה מנגן, אם אני לא טועה זה בוזוקי, אני אין לי את זה מול העיניים. אושר מנגן על הכלי הזה יפה. אושר כהן וריטה, מחכה ואיפה אתה, מתוך נקסט, הגן הים התיכון. 1, 2, 3, 1, 2, 3, תגבירו.

0: תודה.
1: שרית רדד, קרוסלה, מתוך המופע המשותף עם אייל גולן וניקוס ורטיס, ושמענו לא סתם שני שירים מתוכו, כי היום וגם מחר, שרית חדד עולה לבימת פארק הירקון, לא פחות ולא יותר, בפעם הראשונה בקריירה שלה. שני מופעים, כולם בישיבה אגב. שרית, לדעתי, אמנית הראשונה בארץ שהבינה שאנחנו לא כל כך נהנים מלעמוד בפארק הירקון. עשתה, שמה כיסאות על כל הפארק, מלא כיסאות בכל הפארק, מעניין איך זה הולך להיראות. וזה קורה היום, היא חוגגת 30 שנות קריירה, וזה מרגש מאוד מאוד מאוד. דבר מרגש שהולך לקרות בתוך החגיגות המרגשות האלה, שהולכת לסגור שם מעגל עם שריף. שריף שהתארח באלבום הראשון שלה. הולך להופיע יחד איתה היום ומחר, אני מאמין, בפארק הירקון.

שריף, מחרוזת, למה לא? מקווה ש... מקווה שתהנו היום אצל שרית. האמת שאני גם צפוי ללכת. נראה לי. בוא נראה. הגן הים התיכון 3:30. אני רוצה לשמיע לכם את אחד הלעיתים הכי גדולים במדינה כרגע. אולי רק השני אחרי פאפית של הודיע, שגם אותו תכף נשמע. אופק עדן.

0: עדן חסון, מה פספסתי? הגן הים התיכון, חצי שעה האחרונה לשבוע הזה. נצא לדקה של הודעות ונחזור עם קלאסיקה. מה קלאסיקה? חכו לזה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
3: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
5: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום. עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות. חפשו בגוגל ידיעות סופש, או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

צולי מהווריד, מושי קפיה, איזה שיר? יצירת מופת. בלי צחוק, יצירת מופת. הגן הים התיכון, רבע שעה לפני ארבע, אנחנו עוברים ללהיט הכי גדול בארץ, בפער, אני חושב כרגע, ולא סתם, עודיה הוציאה איפי חדש, מאז, מלפני שלושה ימים, היא כבר הספיקה לדבר על עוד איפי חדש, ולהוציא את הצעה לעוד שיר חדש, שמעולם לא שמענו, עודיה עובדת מהר, ככה אנחנו מכירים אותה, אבל בינתיים אנחנו עדיין עם האיפי החדש, השם עזר. השיר הכי מדובר מתוכו, שאנחנו גם הולכים לשמוע, הוא פאפית. בסוף של השיר יש קטע, תשמעו, שמענו הצצה לפאפית עוד לפני שהוא יצא, וזה קטע מדהים, אבל בגדול כאילו ידענו למה אנחנו מגיעים, כשהשיר המלא יצא, ששמענו אותו במלואו בפעם הראשונה, ואז הגיע החלק הזה בסוף, שאני חושב שאין מישהו שהוא לא הפילו את הלסת. עוד היה מסמפלת שם את בטהובן, ושרה שם גם המילים, גם הסימפול הזה, קצת דופק את המוח, וכולם מאז מדברים על זה שהיא מסמפלת את בטהובן, את המלחין בטהובן, אבל היא מדברת בקטע הזה על מוצרט, שזה מעניין. כמובן שעוד היה ידעה שהיא מסמפלת את בטהובן ולא את מוצרט, אל תזלזלו בה.

סמיר שוקרי, מוצרט 40, ככה זה נקרא, כי זה, הוא מסמפל כאן את ה, אם אני לא טועה, הסימפוניה 40 של מוצרט. אני לא חזק במוזיקה קלאסית, סלחו לי אם טעיתי. טוב, הגן היום התיכון, אנחנו נפרדים לכמה, שבוע וחצי הקרובים. אנחנו נשתמע כאן, האמת שאני לא יודע מתי, כל המוח שלי בבלגן עם כל החגים והזה, מתישהו נשתמע כאן, אני אעדכן אתכם, אני מעדכן כל הזמן באינסטגרם שלי, אז אני, אתם מוזמנים, מוזמנים לדבר איתי גם שם. אחל לכם גמר חתימה טובה, צום קל ומועיל, תנוחו, תנוחו כמו שצריך, תהיו עם, עם האנשים שאתם, שאתם אוהבים ועושים לכם טוב. אנחנו נסיים עם, רגע, עם זה.

0: מיד חוזרים.
1: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
6: הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
7: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
6: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
8: עצה לאנשים בבית לא להתאפס.
6: טאבו עם חנוך דאום, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שני תושבי בית ספאפה שבירושלים הורשעו בביצוע עבירות ביטחוניות בעבור גורם שפעל מטעם איראן. כוחות כיבוי גדולים פועלים בשריפה באזור התעשייה בביתר עילית, אין נפגעים. דיווח ולפיו החות'ים התחייבו לארצות הברית שלא לתקוף כלי שיט אמריקנים וישראלים בים האדום. התחזית, מחר עדיין חם מן הרגיל, ביום שישי התקררות.
11: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. שני תושבי בית

0: צפפה הורשעו בביצוע עבירות ביטחוניות במסגרת משימות שהטיל עליהם גורם שעבד בעבור איראן. ממדוך חדר ועומרי אבו חמידה הורשעו בבית המשפט המחוזי בירושלים על פי הודעתם בהסדר טיעון. גזר דינם יינתן במועד אחר. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בפרשה הוגשו 7 כתבי אישום. 4 מהם הסתיימו בהרשעה במסגרת הסדר טיעון. משפטם של 3 הנאשמים האחרים נמשך. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, ממעיט מחומרת דבריו של השר עמיחי אליהו, שהביע התנגדות לשלוט קפלניסטים כלשונו ביחידות קרביות בצה"ל.
1: הרב עמיחי, תדעי לך, הוא מאוד איש של אהבת ישראל. הקטנה שלו הייתה לטובה. מדבר על מיעוט, הקבוצה מאוד מאוד מאוד מאוד קטנה. האנשי השמאל ככלל הם אחים שלנו על מלא מלא, וזו העמדה של עוצמה יהודית.
0: השר בן גביר התראיין לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. באזור התעשייה בביתר עילית נאבקים עשרות לוחמי אש משעות הצהריים בשריפה גדולה. מטוסי כיבוי הוזעקו לסייע להם. מפקד מרחב יהודה בכיבוי והצלת אפשר משנה תמיר ארז תיאר את האירוע.
2: סכנה מאוד גדולה הייתה פה בדלקה, מאחר ויש במקום חומרים מסוכנים, דלקים, שמנים, עצים ועוד הרבה מאוד דברים שיכלו לגרום פה לאסון. הלוחמים בפעילות מאוד אינטנסיבית, ממושכת ואמיצה הצליחו למנוע את השריפה מלהיכנס לתוך המבנה.
0: מדבריו הביא כתבנו חיים גולדיץ'. השתלטות החות'ים על מצר באב אל-מנדב. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת מפי מקור בתימן כי החות'ים אמרו לבכירים אמריקנים שאין בכוונתם לתקוף כלי שיט אמריקנים או ישראלים וכי יפגעו אך ורק בספינות סחר סעודיות. בדיווח צוין כי הדברים נאמרו לפני כמה ימים במפגש שקיימו הבכירים האמריקנים עם נציגי החות'ים באומן. הצד החות'י הבהיר כי הוא מחויב להפסקת האש שנחתמה אשתקד עם ממשל טראמפ. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
4: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה צועקות מתוך כלוב.
3: טאבו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: התחזית, גם מחר יוסיפו הטמפרטורות להיות גבוהות מן הרגיל ברוב האזורים. ביום שישי התקררות של ממש בעיקר בערים ובפנים הארץ והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות יתחזקו. בשבת עוד ירידה קלה בטמפרטורות, עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבית שאן 40, בבאר שבע 37 ובאילת 41 מעלות בצהריים. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: אולי ביום מן הימים, תקווה שש, 4 ו-7 דקות, שלום לכם ולכן, אתם על כאן ג' טוב מאוד, שבאתם אלינו יום רביעי בשבוע, ואנחנו עם הרבה מוזיקה טובה כרגיל, שיסף כאן הערך לנו, אני יולי רובינשטיין, תודה רבה גם לנוי בן חיים שהיה כאן קודם, ואנחנו נמשיך יחד אל שירי מימון, שבקליפ של השיר הזה באמת מראה יכולות ריקוד מאוד מרשימות, ולא פלא שהגיע למקום השלישי ברוקדים עם כוכבים. גם אם ישרף העולם. יוצאים לדרך.
1: לא יוצא.

0: איזו מחלה זו, האהבה. אריאל זילבר, ששר את המילים של שלום חנוך, ולא כל כך התחבר לגרסה שהייתה בתמוז, אז באלבום שלו, עשה גרסה הרבה יותר קופצנית, עליזה זילברית שכזו. אתם על כאן ג' הודעה קצרה מהכביש.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: נעדכן אתכם שכביש 4 עמוס ממחלף מורשה ועד גבעת שמואל, אז שימו לב לזה ועשו בזהירות שם בחוץ, ובמיוחד במיוחד תשמרו על קשב. אני יודעת שזה ימים שמאוד קל לזלוג לפה, לזלוג לשם, לכל מיני מחשבות, ואנחנו רוצים להיות אך ורק בכביש, אז שימו לב לזה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה, ומיד אחריה תהיה כאן דנה ברגר.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
1: סנטר. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שנים של חברות ויצירה, החיבור הזה קיבל אלבום משלו. מחר. יואב יפת מארח את אלרן דקל, סולן פנקנשטיין, והשותף המוזיקלי של קוטימן כבר 20 שנה. לשיחה על האלבום החדש שלהם, הופ, על פאנק ונשמה. פרק ג' מחר ב7 בערב, כאן ג'

דנה ברגר והפרשנות שלה למילים של אשכול, נבו שמעדדות כל כך חזק היום. ואלו דניאלה ספקטור וגבע אלון בפרשנות שלהם, בחלונות הגבוהים.

אסף אמדורסקי, מאוד מאוד מושפע מלו ריד כאן. ספציפית שיר אחד שבעברית מתרגם לחרב דמוקליס מתוך האלבום של לו ריד, ממש...

האקורדים הם הבסיס לשיר הזה. אתם על כאן ג', אנחנו למי שאולי היה צריך, אולי נשדד מקטגוריית פריצת השנה שלנו, אבל זה כבר דיון שלכם לנהל. יאנג בוטה, שבאמת הייתה לו שנה של פריצה רצינית מאוד, ומה נאחל לו לשנה החדשה? רק עוד פריצות ועוד התקדמויות ועוד דרך. וזה שחור לבן.

0: כאן ג' מיד חוזרים. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

כולי תפילה, עדן חסון, מידד טסה ושאוט אאוט לפרחי ירושלים, המקלה שאנחנו שומעים שם בסוף, מקלה איקונית. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן עם אושי קפיה, מיד אחרי ההודעות והחדשות. כל הדברים שעומדים בינינו. אנחנו נחזור ונהיה כאן איתכם לעוד שעתיים שלמות של מוזיקה.

0: כאן גימל, מיד חוזרים. מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה, עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
2: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
0: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר. כאן גימל, מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
3: אתה רואה בנות כמו איזה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
0: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
4: עצה לאנשים בבית לא להתאפס.
0: טאבו עם חנוך דאום, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן גימל באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אלכסנדר גרנובסקי מפתח תקווה נידון למאסר של 13 שנים וחצי על ביצוע עבירות ביטחוניות בהנחיית סוכן איראני. שני תושבי בית ספפה הורשעו בביצוע עבירות ביטחוניות בעבור גורם איראני. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אין אבסורד גדול יותר מלהציג את מדינת ישראל כמבצעת פשעי מלחמה. התחזית חם מן הרגיל, ביום שישי התקררות.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. תושב פתח תקווה אלכסנדר גרנובסקי, שהורשע בקשר עם סוכן איראני וביצוע משימות ביטחוניות בעבורו, נידון למאסר של 13 שנים וחצי, העונש החמור ביותר שהוטל עד כה על מי שפעלו בעבור המודיעין האיראני. על פי הודעתו, תיעד גרנובסקי מתקנים של תחנות הכוח וגם את שכונת מגוריו של חבר הכנסת בני גנץ. הוא העביר את הסרטונים למפעילו, כמו כן העלה גרנובסקי באש 9 מכוניות, ריסס כתובות על קירות, הונחה להשמיד מדי צהל, וסייע לסוכן האיראני במאמציו לאתר בעלי עבר פלילי כדי לבדוק אם אפשר לגייסם לפעולות אלימות. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בעבור ביצוע המשימות שולמו לגרנובסקי אלפי דולרים באמצעות הארנק הדיגיטלי. ועוד בנושא, שני תושבי בית ספפה הורשעו בביצוע עבירות ביטחוניות במסגרת משימות שהטיל עליהם גורם שעבד בעבור איראן. ממדוך חדר ועומרי אבו חמידה הורשעו בבית המשפט המחוזי בירושלים על פי הודעתם בהסדר טיעון. גזר דינם יינתן במועד אחר. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בפרשה הוגשו 7 כתבי אישום. 4 מהם הסתיימו בהרשעה במסגרת הסדר טיעון. משפטם של 3 הנאשמים האחרים נמשך. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל היא המקום הבטוח היחיד במזרח התיכון למיעוטים, וכי רק בה הקהילה הנוצרית פורחת וצומחת ואינה נתונה לרדיפה או למעשי טבח.
6: אנחנו נמצאים במתקפה עולמית על מדינת ישראל ועל צבא ההגנה לישראל. מציגים את מדינת ישראל ואת חיילי ישראל לא רק מבצעי פושעי מלחמה, פשעי מלחמה, שזה האבסורד הכי גדול שיכול להיות. הם גם מציגים את מדינת ישראל כרודפת מיעוטים. מדינת ישראל היא כמו אי של קדמה, אי של טולרנטיות, אי של ביטחון. אני אומר את זה לגבי כל העדות.
5: את הדברים אמר נתניהו בהנחת אבן פינה לאנדרטה לזכר חללי העדה הנוצרית. לאחר כמה שעות הושגה שליטה על השריפה הגדולה באזור התעשייה בביתר עילית, לא היו נפגעים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי האש התלקחה בשטח המשמש לאחסון פסולת, סמוך למבני תעשייה ובהם חומרים דליקים. עשרות לוחמי אש הוזעקו למקום, ובסיוע מטוסי כיבוי הצליחו למנוע את התפשטות הלהבות אל המבנים. מפקד מרחב יהודה מציבות כיבוי אש והצלה, תפסר משנה תמיר ארז, אמר כי צוותי כיבוי יישארו בשעות הקרובות באזור השריפה. הוא הזכיר כי צו של נציב קאבה אוסר להבעיר אש. עיריית בית שמש נכנסה ב-64,000 שקלים על כשל חמור בהבטחת מידע ועל הפרת התקנות להגנת הפרטיות. תקלה במערכת ההפעלה של אתר האינטרנט העירוני הביאה את עיריית בית שמש לזכור את שירותיו של ספק חיצוני. המערכת החדשה אפשרה גישה למידע אישי הנוגע לכ-4,600 מתושבי בית שמש, בכלל זה מידע רגיש במיוחד על בריאותם. עיתונאי שגילה את פרצת ההבטחה דיווח על כך לעיריית בית שמש ולרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים. הרשות פתחה בהליכי ברור מנהלי ובסיומו השיטה את הכנס על העירייה. הליך הבירור מול הספק החיצוני בעיצומו.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
3: אתה רואה בנות כמו איזה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
7: טאבו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
5: התחזית, גם מחר יוסיפו הטמפרטורות להיות גבוהות מן הרגיל ברוב האזורים, ביום שישי התקררות של ממש בעיקר בערים ובפנים הארץ, והטמפרטורות ישוב להיות רגילות בעונה.
7: התחזית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
5: עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. גימל מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. גימל. עכשיו יולי רובינשטיין.

Wishing Girl, לולה מרש, בדיוק ראיתי איזה סרטון ממש מתחילת דרכם של לולה מרש מופיעים באינדי נגב, ויעל שושנה ככה יורד עליה גשם באמצע ההופעה, והיא אפילו מתחשמלת היה כתוב מהרמקול, ועדיין לא מבטרת על המשאלה. כאן ג' אנחנו פותחים שעה שנייה שלנו יחד, איזה כיף שאתם כאן, איזה כיף שהצטרפתם, אם באתם עכשיו או שהמשכתם מהשעה הקודמת, כך או כך מאוד שמחים שאתם כאן. יוסף כאן על המוזיקה, אני אולי רובינשטיין, ואנחנו ממשיכים עם שיר ממש בזמן האחרון, מלפני שבועיים, של משינה, כמו הדובים,

0: שותק, שותק.
1: ורק אני מרוב אהבה יוצא להפסקת פרסומות קצרה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: אז נעדכן אתכם בינתיים שכביש 4 עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל. זה הכל בינתיים. נתראה בצד השני של ההפסקה הקצרה עם נינט.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

סימן, גיבור גדול. אתם על כאן ג' עכשיו אנחנו נעבור לחיבור די מעניין וטוב שקרה השנה לדב חנציס ואופק הדנק. סוף סוגר את הלב. לדב חמודי כזה סוף רגיש. סוף אני סוגר את הלב. אופק נותן בוורסים. סוף סוגר את הלב. הפקה יפה מאוד של נוריאל ישר.

זה מסוג הדברים שלא מופיע באף בינגו, ואי אפשר לצפות לו, יורם גאון וסבלימינל בדואט. אתם על כאן ג', אנחנו לשיר שמקדים את זמנו בשעה. עכשיו. אבל בסדר, בכל שעה ביום זה טוב לנו. להיכנס לדרמטיות של דקלה.

לא יעזור כלום, לפעמים פשוט צריך לצרוח דקלה ברכב, ויש ימים כאלה. ואם זה יום כזה בשבילכם, אז אני מקווה שהכל בסדר, או שלפחות קצת ישתפר עכשיו. ואם לא ישתפר, אז יש לנו גם עוד שעה שלמה מיד אחרי החדשות לנסות לשפר. אז תישארו כאן, למה לא? בואו ננסה ביחד לשפר. את השעה הזאת אנחנו נסיים עם תמר יהלומי ויונתן קלימי, שהם גם שרים על פרידה וכל אחד כזה ממקום אחר, ונקווה שלא ישירו על פרידה של עצמם בחיים, כי הם באמת הזוג. הזוג של המוזיקה.

0: שלי תמיד תהיה החצי השני.
1: החצי השני, תמר יעלומי ויונתן קלימי, שמשלימים אחד את השני וגם אותנו. כאן ג', תכף נפגשו.
2: כאן ג', מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
4: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
6: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: ג'ימל מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
7: הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
8: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
7: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
9: עצה לאנשים בבית, לא להיתפס.
7: טאבו עם חנוך דאום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש אמן לשעבר תמיר היימן אומר כי אין מערכת בינה מלאכותית בצהל המוסמכת להחליט לבדה על תקיפה. טייס קרב במילואים אומר כי משימות מתבטלות אם יש חשש לפגיעה בלא מעורבים. אלכסנדר גרנובסקי מפתח תקווה נידון למאסר של 13 שנים וחצי על ריגול בעבור איראן. התחזית חם מן הרגיל, ביום שישי התקררות.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. סערת הסרט נזה. ראש אגף המודיעין לשעבר אלוף במילואים תמיר היימן אומר כי צהל עושה כל שביכולתו לצמצם פגיעה בחפים מפשע, ומדגיש כי בניגוד לנטען בסרט, שום מערכת בינה מלאכותית אינה מוסמכת להחליט על ביצוע תקיפה.
12: אין מצב כזה שבינה תסגור מעגל לבד עם חימוש. על אף שזה תיאורטית אפשרי בה, יש גם בהפללה כמן שרואה את זה, וגם בתקיפה מפקד שמאשר את זה, והוא מפקד, הוא אחראי לעמוד את המידת בנוכח ההקשר הספציפי, האם המטרה מספיק חשובה, כמה נזק אגבי, מה הנזק אם אנחנו לא נתקוף את המטרה הזאת, וזה השיקול שהוא עושה.
11: ראש אגף המודיעין לשעבר התראיין לרן בנימיני ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. טייס קרב במילואים סגן אלוף עין אמר במשדר כי הרצון להימנע מפגיעה בחפים מפשע מביא לא פעם לביטול משימות.
13: לפעמים זה ממש ברגע האחרון, עד לחיצת הכפתור שנאמר על הקשר חדל ואנחנו פונים לאחור ולא מבצעים את התקיפה, ואפילו ברמה של חימוש באוויר יש לנו יכולות לזהות למרחקים את המטרה וגם את הסביבה שלה, ואם אנחנו מזהים בלתי מעורבים אנחנו פשוט מסיטים את הצלב לשטח פתוח והפצצה פוגעת מבלי לפגוע במלתי מעורבים.
11: ראש הממשלה נתניהו אומר כי אין שחר לטענות שישראל ביצעה פשעי מלחמה.
14: אנחנו נמצאים במתקפה עולמית על מדינת ישראל ועל צבא הגנה לישראל. מציגים את מדינת ישראל ואת חיילי ישראל לא רק מבצעי פושעי מלחמה, פשעי מלחמה, שזה האבסורד הכי גדול שיכול להיות. הם גם מציגים את מדינת ישראל כרודפת מיעוטים. מדינת ישראל היא כמו אי, אי של קדמה, אי של טולרנטיות, אי של ביטחון. אני אומר את זה לגבי כל העדות.
11: כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ראש הממשלה נעם בטקס הנחת אבן הפינה לאנדרטה לזכר חללי העדה הנוצרית דוברי השפה הערבית ביער לוי, סמוך לצומת גולני. נתניהו ציין כי ישראל היא המקום הבטוח היחיד במזרח התיכון למיעוטים, וכי רק בה הקהילה הנוצרית מסגשגת ואינה נתונה לרדיפה או למעשי טבח. תושב פתח תקווה אלכסנדר גרנובסקי, שהורשע בקשר עם סוכן איראני וביצוע משימות ביטחוניות בעבורו, נידון למאסר של 13 שנים וחצי, העונש החמור ביותר שהוטל עד כה על מי שפעלו בעבור המודיעין האיראני. על פי הודעתו, תעד גרנובסקי מתקנים של תחנות הכוח וגם את שכונת מגוריו של חבר הכנסת בני גנץ. הוא העביר את הסרטונים למפעילו. כמו כן, העלה גרנובסקי באש 9 מכוניות, ריסס כתובות על קירות, הונחה להשמיד מדי צהל וסייע לסוכן האיראני במאמציו לאתר בעלי עבר פלילי כדי לבדוק אם אפשר לגייסם לפעולות אלימות. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בעבור ביצוע המשימות שולמו לגרנובסקי אלפי דולרים באמצעות הארנק הדיגיטלי. התייקרות הנפט בשל המלחמה באיראן. שר האנרגיה האמריקני קריס רייט אומר כי יצוא הנפט מן המפרץ כמעט זהה בהיקפו לזה שלפני המלחמה.
15: Risen the flow of oil out of the Persian Gulf to record highs right now. About 18 million barrels flowed out yesterday, basically pre-conflict levels.
11: בריאיון לרשת פוקס הוסיף שר האנרגיה האמריקני כי למרות המשבר סביב מצר הורמוז, הגדיל ממשל טראמפ את ייצוא הנפט דרך המצר לרמת C. הוא ציין כי רק אתמול עברו בהורמוז כ-18 מיליון חביות נפט. את הידיעה העביר כשבנו יחזקאל קורנברג.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11. טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
8: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה צועקות מתוך כלוב.
16: טאבו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית בחסות
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: התחזית, גם מחר יוסיפו הטמפרטורות להיות גבוהות מן הרגיל ברוב האזורים. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

הראל מויאל מביא לנו את השלכת, אמן. עדיין חום אימים, גם עכשיו, גם לתוך חגי תשרי, אבל בסדר, מה נעשה? נתעודד עם מוזיקה סתווית, לפחות שיהיה משהו. כאן ג' שעה אחרונה שלנו יחד לערב הזה, איפה שאתם לא נמצאים, אני מקווה שהמוזיקה מוצאת אתכם בטוב, גם נפשית, פיזית, ושאתם בדרך הביתה. זה הכי הכי טוב שיש. תודה רבה ליוסי כהנה ואני יולי רובינשטיין, ואנחנו ממשיכים בדרך שלנו אל המלך בשדה. בר צברי ושולי רנד.

רז שמואל היא מביאה את לנה דלרי הפנימית שלה לאף אחד. כאן ג' ארץ קטנה עם שפה. קטנה קטנה על מפת העולם.

0: ואומנם ארץ קטנה, בתוך המון המון המון פקקים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: טייב, נגיד שכביש אחת עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, ונזכיר גם, גם להדליק אורות בקרוב ככה חושך, או יכול להיות שעכשיו, אני לא יודעת, אני באולפן, אין לי מושג, אבל לא לשכוח בכל מקרה להדליק אורות, וגם להתנהג באדיבות שם בכביש, זה בסוף עוזר לכולנו לשמור אחד על השני. הפסקה קצרה, מיד אחריה, דני סנדרסון.
1: כאן גימל. מיד חוזרים.
3: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
10: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
14: קוטימן תמיד ידע למצוא גרוב. אלרן דקל תמיד ידע לתת לו קול. אחרי שנים של חברות ויצירה, החיבור הזה קיבל אלבום משלו. מחר יואב יפת מארח את אלרן דקל, סולן פנקנשטיין, והשותף המוזיקלי של קוטימן כבר 20 שנה, לשיחה על האלבום החדש שלהם, הופ, על פאנק ונשמה. פרק ג' מחר ב-19:00 בערב, כאן ג'

אביב גפן ושיר הבריחה המושלם שלו. מן הוד רצה לברוח למקסיקו. אנחנו בכאן ג' ממשיכים למיקה משה, שהיא יוצרת מאוד מיוחדת, שעוד ככה מגלה את הקול שלה לנו. ואת זה היא כתבה לבן זוג שלה. מזל שאתה פה.

0: מחול, עדן בן זקן וססון שאולוב, בדיוק ככה בימים האחרונים שלפני כיפור מזכירים לנו למי אתם צריכים למחול ובפני מי כדאי להתנצל. דברים מאוד מאוד חשובים. אנחנו מסיימים כאן, בכאן ג' את התוכנית שלנו. תודה רבה שהייתם, תודה רבה ליוסף כהנה שערך את המוזיקה. בגדול, בדרך כלל בשבועות רגילים הייתי אומרת לכם להתראות ביום ראשון, אבל דווקא מחר יש לי מתנה לחג ונתראה כאן בדיוק ב-4, באותה השעה. בינתיים תחשבו טוב, אני גם אחשוב, ונתכונן יחד מחר לכיפור. אז שיהיה ערב נעים. ביי ביי.
1: כאן ג' מיד חוזרים סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל בואו להנות ביער החלומות אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות הכניסה חינם ברישום מראש מספר המקומות מוגבל לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום יתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
9: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
1: מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. הערב בכאן 11 טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
10: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
1: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
11: עצה לאנשים בבית לא להתאפס.
1: טאבו עם חנוך דאום הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ברצועה חוסל מחבל חמאס שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר והיה מעורב בחטיפת 3 לוחמי השריון. החללים סרן עומר נאוטרה וסמל ראשון עוז דניאל וחברם לטנק סמל נמרוד כהן. טייס קרב במילואים אומר כי תקיפות ברצועה מתבטלות אם יש חשש לפגיעה בחפים מפשע. התחזית חם מן הרגיל. ביום שישי התקררות.
1: החדשות ברשת בית החדשות
13: כל ישראל מירושלים ערב טוב ושלום רב כאן קובי ברקאי השעה 7 ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר והיה מעורב בחטיפתם של 3 לוחמי שריון של צה"ל החללים סרן עומר נאוטרה וסמל ראשון עוז דניאל שנפלו בקרב והחברם לטנק סמל נמרוד כהן ששוחרר לפני כשנה לאחר שנתיים בשבי באותה תקרית נהרג גם נהג הטנק סמל שקד דהן. דובר צהל הודיע כי המחבל ג'יהד איסמאעיל היה ראש חוליית נוחבה בחמאס, ובמהלך המלחמה השתתף במערבים רבים לכוחותינו. בעת האחרונה הוא קידם מתווה טרור וחוסל כדי להסיר איום. סערת הסרט נעזה, ראש אגף המודיעין לשעבר אלוף במילואים תמיר היימן אומר כי צהל עושה כל שביכולתו לצמצם פגיעה בחפים מפשע. הוא מדגיש כי בניגוד לנטען בסרט, שום מערכת בינה מלאכותית אינה מוסמכת להחליט על ביצוע תקיפה. בריאיון לרן בנימיני ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב' ציין ראש אמן לשעבר כי קצין מודיעין מלווה את הליך ההפללה של היעד, והתקיפה עצמה מותנית באישור של מפקד. טייס קרב במילואים, סגן אלוף עין, אמר במשדר כי הרצון להימנע מפגיעה בחפים מפשע מביא לא פעם לביטול משימות.
14: לפעמים זה ממש ברגע האחרון, עד לחיצת הכפתור שנאמר על הקשר חדל, ואנחנו פונים לאחור ולא מבצעים את התקיפה, ואפילו ברמה של חימוש באוויר. יש לנו יכולות לזהות למרחקים את המטרה וגם את הסביבה שלה, ואם אנחנו מזהים בלתי מעורבים, אנחנו פשוט מסיטים את הצלב לשטח פתוח, והפצצה פוגעת מבלי לפגוע במילטים
13: מעורבים. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגת השלטון הליכוד פועלת להרחיק מן הכנסת את המפלגות המייצגות את האזרחים הערבים.
15: אבל זה לא יעבור בגץ. זה לא יעמוד במבחן בגץ.
16: קודם כל אני מקווה, היו שינויים בהרכבי בגץ.
15: מה, אתה חושב שבגץ יאשר כזה דבר? אתה חושש?
16: אני לא רק שאני מקווה שלא, אלא אני מאמין שזה לא יקרה. זאת תהיה פגיעה אנושה במה שנותר מהמרחב הדמוקרטי בישראל.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
10: אתה רואה בנות כמו איזה חיות כאלה צועקות מתוך כלוב.
17: טאבו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
18: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
13: התחזית, גם מחר יוסיפו הטמפרטורות להיות גבוהות מן הרגיל ברוב האזורים. ביום שישי התקררות של ממש בעיקר בערים ובפנים הארץ, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות יתחזקו. בשבת עוד ירידה קלה בטמפרטורות, עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף.
18: התחזית בחסות
17: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
13: עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
3: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
5: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה האירופית, ובליגה הספרדית, ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר.
6: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: סוף הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הנילוס,
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל.

0: חג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
3: כפוף לתקנון.
0: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
5: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה אירופית, ובליגה הספרדית, ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: כאן גימל מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
10: הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
11: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה צועקות מתוך כלוב.
10: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
12: עצה לאנשים בבית לא להיתפס.
10: טאבו עם חנוך דאום, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ברצועה חוסל מחבל חמאס שהיה מעורב בחטיפתם של שלושה לוחמי שריון, החללים סרן עומר נאוטרה וסמל ראשון עוז דניאל, וחברם לטנק סמל נמרוד כהן. הרמטכ"ל מבהיר כי המערכה בצפון לא תאמה, צה"ל ימשיך בפירוק תשתיות הטרור וימנע את חזרת חיזבאללה לאזור שמדרום לליטני. התחזית חמינה רגיל ביום שישי התקררות.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. צערת הסרט נאזה, ראש הממשלה נתניהו אומר כי הנחה להכין ולקדם מיד חקיקה שתאסור להכפיש את לוחמי צה"ל ואת מדינת ישראל. נשלול את האזרחות הישראלית ממי שיכפיש את חיילינו הגיבורים בעולם ונפגע לו עמוק בכיס, אמר נתניהו בסרטון שפרסם לפני זמן קצר. סוגיית הבטחתם של ראשי מפלגות מן האופוזיציה. בישיבתה של ועדת השרים לענייני שבק נכח היום רק השר יריב לוין, ממלא מקומו של יושב הראש בנימין נתניהו. לוין החליט כי שירות הביטחון הכללי הוא שיקבע את סדרי ההבטחה של ראשי מפלגות עד לבחירות. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הוועדה המייעצת המליצה ששבק יאבטח את אייזנקוט עד למועד הבחירות. כעת יכריע ראש השבק זיני אם הארגון יאבטח את ראשי המפלגות שאינם זכאים להבטחה מתוקף תפקידיהם בעבר. ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר והיה מעורב בחטיפתם של שלושה לוחמי שריון של צה"ל. החללים סרן עומר נאוטרה וסמל ראשון עוז דניאל שנפלו בקרב, וחברם לטנק סמל נמרוד כהן ששוחרר לפני כשנה לאחר שנתיים בשבי. באותה תקרית נהרג גם נהג הטנק סמל שקד דהן. דובר צה"ל הודיע כי המחבל ג'יהאד איסמאעיל היה ראש חוליית נוח'בה בחמאס, ובמהלך המלחמה השתתף במערבים רבים לכוחותינו. בעת האחרונה הוא קידם מתווה טרור וחוסל כדי להסיר איום. הוריו של סרן עומר נאוטרה, אורנה ורונן, אומרים כי חיסול המחבל מביא עמו מעט נחמה וסגירת מעגל חשובה, אך אין בו כדי להפחית את עוצמת הכאב והזעם על מחיר הטרגדיה. עבודת כוחות הביטחון בשטח ראויה לכל הערכה, אך עם זה אסור שהמחדל הנורא של 7 באוקטובר יישאר בלי חקירה מלאה ובלי לקיחת אחריות. הגיע הזמן להקים ועדת חקירה ממלכתית עצמאית, דברי הוריו של סרן עומר נאוטרה, זכרו לברכה. הרמטכ"ל זמיר אומר כי המערכה בצפון לא תמה, צה"ל נחוש להמשיך בפירוק תשתיות הטרור של חיזבאללה במרחב שמדרום לנהר הליטני ולמנוע מהארגון לשוב ולהתבסס באזור. הוא הוסיף כי כל עוד לא ישפר צבא לבנון את פעילותו בשטח, לא יהיה אפשר לקדם את פירוק חיזבאללה מנשקו בהסכם עם ממשלת לבנון. רב אלוף זמיר אמר את הדברים בביקור באוגדה 91 בצפון. בתוך כך פרסם צה"ל הקלטה של דברים שאמר מפקד עוצבת הקומנדו אלוף משנה מם לפני פיצוץ המנהרות במתחם חיזבאללה ברכס עלי טהר בשבוע שעבר.
6: אנחנו נצא מכאן רק לאחר שנשמיד את כל אמצעי הלחימה שמצאנו כאן ואת התשתיות. ידעו כל אויבי ישראל כי זרוע ארוכה של צה"ל תגיע עד האחרון שבהם, גם כשהם מתחבאים בתוך מאורות ומחילות כפי שמצאנו כאן, כדי שנשלים את המשימה להגנה על אזרחי מדינת ישראל.
13: הקטל בדרכים. בחיפה נהרג גבר כבן 80 בתאונת דרכים. הוא נפגע אנושות וצוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב"ם, שם נקבע מותו. בפרדס חנה נפצע קשה הולך רגל כבן 80 מפגיעת אוטובוס, כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
11: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
2: טאבו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית, גם מחר יוסיפו הטמפרטורות להיות גבוהות מן הרגיל ברוב האזורים, ביום שישי התקררות של ממש, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות יתחזקו. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: היי, כאן אלי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בבדוק.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
7: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אחרי שנים של חברות ויצירה, החיבור הזה קיבל אלבום משלו. מחר. יואב יפת מארח את אלרן דקל, סולן פנקנשטיין, והשותף המוזיקלי של קוטימן כבר 20 שנה. לשיחה על האלבום החדש שלהם, הופ, על פאנק ונשמה. פרק ג' מחר ב7 בערב, כאן ג'.

0: החג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
7: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
8: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. אמינך, להתעורר לעיניים חדשות.
11: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
10: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
12: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
13: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
14: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
15: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים. פועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
16: כאן ג' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
17: הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום, אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
18: תורי בנות, כמו זה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
17: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
19: עצה לאנשים בבית, לא להתאפס.
17: טאבו עם חנוך דאום, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
21: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא הרצוג אומר כי אין לו ספק שצהל עושה כל שביכולתו להימנע מפגיעה בחפים מפשע במלחמתו בטרור הפלסטיני. ראש הממשלה נתניהו הורה לקדם מיד חקיקה שתאסור להשמיץ את לוחמי צהל ואת מדינת ישראל. גורם סעודי אומר לכאן חדשות כי ריאד לא תגמיש את תנאיה לנרמול הקשרים עם ישראל.
22: חדשות ברשת בית החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 9. סערת הסרט נאזה. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר לכאן חדשות כי אין לו ספק שצהל עושה כל מאמץ להימנע מפגיעה בחפים מפשע במלחמתו בטרור הפלסטיני.
0: אני יודע מניסיון עד כמה בודקים שוב ושוב ושוב כל מטרה, ואני יודע על מבצעים שהופסקו בגלל האתגר של הנאזה, ואני יודע שיועצים משפטיים מלווים כל יחידה, אפילו בקבינט היועצת המשפטית לממשלה וצוותה נתנו גיבוי מלא לפעולות צהל. אז אם יש משהו לא תקין, ואם חייל או מפקד חושבים שמשהו לא תקין, יש דרך להביא את הדבר הזה לבירור, יש מסגרות שיכולות לעשות את זה, ולא ללכת למקומות שבו אנחנו משפיצים ומכפישים את עמנו אנו שיצא למלחמה כדי להגן על עצמו במלחמה שנכפתה עליו באכזריות.
21: הנשיא הרצוג אמר את הדברים בריאיון לטל ברמן, והוא שודר במהדורת כאן חדשות בכאן 11. ראש הממשלה נתניהו הודיע ערב כי הורה להכין ולקדם מיד חקיקה שתאסור להכפיש את לוחמי צה"ל ואת מדינת ישראל.
1: אני הולך להגיש שני חוקים כבר עכשיו, חוקים של הממשלה. הראשון, לשלול אזרחות ממי שמוציא את דיבתם של חיילי צה"ל, והשני, לפגוע להם בכיס ולהעלות את סכום הדיבה שניתן לתבוע אותם פי 20. לפגוע בהם גם בכיס וגם באזרחות, כי מקומם לא איתנו.
21: מלחמתה של סעודיה בחות'ים. על רקע דיווחים שישראל מסייעת לסעודיה בתחום המודיעין, מקור סעודי יודע דבר אומר לכאן חדשות, כי גם אם יש אמת בדבר, שוגה מי שסבור שסיוע כזה יגרום למשפחת המלוכה בריאד להגמיש את תנאיה לנרמול הקשרים עם ישראל. בשיחה עם כתבנו רועי קייס הדגיש הגורם כי סעודיה דבקה בעמדתה שהנורמליזציה מותנית בפתרון הסוגיה הפלסטינית. עוד אמר שהשלטון הסעודי מעדיף שלא להיקלע כעת לעימות כולל עם החות'ים, אלא לפרק את המוקש בתבונה ובמעורבות בינלאומית. אתמול אמר לכתבנו גורם בכוחות התימנים הפרו-סעודיים, כי גם הוא התרשם שסעודיה מעוניינת לכל היותר בסילוק החות'ים מן השטחים שכבשו בתימן, בואכה מצר באב אל-מנדב. סוגיית הבטחתם של ראשי מפלגות מן האופוזיציה. בישיבתה של ועדת השרים לענייני שבק נכח היום רק השר יריב לוין, ממלא מקומו של היושב ראש בנימין נתניהו. לוין החליט כי שירות הביטחון הכללי הוא שיקבע את סדרי ההבטחה של ראשי מפלגות עד לבחירות. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הוועדה מייעצת המליצה ששבק יאבטח את האיזנקוט עד למועד הבחירות. כעת יכריע ראש השבק זיני אם הארגון יאבטח את ראשי המפלגות שאינם זכאים להבטחה מתוקף תפקידיהם בעבר.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
18: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
2: טאבו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: התחזית גם מחר יוסיפו הטמפרטורות להיות גבוהות מן הרגיל ברוב האזורים. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעה בחסות
25: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: יפה.
1: כאן ג' מיד חוזרים. היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
7: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
8: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
12: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
15: זה לילה לא רגוע,

גם באתר וביישומון כאן. שובי.

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן ג' מיד חוזרים
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל נבחרת ממיטב הכתבים המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר וייקר מבית ידיעות אחרונות לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: היי, כאן ליאור רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא הרצוג אומר כי אין לו ספק שצהל עושה כל שביכולתו להימנע מפגיעה בחפים מפשע במלחמתו בטרור הפלסטיני. ראש הממשלה נתניהו הורה לקדם מיד חקיקה נגד מי שישמיצות לוחמי צהל ואת מדינת ישראל. צהל חיסל ברצועה 3 מחבלים. התחזית עדיין חם מן הרגיל. ביום שישי התקררות ניכרת.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. סערת הסרט נזה, נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר לכאן חדשות כי אין לו ספק שצהל עושה כל מאמץ להימנע מפגיעה בחפים מפשע במלחמתו בטרור הפלסטיני.
3: אני יודע מניסיון עד כמה בודקים שוב ושוב ושוב כל מטרה, ואני יודע על מבצעים שהופסקו בגלל האתגר של הנאזה. אז אם יש משהו לא תקין, ואם חייל או מפקד חושבים שמשהו לא תקין, יש דרך להביא את הדבר הזה לבירור. יש מסגרות שיכולות לעשות את זה, ולא ללכת למקומות שבו אנחנו משפיצים ומכפישים את עמנו אנו שיצא למלחמה כדי להגן על עצמו במלחמה שנכפתה עליו באכזריות.
1: הנשיא הרצוג אמר את הדברים בראיון לתא על ברמן, והוא שודר במהדורת כאן חדשות בכאן 11. ראש הממשלה נתניהו הודיע הערב כי הורה להכין ולקדם מיד חקיקה שתאסור להכפיש את לוחמי צהל ואת מדינת ישראל.
4: אני הולך להגיש שני חוקים כבר עכשיו, חוקים של הממשלה. הראשון, לשלול אזרחות ממי שמוציא את דיבתם של חיילי צהל, והשני, לפגוע להם בכיס ולהעלות את סכום הדיבה שניתן לתבוע אותם פי 20. לפגוע בהם גם בכיס וגם באזרחות, כי מקומם לא איתנו.
1: צהל ממשיך לחסל מחבלים ברצועת עזה. ביממה האחרונה חוסלו 3, 2 מחמאס ואחר מהג'יהאד האסלאמי, בתקיפות בצפון הרצועה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי המחבלים עסקו בקידום פיגועי ירי והפעלת מטענים נגד הכוחות המוצבים בתחומי הקו הצהוב. דובר צהל מבהיר כי הצבא ימשיך לפעול להסיר כל איום מצד מחבלים המפרים את ההסכם להפסקת האש. פעילות צהל בדרום לבנון. מקורות מקומיים מדווחים כי שני בני אדם נהרגו הערב בתקיפה אווירית בין נבטיה אל פאוקה. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. הרמטכ"ל זמיר אומר כי המערכה בצפון לא תמה. צהל נחוש להמשיך בפירוק תשתיות הטרור של חיזבאללה במרחב שמדרום לנהר הליטני, ולמנוע מהארגון לשוב ולהתבסס באזור. הוא הוסיף כי כל עוד לא ישפר צבא לבנון את פעילותו בשטח, לא יהיה אפשר לקדם את פירוק חיזבאללה מנשקו בהסכם עם ממשלת לבנון. רב אלוף זמיר אמר את הדברים בביקור באוגדה 91 בצפון. מלחמתה של סעודיה בחות'ים. על רקע דיווחים שישראל מסייעת לסעודיה בתחום המודיעין, מקור סעודי יודע דבר אומר לכאן חדשות כי גם אם יש אמת בדבר, שוגה מי שסבור שסיוע כזה יגרום למשפחת המלוכה בריאד להגמיש את תנאיה לנרמול הקשרים עם ישראל. בשיחה עם כתבנו רוי קייס הדגישה הגורם כי סעודיה דבקה בעמדתה שהנורמליזציה מותנית בפתרון הסוגיה הפלסטינית. עוד אמר שהשלטון הסעודי מעדיף שלא להיקלע כעת לאימות כולל עם החות'ים, אלא לפרק את המוקש בתבונה ובמורבות בינלאומית.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית חם מן הרגיל ברוב האזורים. ביום שישי התקררות של ממש, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות התחזקו. בשבת עוד ירידה קלה בטמפרטורות, עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף, עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: היי, כאן אלי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חסית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הדוק. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
1: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסף הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אחרי שנים של חברות ויצירה, החיבור הזה קיבל אלבום משלו. מחר. יואב יפת מארח את אלרן דקל, סולן פנקנשטיין, והשותף המוזיקלי של קוטימן כבר 20 שנה. לשיחה על האלבום החדש שלהם, הופ, על פאנק ונשמה. פרק ג' מחר ב7 בערב, כאן ג'

0: חג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: עצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
4: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
9: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלברין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים 1 ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
11: כאן גימל מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
12: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בג'לג'וליה נורת טילאו לעבר בניין מגורים, איש לא נפגע. הצהרתו של שר הביטחון קאץ, שכולם מבינים כי פירוק חמאס לא יקרה, נתפסת בממשל האמריקני כסותרת את המאמץ של מועצת השלום. ישראל ומרוקו שוות ומתחייבות לשדרג את הקשרים ביניהן. התחזית עדיין חם מן הרגיל. ביום שישי ירידה ניכרת במידות החום.
14: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 11. האלימות בחברה הערבית. בג'לג'וליה שבמרכז נורת טילאו שנגנב מצהל לעבר בניין מגורים. איש לא נפגע. במשטרה אמרו לכתבתנו הדס גרינברג כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. החלו סריקות באזור. הצהרתו של שר הביטחון ישראל קאץ, שכולם מבינים כי פירוק חמאס לא יקרה, נתפסת בממשל האמריקני כסותרת את המאמץ של מועצת השלום. גורם המקורב למועצה אמר לכתבתנו גילי כהן כי לא צריך להאמין או לנחש, צריך לשתף פעולה עם התוכנית של מועצת השלום לפרק את חמאס מנשקו ומשלטונו בעזה. הגורם ציין כי לפי התוכנית, או שחמאס יתפרק מכל נשקו מרצון, או שצהל יפרק אותו בכוח עם גיבוי בינלאומי. עוד אמר כי אפשר להמשיך להשמיע הצהרות בומבסטיות, אך בפועל חמאס עומד על רגליו, וזה המשך המדיניות של טרום 7 באוקטובר. בלבנון מדווחים כי שני בני אדם נהרגו הערב בתקיפה אווירית של צהל בנבטיה אל פאוקה. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי לפי שעה אין עוד פרטים. הרמטכ"ל זמיר אמר הערב כי המערכה בצפון לא תמה. צהל נחוש להמשיך בפירוק תשתיות הטרור של חיזבאללה באזור שמדרום לנהר הליטני ולמנוע מהארגון לשוב ולהתבסס שם. בביקור באוגדה 91 בצפון הוסיף רב אלוף סמיר כי כל עוד לא ישפר צבא לבנון את פעילותו בשטח, לא יהיה אפשר לקדם את פירוק חיזבאללה מנשקו בהסכם עם ממשלת לבנון. ישראל ומרוקו שוות ומתחייבות לשדרג את הקשרים ביניהן, לרבות העלאת דרג הנציגויות לשגרירויות ומינוי שגרירים. שר החוץ גדעון סער נועד בניו יורק עם עמיתו המרוקני נאסר בוריטה ועם שגריר ארצות הברית באום מייק וולץ. בהמשך ייוועד סער עם בוריטה לפגישה בארבע עיניים. כתבתנו מוסרת כי עוד סוכם על הרחבת הטיסות הישירות בין ישראל למרוקו ועל ביקורים הדדיים של גורמים רמי דרג בחודשים הקרובים.
15: עכשיו, כאן תחזית.
13: חם מן הרגיל ברוב האזורים. ביום שישי ירדו הטמפרטורות ירידה ניכרת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, ארוחות יתחזקו. בשבת עוד ירידה קלה בטמפרטורות. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות
17: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
18: ג'
19: עורך בן ג'וריני.
18: ספרינט בתוך האוקיינוס ובגלל זה הכל הולך כל כך לאט, בחוץ יכולתי להיות אולימפיאדה אבל נכנסתי פנימה והשאר היסטוריה. בחורה

0: עדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
3: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בג'לג'וליה נורה טילאו לעבר בניין מגורים, איש לא נפגע. הנשיא הרצוג מכחיש את הפרסומים שקיבל התראה ביטחונית מנשיא האמירויות לפני 7 באוקטובר. ישראל ומרוקו שוות ומתחייבות לשדרג את הקשרים ביניהן, לרבות העלאת דרג הנציגויות לשגרירויות ומינוי שגרירים. התחזית עדיין חם מן הרגיל.
7: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. האלימות בחברה הערבית. בג'לג'וליה שבמרכז נורה טילאו שנגנב מצהל לעבר בניין מגורים השייך לבחיר בארגון הפשע חרירי. איש לא נפגע. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה פתחה בסריקות באזור. הנשיא הרצוג מכחיש את הפרסומים שלפיהם קיבל אזהרה ביטחונית מקדימה מנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד לקראת 7 באוקטובר. בריאיון לטל ברמן במהדורת כאן חדשות בכאן 11, הבהיר הרצוג את טיב השיחה עם נשיא האמירויות.
8: עם MBZ שוחחתי כמה חודשים לפני ה-7 באוקטובר, כשהוא דיבר איתי בצורה מפורשת על הוויכוח המשפטי שקורע את החברה הישראלית, והוא אמר לי, תשמע, הניסיונות שלך לנהל את ההידברות ואת הגישור בבית הנשיא, הם מצילים את המדינה שלך, וזה חשוב לנו, כי אנחנו שותפים שלכם בהסכמי אברהם. זה היה כל המסר, לא היה מסר נוסף. לא, אני לא קיבלתי שום התראה, אם הייתה, הייתי כמובן מציף אותה, לא קיבלתי.
6: ראש המועצה המקומית זרזיר, עטף גריפת, מכחיש את הדיווחים שיושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, הבטיח במפגש עם ראשי הרשויות הבדואיות לשתף פעולה עם רעם. בריאיון לחן ביאר בכאן חדשות ברשת ב', אמר גריפת כי ליווה את אייזנקוט לאורך כל הכנס ודחה לחלוטין את טענותיו של ראש מועצת טובא זנגריה, מוהייד אלהב.
9: אני הייתי צמוד לגדי איזנקוט, ושמעתי כל מלה שהוא הוציא. לא הייתה ולא יצאה, שולל כל דבר שגדי איזנקוט הוציא מהפה שלו, כל דבר שהוא קשור למפלגת רעם או לכל מפלגה אחרת.
10: אז למה אומר ראש מועצת טובא את מה שהוא אומר לדעתך?
9: אני לא שמעתי ולא יודע מה הוא אמר, ואני לא אחראי על מה שהוא אומר.
10: לא, הוא אומר שהייתה, בעצם הפוך ממך, שהייתה הבטחה כזאת במהלך המפגש הזה.
9: אני שולל את זה.
6: ישראל ומרוקו שוות ומתחייבות לשדרג את הקשרים ביניהן, לרבות העלאת דרג הנציגויות לשגרירויות ומינוי שגרירים. שר החוץ גדעון סער נועד בניו יורק עם עמיתו המרוקני נאסר בוריטה ועם שגריר ארצות הברית באום ומייק וולץ. בהמשך ייוועד סער עם בוריטה לפגישה בארבע עיניים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי עוד סוכם על הרחבת הטיסות הישירות בין ישראל למרוקו ועל ביקורים הדדיים של גורמים רמי דרג בחודשים הקרובים. הבורסה בניו יורק ננעלה הלילה בירידות שערים לאחר שהבנק הפדרלי העלה את הריבית בארצות הברית בפעם הראשונה זה יותר משלוש שנים. הריבית הועלתה ברבע אחוז לטווח של 3.75% עד 4%. הפד עוטט כי ייתכנו העלאות נוספות בחודשים הקרובים בשל האינפלציה הגבוהה. יושב ראש הבנק הפדרלי קווין וורש אמר כי הכלכלה האמריקנית התחזקה אך כמעט שלא חל שיפור במגמת האינפלציה. מדד דאו ג'ונס ירד באחוז ושתי עשיריות, וה-S&P איבד 0.4%. הנסדק ננעל כמעט בלי שינוי.
11: עכשיו, כאן תחזית.
6: חם מן הרגיל ברוב האזורים. ביום שישי ירדו הטמפרטורות ירידה ניכרת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות התחזקו. בשבת עוד ירידה קלה בטמפרטורות. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן יותם ברזני, השעה אחת. הבנק הפדרלי בארצות הברית העלה את הריבית בפעם הראשונה זה יותר משלוש שנים. הריבית הועלתה ברבע אחוז לטווח של 3% ושלושה רבעים עד 4%. ואולם, הצעד אינו מספק את הנשיא טראמפ. בציוץ שפרסם ברשת החברתית שלו כתב הנשיא כי הריבית צריכה להיות 1% או פחות, משום שלארצות הברית דירוג האשראי הטוב ביותר בעולם בפער גדול. המדינה שלנו מסגשגת בזכות השקעות חדשות. הורידו את הריבית ומהר, כתב טראמפ. המסחר בוול סטריט ננעל הלילה בירידות שערים. מדד דאו ג'ונס ירד ב1.2% וה-S&P איבד 0.4%. הנסדק ננעל כמעט בלי שינוי. תקיפה אנטישמית במילאנו. רב בן 60 הותקף בידי שלושה בני אדם בעת שהמתין לאוטובוס סמוך לרובע היהודי. לדברי הרב, השלושה קיללו אותו, ייתכן שבערבית, ולאחר מכן דחפו אותו והפילו אותו ארצה. הוא רדף אחר התוקפים ותעד אותם, והמשטרה התראה את השלושה ועקבה אותם. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, גינתה את התקיפה ואמרה כי השנאה האנטישמית היא נגע שאיננו מוכנים לסבול. כדורגל בליגה האירופית, הפועל באר שבע ודינמו זאגרב נפרדו בתיקו 0 במשחק הפתיחה שנערך בבוקרשט בירת רומניה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי אלופת ישראל שיחקה טוב יותר מיריבתה, אלופת קרואטיה, אך לא הצליחה לתרגם את יתרונה האיכותי על קר הדשא לשער. משחקה הבא של באר שבע בליגה האירופית יהיה בחוץ מול אלקמר ההולנדית בעוד חודש.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: חם מן הרגיל ברוב האזורים. ביום שישי ירדו הטמפרטורות ירידה ניכרת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות יתחזקו. בשבת עוד ירידה קלה בטמפרטורות, עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בצפון ובמישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: ישראל מדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן יותם ברזני, השעה 2. ערוץ אל-חדס הסעודי מדווח כי גם השנה ארצות הברית מסרבת להעניק לראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן ולחברי המשלחת הפלסטינית אשרות כניסה כדי שיוכלו להשתתף בעצרת הכללית של האום בניו יורק. כשבתנו יובל אינבר מציינת כי גם בשנה שעברה נהגה כך וושינגטון. העצרת הכללית אישרה אז לאבו מאזן לנאום באמצעות וידאו בכינוס השנתי. דיפלומט אמריקני הסביר בשעתו כי ממשל טראמפ הבהיר שיש לדרוש מאשף ומהרשות הפלסטינית לתת דין וחשבון על כך שהם אינם עומדים בהתחייבויות שלהם במסגרת הסכמי אוסלו ועל כך שהם פוגעים בסיכויים לשלום. על פי הסכם המטה של האום, ארצות הברית מחויבת בדרך כלל לאפשר לדיפלומטים זרים גישה למטה האום בניו יורק. וושינגטון טוענת כי היא רשאית לסרב להעניק אשרות כניסה מטעמי ביטחון, קיצוניות ושיקולי מדיניות חוץ. הנשיא טראמפ אומר כי הוא מקווה שאנחנו לקראת סוף המלחמה עם איראן. בשיחה עם כתבים עם נחיתתו בקרוליינה הצפונית, הוסיף הנשיא, איראן רוצה מאוד לעשות עסקה, נראה מה יצא מזה. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. תקיפה אנטישמית במילאנו. רב בן 60 הותקף בידי שלושה בני אדם בעת שהמתין לאוטובוס, סמוך לרובע היהודי. לדברי הרב, השלושה קיללו אותו, ייתכן שבערבית, ולאחר מכן דחפו אותו והפילו אותו ארצה. הוא רדף אחר התוקפים ותעד אותם, והמשטרה יתרה את השלושה ועקבה אותם. כשבנו יחזקאל כהנברג מוסר כי ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, גינתה את התקיפה, ואמרה כי השנאה האנטישמית היא נגע שאיננו מוכנים לסבול.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: חם מן הרגיל ברוב האזורים. ביום שישי ירדו הטמפרטורות ירידה ניכרת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות יתחזקו. בשבת עוד ירידה קלה בטמפרטורות. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בצפון ובמישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן יותם ברזני, השעה 3. ארצות הברית מטילה עיצומים על בכירים ברשות הפלסטינית ועל חברים באש"ף, כך הודיע משרד החוץ האמריקני לפני זמן קצר. עוד נמסר כי וושינגטון תאריך את משך העיצומים המונעים מתן אשרות כניסה לחברי אש"ף ולבכירים ברשות הפלסטינית. הנשיא טראמפ צפוי להיפגש ביום שלישי בשבוע הבא עם מנהיגים ונציגים בכירים ממדינות המפרץ כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן, כך מדווח אתר אקסיוס. הפגישה תתקיים בשולי העצרת הכללית של האום בניו יורק וצפויים להשתתף בה נציגי סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין, כווית ועומן. הדיונים צפויים לעסוק גם באסטרטגיה האמריקנית ליום שאחרי המלחמה. עוד מדווח אקסיוס כי ראש הממשלה נתניהו מעוניין להיפגש עם טראמפ בניו יורק, אך לפי שעה לא נקבעה פגישה. בתוך כך, ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, אומר כי לא השתתף בהפגנות הצפויות נגד ראש ממשלת ישראל במהלך ביקורו של נתניהו בעיר בשבוע הבא. במסיבת עיתונאים הוסיף ממדני כי מעולם לא עודד את תושבי עירו להפגין, אך ציין שבניו יורק יש לכל אדם הזכות הזאת. עוד אמר כי הוא בקשר עם משטרת העיר בנוגע להכנות לעצרת, ובשלב זה לא ידוע על איומים מיוחדים בתקופת העצרת. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. גורמים אמריקנים נועדו בסוף השבוע באומן עם נציגים בכירים של החות'ים הנתמכים בידי איראן. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס מפי 5 מקורות. הפגישה התקיימה בשגרירות ארצות הברית במסקט בסיוע ממשלת אומן. לדברי אחד המקורות, החות'ים אמרו לאמריקנים כי אין בכוונתם לתקוף כלי שיט של ארצות הברית וכי הם מחויבים להפסקת האש בין הצדדים. עוד אמרו כי לא יתקפו כלי שיט ישראליים או מסחריים אחרים חוץ מכלי שיט סעודיים. משרד החוץ האמריקני סירב להגיב על עצם קיום הפגישה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: חם מן הרגיל ברוב האזורים. ביום שישי ירדו הטמפרטורות ירידה ניכרת.